0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Konjic je i ove godine bio domaćin tradicionalnih izviđačkih susreta koji su okupili više od 300 izviđača različitih uzrasta iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Kroz takmičenja, druženje i boravak u prirodi učesnici su pokazali znanja i vještine koje su sticali tokom godine.
2: Načelnica odreda izviđača Neretva Konjic i starješina takmičenja izviđački susreti Konjic 2026 Selma Hadži Husejnović, naša je sagovornica. Selma, povod ovog takmičenja je ujedno obilježavanje 70 godina na rada ovog odreda. Da li ste ponosni?
3: Da, svakako, naravno da smo ponosni, ali evo ja uvijek želim to istaći. Hvala vama što nas pratite, što i vi s nama slavite i što zaista nama svima dajete priliku da mi podijelimo našu sreću, naš ponos sa svima u Konjicu. Zaista jedan od zadataka je ispromovirati ove naše ljepote, grada Konjica, prilikom zapravo takmičenja. Ono što nam je uvijek drago, zaista jedva čekaju da se većina njih, zaista jedva čeka konjičko takmičenje, da se vrati u lijepi Konjic, završi, pokaže svoje znanje, vještine, ali svakako vidi svoje drugare i pozna nove, što jeste zapravo smisao ovakvih takmičenja. Ono što mi je jako drago da imamo novo osnovani odred, dakle naša porodica izviđačka u Federaciju Bosne i Hercegovine raste i osnovao se novi odred u Travniku. Tu 40 djece koji po prvi put zapravo idu na neku izviđačku aktivnost. I tako da evo imamo jednu onako jako lijepu, a povodom evo nama je 70 godina, ponosni smo, sretni smo. Koji je bolji način nego proslaviti, jeli, nego sa našim izviđačima podijeliti ovu sreću i ponos. Tako da imamo evo ukupno preko 44 ekipe, 44 tačno ekipe. Evo.
2: Super, Selma, osim travničkog odreda, da li još neko prvi put u Konjicu? Da li se još neko prvi put takmiči u izviđaštvu, da kažem?
3: Ne, evo travnike, zato ja sam zaista morala spomenuti, evo upravo sam njihovim starješinama rekla prije 5 godina, Konjic zaista onako dobrog srca, onoliko naravno koliko u našim kapacitetima, a to je dakle ono što možemo bez vjeti je taj oprog, zaista sudim uvijek da je to vrlo kvalitetno, lijepo, doček u našem domu, neki slatkiš, da im pokažemo naš grad, naš dom, da ih dočekamo i naravno podijelimo sva naša znanja i iskustva. Prije 5 godina se tako desilo, dakle, sa odredom izviđača Pofalić iz Sarajeva, koji su doslovno došla djeca. Mi imamo, znate, vama, vidjeli ste svi, zato ja kažem Konjic u bojama izviđačke uniforme. Mi svi imamo propisane uniforme sa oznakama, odreda, naravno zemlje iz koje dolazimo, marame, svaki grad ima svoju boju. Oni tad nisu imali svoje majice, pa su došli bijeli majčicama, ali nama je bilo zaista važno da im damo taj vjetar u leđe, da se zaljube u izviđaštvo i za sve ono što nosi. Mi to volimo reći, svaki izviđački grad je naš grad. Zapravo zamislite danas djeca od 11, 15, 18 odu u Zenicu, Tuzlu, Brčko, evo Prijedor, evo Stolac, gdje god dođe, to su njihovi gradovi, jer oni imaju svoje ljude tu.
2: Izviđači zaista pišu lijepe priče, a evo recite mi, oni će sigurno i naučiti možda od ovih ostalih izviđača koji imaju nešto duže iskustvo.
3: Ma naravno, evo sama činjenica znači da vi morate dovesti svoju ekipu, da mi objavimo, kada objavimo mjesec dana prije propozicije, koje su to vještine, vi se pripremate. Zatim

0: vi popunite prijavne listove. U njihove starješine načelnici morali sad prijaviti jer oni ne znaju kako to ide. Znaju naravno kako je to propisano, ali treba to vidjeti uživo. Pa su kod naših načelnica, evo imali ste priliku i čuti, znači i Saninu, Alisu, Emu, Azru, dobili su dakle sve prijavne listove, popunili, prijavili djecu, dobili upute. Naravno ovim putem su obavješteni naravno i bolnica, dom zdravlja, policija, dakle u slučaju da se nešto desi, ali zaista smo imali sreću, evo protekli svako takmičenje sve prođe bez problema, ali naravno to zahtijeva veliku kontrolu, iznimnu kontrolu svakog našeg izviđača u odredu od 15 do 25 na stariji, znači koji smo tu, apsolutnu kontrolu kretanja, da li je nekom dobro, da li su dobili obrok, da li im nešto nedostaje. Oni dobiju tokom prijava znači svoje fascikle sa svojim zadacima, oni moraju obaviti te zadatke, na kraju to predaju, pa se to iskontroliše, a za to vrijeme oni zapravo imaju malo i vremena obići grad Konjic. Naravno, to su zaista i to je jedna, da kažemo, nevođe njihove, dakle moraju najprije naučiti kako to sve ide, ali sve se to u letu vrlo, vrlo brzo savlada kad imate želju. Što za mene znači izviđačstvo? Evo, znači želju, evo, ono što čemu se ja uvijek radim, ja sam bila načelnica, znači sa 18 godina, znači, znači to da, evo, odemo mi svi na fakultet, odemo iz grada, ali negdje, naravno, ne svi od nas, naravno, svi mi prođemo s 15-18 neke zahtjevnije škole, s 18 postanemo lideri. Nekada, dakle, kad su moje, da kažem, mladi ljudi tih godina su imali priliku možda otići negdje na kafu, možda negdje izlet do Sarajeva, Jablanice, Mostara, ja sam tad bila, ne znam, na edukacijama u Sloveniji, u Italiji, gdje se zapravo prolazite edukacije za instruktore, stičete znanje, vještine, organizacijske kapacitete. Vi, u stvari, sve ono što želite, što steknete, svo znanje i vještine, znači poželite podijeliti s mladima. Ako zaista prihvatite tu obavezu, za mene izviđaštvo znači prenijeti tu ljubav na mlađe generacije, to je moj imperativ. Ja kad sam svoje djevojke dobila, svoje kćerke, dakle, ono što mi je bilo prvo, poželjela sam im ono što sam ja imala i sa 5, 6, 7 godina izviđačima, ja sam preko 44 godine izviđačima. Dakle, željela sam im prenijeti onaj dio kad su dječica, kad uživaju, kad steču znanje, vještine, pa kad požele podijeliti, znanje je najvažnije i najljepše onda kad se dijeli.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama.
2: Predsjednik Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine, Nermine Zagorčić, naš je sagovornik. Evo, Nermine, šta reći poslije Selme?
3: Pa, Boga mi sve je rekla, ali evo, pokušat ću ja da par riječi kažem. Vam je drago što sam evo ovdje u Konjicu, da vidim ovako veliki broj djece. Posebno bih pohvalio naš ovaj novi odred iz Travnika koji je došao u ogromnom broju i to nam je jeli satisfakcija da radimo dobro, da radimo na masovljenju izviđačke organizacije, da se nadam da će dogodne biti iz još sredina novih djece na takmičenju u Konjicu i širom federacije.
2: Kako gledate na ovo takmičenje u Konjicu? Ono je tradicionalno da kažem.
3: Pa odred iz Đača Neretva Konjice već duži niz godina jedan od najboljih odreda u federaciji. Tu njihovo takmičenje uvijek ima veliki nivo i to je već postala rutina i tradicija i mislim da će tako i buduće biti. Dakle, zaista u Konjicu su izviđači na velikom nivou i nadam se da će tako ostati u budućnosti.
2: Kako vi gledate na Konjic? Da li se radujete dolasku ovdje?
3: Mi logorujemo na Boračkom jezeru, mi izviđači Mostara već 50-60 godina i nama je Konjic maltene drugi grad koji volimo, a posebno isto kao saradnju sa vašim gradonačelnikom gospodinom Čatićem, najvećim prijateljem izviđača u federaciji. Nadam se da će tako biti u budućnosti. Evo već vrlo brzo ćemo pripremati narednu smotru izviđača federacije koja se nadam da će biti ponovo na Boračkom jezeru gdje ćemo okupiti veliki broj izviđača iz cijele federacije i regiona.
2: Boračko za izviđače sigurno ima neku posebnu dražbu.
3: To je nešto što najviše volimo i dok je izviđača Boračko jezero će imati svoju za nas veliku vrijednost i nadam se da će tako biti u buduće i naša djeca i članovi svi vole Boračko jezero, rado se vraćamo njemu. Evo ja sam skoro svaki vikend na njemu i to je ono što je zaista mi je Boračko jezero najdraža destinacija.
2: Hvala vam puno što ste bili moj sagovornik.
3: Hvala vama.
2: Starješina odreda izviđača Neretva Konjic Haris Hadžizukić naš je sagovornik. Haris, evo, malo detaljnije o ovom događaju, koliko to za vas znači?
4: Hvala što nas pratite, pozdrav svima koji nas slušaju. Ovo je tradicionalno takmičenje na kojem učestvuju izviđači iz Bosne i Hercegovine i regije i ovo je jedan veliki događaj ne samo za nas, nego i za grad Konjic. Što ovdje u Konjicu preko 300 izviđača i mlađi i stari na izviđačkim susretima Konjic 2026, tako ćemo ih promovisati grad Konjic, a i naravno cilj je proširivanje i produbljivanje prijateljstava, poznanstava, jer evo, mi smo organizacija, to volim napomenuti, najveća neformalna organizacija obrazovanja na svijetu i broji preko 40 miliona članova, a evo, Bosna i Hercegovina u malom ovdje u našem Konjicu.
2: Evo, šta za vas slično znači izviđaštvo?
4: Mi smo negdje to napisali, mi 70 godina slavimo i edukacije, i prijateljstva, i ljubavi prema prirodi, i čuvanja prirodi, i poštovanja drugih, i poštovanja naše zajednice i ljubav prema našoj domovini. A ovo je samo jedna prilika da potvrdimo da smo mi jedna od, hajde kažem, najdugovječiji i najznačajnija organizacija koja promoviše sve ono što je dobro u našoj zajednici.

0: zajednici i promoviše sve pozitivne ljudske vrijednosti i humane vrijednosti.
1: Povjerenja sigurno imate u ove mlađe članove odrede izviđača koji su jeli na funkcijama starješina određenih kategorija izviđačkih.
0: Tako je, naravno, ovo takmičenje na svojim leđima, hajde da kažemo, jel će iznijeti ovi naši mladi kadrovi, to su sve uglavnom srednjoškolci i nekoliko studenata. Kažem, za pred 300 ljudi ipak treba obezbijeti hranu za takmičare i hranu za goste koji dolaze od Prijedora, jel, pa do ne znam tamo Travnika, Nemile, Doboja i tako. Uglavnom veoma zahtjevan događaj za kratko vrijeme, u gosti toliko ljudi, organizovati takmičarsku stazu koja će se kretati po gradu Konjicu, organizovati provođenje takmičarskih zadataka, sabrati, sumirati rezultate, proglasiti pobjednike, uglavnom vrlo vrlo zahtjevno, ali mi nemamo ni trunke sumnje ove naše mlade članove koji će to, nadam se, kao i svake godine na zadovoljstvo svih organizovati onako kako treba.
1: Kada su počele pripremne aktivnosti za ovaj događaj s obzirom da je toliko zahtjevan?
0: Pa pripremne aktivnosti već počele davno, no zadnjih mjesec dana to intenziviramo, jel, počelo od pisanja elaborata, slanja poziva gostima, takmičarima, ekipama, odredima, pa evo do slanja projekta za konkurisanje na konkurs grada Konjica, na javni poziv grada Konjica za financiranje ovakvih događaja, i evo u zadnjih nekoliko dana baš su intenzivno, evo, da bi svi otišli iz Konjica, iz naše Konjica zadovoljni.
1: Povodom rođendana grada Konjica tu oko 300 izviđača.
0: Ko je tako je, ovo takmičenje u povodu dana grada Konjica i zahvaljujemo se gradu Konjicu, gradskoj upravi, gradonačelniku i svima koji nam pomažu, koji nas prate, koji su nam imali velika podrška, a naravno i ovo je u povodu našeg rođendana, 70 godina neprekidnog, jel ja volim reći, uspješnog rada odreda.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama i hvala Radio Konjicu i Radio Konjici, naš vjerni pratilac, naš vjerni prijatelj, i nadamo se da će tako i ostati.
2: Moje ime je Jan Stokanović, ja sam načelnik odreda izviđača, ali sad ja sam već 7 godina u ovoj organizaciji.
1: Odakle nam ti dolaziš?
2: Ja dolazim iz Enci.
1: U Konjicu nisi prvi put, naravno.
2: Nisam, naravno, ovo je jedan veliki susret izviđača koji se mi svake godine rado vraćamo. Pa ja prije svega i svoju djecu koju vodimo i svima kažem prvo da je najbitnije da se mi družimo, jer rijetko kad mi kao mladi imamo prilike da ovako dođemo u jedan grad i da nas 400, 300 bude na jednom mjestu i da svi zajedno nas jedna stvar veže i da pozitivne stvari radimo, tako da takmičenje možda manje više, iako i to je bitno da dobijemo neko mjesto, ali eto, najbitnije je to druženje i da nam je lijepo, a i da nas vrijeme posluži.
1: U Konjicu, pretpostavljam, imaš i drugara i prijatelja s kojima se čuješ možda mimo ovakvih izviđačkih susreta.
2: Naravno. Ja mislim da je to najviše došlo iz naših kampova na Boračkom jezeru, što je naravno blizu Konjica, i ono što nas izviđače čini posebno je to što ja mogu sigurno reći, gdje god da odem u Bosni i Hercegovini, a možda i u regionu, uvijek imam nekog prijatelja u bilo kojem gradu.
1: Neizostavno je to Boračko jezero kada se spomenu izviđači, je li tako?
2: Jeste, naravno. Na Boračkom jezeru smo svako ljeto i to je jedno mjesto koje ja mislim da je postalo baš upečatljivo po izviđačima i ja se nadam da će tako zauvijek i ostati.
1: Hvala ti puno.
2: Ništa, hvala vama puno.
1: Su i gosti iz Srbije, tačnije Bogatića.
3: Mijatović Mihajlo iz odreda Hajduk Bogatić.
1: Vi niste prvi put u Konjicu?
3: Ne, mi smo već druga godina. Doveli smo ekipu i ove godine zato što je prošle bilo baš lepo druženje.
1: Koliko ekipa je tu iz Bogatića?
3: Pa jedna ekipa iz Bogatića, ali nadam se da će sljedeće godine biti dve.
1: Inače, kako je izviđaštvo u vašem kraju?
3: Pa odlično, ide na bolje. Imamo sve više izviđačkih članova, tako da očekujem na bolje.
1: Sličnih takmičenja ima i tamo, je li tako?
3: Da. Kao i ovde, izviđačkih takmičenja većinom su svi na sličan način, tako da ima i kod nas. Ali mi smo totalno promijenili koncept našeg takmičenja, tako da smo uveli neke nove discipline, tako da pozivam sve iz Bosne da dođu i kod nas na takmičenje sljedeće godine, ili ti ove.
1: Hoćete li nam otkriti? Koje su izmjene nastale, da kažem?
3: Pa to je teško objasniti, najbolje je da dođete kod nas na takmičenje.
1: Recite mi, kako ste pripremili članove za ovo takmičenje u Konjicu? Da li ste im nešto savjetovali?
3: Pa, kao i obično, uvek da budu dobri na stazi i to je to.
1: Neka poruka možda za Konjičane?
3: Veoma vam je lep grad.
1: Hvala ti puno.
3: Hvala vama.
1: Načelno se takmičenje za kategoriju mlađi izviđača i planinki. Naša je sagovornica, to je Ema Fišić. Ema, šta je to tačno tvoj posao danas?
4: Pa generalno za nas ovaj događaj jako znači, jer zapravo ovdje okupljamo i izviđače iz cijele Bosne i Hercegovine, tako i naše prijatelje iz Srbije, Crne Gore. Na ovom takmičenju zaista mnogo ekipa dođe koji se jako dugo spremaju i drago nam je kad vidimo da zapravo ti mladi ljudi koji smo nekad bili mi se trude da osvoje neki pehar ili zapravo samo da se druže. Pa kada je riječ o samom zaduženju, to je

0: zapravo jedan načelnik rukovodi čitavim štabom. Iznad njega je sam starješina takmičenja. Zapravo mi funkcionišemo zajedno. Mi podijelimo naše zadatke i radimo nekako da se to izbalansira, da svi imaju jednako zadataka. Također ja kao načelnica odgovorna sam za sve ove ljude koji nam dođu ovdje i sve ono što se dešava na takmičenju, moram stajati za toga. Tako da jedan zahtjevan posao, ali nešto što jako volim i nešto što mene ispunjava.
1: A na koji način podnosiš tu odgovornost?
0: Generalno nemam problem s tim, jer sam još kao mala nekako, tako reći, bačena u vatru, gdje sam bila vodnica sa neki 13 godina. Sad već kad je prošlo 10 godina od toga, to su neke prelijepe uspomene i sve ono što me veže je zapravo prelijepo za izviđače i pored svog fakulteta zapravo smatram ovo jednim jedinim odmorom za dušu.
1: A kada vidiš te mlađe kategorije, kako one, jel, kako si na početku rekla, radi nešto što si ti nekada ranije, kakve uspomene tada evociraš?
0: Pa to su samo najljepše uspomene. Mene za izđače vežu samo najljepše uspomene i znam da će veza do kraja života, jer ovo je nešto, ja uvijek kažem, izviđač se ne postaje, izviđač se rađa. I jednom kad uđete ovdje, jednostavno sve vas više i više tjera da ostanete ovdje. Svi ti prijatelji, sva druženja, sve akcije vas zapravo tjeraju da budete ovdje. Ono što vas ispunjava su zapravo izviđači.
1: Ema, hvala ti puno što si bila moja sagovornica.
0: Nema na čemu, hvala vama.
2: Mirsad Hindić, odred izviđača Javlanca. Evo da došli kod naših prijatelja u Konjiz da obilježimo ovo takmičenje i da, naravno, da ga uveličamo u što većem broju.
1: Inače, vi njegujete te neke lijepe odnose sa našim konjičkim odredom.
2: Evo, prošle u stvari prije 10 dana naši prijatelji iz Konjica su osvojili prvo mjesto u Javlanci. Mi smo prošle godine osvojili u Konjicu. Odnosi su stvarno prijateljski i održavamo jedan tradicionalni izlet na Boračko jezero, to se zove Pozdrav proljeću, i odemo na njihov kamp i gore malo čistimo, družimo se i ručamo i tako. Uglavnom, djeca se zabavljaju na Boračkom jezeru, a i oni isto tako dolaze kod nas na Jablančko jezero.
1: U nastavku razgovaramo i sa nekoliko izviđača. Sa nama je
3: Luka Mišković.
1: Odakle si ti, Luka?
3: Ja sam iz Prijedora. Odred izviđača dr. Milan Stojanović Prijedor.
1: U Konjicu nisi prvi put?
3: Već sam dugo godina ovdje u Konjicu, takmičim se već. Pihihi. Od malih nogu, od malih izviđača.
1: Ti ovdje sigurno imaš i nekih drugara?
3: Pojmo.
1: Održavate li vi komunikaciju mimo ovih izviđačkih susreta?
3: Da, može se reći. Pričam ovako, dopisujemo se i čujemo se.
1: Ipak dijelite nekako, hajmo reći, istu ljubav, to je ta ljubav prema izviđaštvu. A šta konkretno za tebe znači izviđaštvo?
3: Sam prijateljstvo, ovo takmičenje, pošto izviđač je generalno veliki dio mog života, pošto sam ja od rođenja izviđač, tako da ono, sve prijatelj koji se našao, sve ovo takmičenje, lutanje po gradu, dobijanje bodova, nekad zna si posvađat, ali sve to ono, dobro da kažem, sve to nekako daje, taj neki čarm izviđaštva je baš dobra stvar.
1: Evo, u nastavku imamo i sagovornicu iz Tešnja koja će nam se predstaviti.
4: Ovako, Pobriče Hlemana, dolazim iz Tešnja, iz predstavnik sam odreda izviđača Crni vrh Tešnja.
1: Vi niste prvi put u Konjicu?
4: Nikako. Tradicionalno dolazimo svake godine na takmičenje ovdje kod naše Selme i kod naših drugara i prijatelja iz Konjica. Ovdje nam je uvijek lijepo i rado se uvijek vraćamo u Konjic.
1: Šta je ono što vam se posebno ovdje sviđa?
4: Pa sam ambijent, sama pristupačnost, gostoprimljivost domaćina i druženje prije svega. Poželimo se.
1: Kako mladi izviđači reaguju na Konjici i na ovo takmičenje?
4: Pa vole doći sto u Konjic, vole zaista, obraduju se kad se približi vrijeme takmičenju, pripreme onda uslijede i evo nas tu smo.
1: Kako oni odnose razvijaju, na primjer, sa svojim vršnjacima iz drugih odreda?
4: Pa prije svega, jel, prijateljstvo, druženje, drugarstvo, razne vještine, nova saznanja i tako dalje i tako dalje.
1: A kakve odnose imaju odredi iz Tešnja i Konjica?
4: Jako dobre. Jako dobre, prijateljski nastrojeni s jedne i s druge strane i uvijek rado se sretnemo i uvijek s radošću idemo jednim drugima da se posjetimo.
1: Hvala vam puno što ste govorili za Radio
4: Konjica. Nema na čemu, hvala vama.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Tradicionalni godišnji koncert osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca i muzičkog centra Rezonanca održan je u Konjicu u okviru obilježavanja Dana grada, okupivši učenike, roditelje, profesore i brojne ljubitelje muzike. Koncert, koji se već više od decenije organizuje povodom Svjetskog dana muzike, još jednom je pokazao rezultate predanog rada učenika i nastavnika kroz bogat program ispunjen muzičkim i plesnim nastupima. Direktorica osnovne muzičke škole Rezonanca Biljana Hanđo istaknula je kako ovaj događaj za kolektiv škole predstavlja poseban praznik.
2: Godišnji koncert osnovne muzičke škole Rezonanca kruna je, da kažemo, rada jedne školske godine. Koje su aktivnosti obilježile ovu godinu i kako doživljavate, je li rastanak od još jedne generacije?
3: Pa gledajte, znači, godina dana je, ja znam samo da smo mi radili. Mi nemamo vremena da podvučemo crtu da sumiramo. Mi nemamo nikad vremena da podvučemo crtu. Mi naprosto stalno idemo i izmišljamo nešto novo. Tako da je ovaj koncert koji je već radimo, ne znam, deceniju i više uz Svjetski dan muzike, jeste. I ovo je nama velika radost kad se nađemo u ovom našem minijaturnom prostoru i kad dođe i gospodin Rajić, evo kad ovako djeca vrište i galame i kad dođete vi svi, znači to je nama praznik. Dakle, naša škola slavi rođendan negdje krajem 8. mjeseca kad smo biti registrirani, ali ovo je naš pravi rođendan kada nam dođu naši najdraži. I tad kad nam je kuća puna divnog naroda, mi smo stvarno tada sretni. Ono što uspijemo uraditi, to nastojimo pokazati evo na koncertu ja se zaista veselim svim tim ljudima koji će doći na koncert i uvijek kažem žao mi oni koji ne dođu na koncert jer zaista nisu svjesni onaj što propuštaju. Propuštaju vidjeti ono što djeca rade. Ono što djeca rade, to je ono najveličanstvenije što možemo mi stari dati njima, naše znanje prenijeti, ono što naša iskustva.

0: naša znanja, a oni dalje nadograđuju, jer svi smo prolazni u ovom životu i danas, sutra na njima će ostati ova škola i sve drugo, evo što Luka i ja radimo godinama, to će naravno ostati našoj djeci Konjičkoj. I to nas uvijek veseli da budemo i da pratimo uspjehe. Luka dobro zna koliko je to bilo, iz početka smo taj program nekako nadomjestali i velikim curama i one su pjevale, a sad već moramo praviti selekciju i velika je čast zasvirati na koncertu i to znaju svi naši učenici. Dakle, djeca koja su zaista bila izvrsna, djeca koja su na dva odsjeka i na baletnom, plesnom i na instrumentalnom i svakako maturanti koji su kruna već koncerta, većina njih ostaje poslije u pop roku i to nas veseli. Evo, znači, onoliko koliko mi možemo dati od nas, mi im dadnemo i oni na susreću usvajaju ta znanja i neka tako ostane i nadalje.
1: Evo, prije samo koncerta upriličen je i prigodan program gdje su dodijeljene određene zahvalnice, hoćemo samo podsjetiti na taj dio.
0: Jeste, znači, zahvalnice smo uručili našoj partnerskoj organizaciji Bošnjačkoj zajednici kulture, koji su zaista nam i pomogli vezano i za ovu salu koja pleše balet. Tu smo zahvalnice smo dodijelili i jednoj mami, gospođi Milci Pranjić, koja je zaista jedno čudesno stvorenje. Evo, sve ove godine njena je kćerka na violini peti razred, a obje su, jedna je na baletu, jedna je na kreativno, i taj njen angažman i na takmičanjima i pratnji djeci i sve to, znači, naprosto zaslužila je. I ponos generacije, Lemana Potrović, učenica koja je završila prvi razred gitare, zaslužno, zaista je zaslužila da bude ponos generacije. I našoj učenici Meri Misanović, koja je završila prvi i drugi razred u našoj školi, inače iz Sarajeva, i prelazi ove godine u Sarajevo, pošto će to biti puno lakše za nju. Eto, dodijelili smo jednu uspomenu na našu školu.
1: Koliko ste vi ponosni?
0: Ja sam sad umorna, a ja sam stalno ponosna. Trenutno sam umorna, ali ponosna sam stalno. Znači, jer ponosna sam onog momenta kad, evo, to sam spomenula ne znam koliko puta, kad djetetu zvoni telefon i ja kažem zvoni ti telefon, kaže joj, tata me zove. Znači, moram kući, a njemu se ne ide kući. E, to mi puno znači. Znači, kad trče u muzičku školu i kad ne dolaze s mučninom u školu i na kraju mi je drago kad me pitaju, ako nam već stalno govorite da idemo u dvije škole, možemo li mi izabrati u koju ćemo ići? Pa rekao, nemate vi šta tu da birate, znači se u koju morate ići. Ali mi želimo da nam ovo bude obavezna. Znači, sve su to nama neki sitni znaci koji nam govore da radimo dobar posao. I mislim da oni kojima se treba zahvaliti, to su profesori koji su, znači, kruna cijelog ovog, on su taj fundament, on su osnov, on su ono temelj na kojem počiva ova škola, jer bez njih bi sve bila mrka kapa, ništa ne bismo mogli raditi. Da oni nisu ti koji dolaze svakodnevno iz Sarajeva, iz Mostara, iz Zenice i prenose svoje znanje učenicima s puno ljubavi, što je najvažnije, jer oni su naprosto, ja to takvu emociju između nastavnika i djece, ja ne pamtim da sam nekad vidjela.
1: Hvala vam puno i sretno.
0: Hvala vam puno.
1: Među gostima koncerta bio je i biznismen Luka Rajić, dugogodišnji prijatelj i podrška radu škole, koji nije krio zadovoljstvo zbog razvoja ove obrazovne ustanove. Evo, godinama ste velika podrška muzičkoj školi Rezonanca. Kako se osjećate kada vidite koliko ovaj kolektiv napredovao?
2: Evo, ja vas pozdravljam i vas i slušaoce. Drago mi je ponovo, evo, da sam i ove godine isto, da smo svi zajedno, pa osjećam se prekrasno. Puno godina iza nas, svaki put kažem da je privilegija biti dio ovoga projekta. Projekat je nešto što mislim da svi mi koji smo roditelji znamo koliko znači dati svjetlo svakom djetetu, a upravo muzička škola je temelj jednom dobrome smjeru za svakog našeg polaznika, a mi smo posebno sretni da svi ti talenti su došli do izražaja, tako da sam jako, jako ponosan na sve profesore, na gospođu Biljanu i na sve što rade fantastičan posao. Iz godine u godinu je to sve bolje i bolje i sve više me čini ponosnim.
1: Ono što ste savjetovali maturantima bilo je da i kada uspiju nikada ne zaborave Konjic. Kako to da vi nikada niste zaboravili Konjic? Šta vas motiviše da mu se uvijek vraćate i budete velika podrška?
2: Ja sam to rekao upravo iz svog iskustva, jer vi možete uspjeti koliko god, bilo što i bilo gdje, ali uvijek se vraćate na početak. To vam isto kao i ciklus biološki. Rodite se kao dijete i odlazite sa ovog svijeta kao dijete. A ja sam njima rekao da ne zaborave Konjic, gdje su počeli prve korake sa instrumentima i sve kompletno, i u tom duhu sam htio prenijeti svoju priču. Znači, ono što je normalno, to vam sve dolazi iz vlastitog tijela i čovjek ako želi držati do sebe i ovaj cjelokupni put svog života, nikad ne treba zaboraviti gdje je počeo i gdje se rodio, i na taj način kompenzirati taj emotivni put i na taj način stvoriti unutrašnji mir, jer taj mir je možda nešto najveće bogatstvo što svi trebamo težiti, da budemo mirni jer ćemo biti bolji ljudi.
1: Hoćemo li ovaj razgovor završiti nekom porukom o značaju ulaganja umjetnosti, kulturu?
2: Pa svakako, kultura je dio integriteta svakog naroda i svi kompletno moramo težiti da vratimo u kulturu, jer kažem, narod koji nema kulturu je siromašan narod, a mislim da je kultura nešto što kasnije i ide i širi i veću sliku, to znači postaju naši umjetnici i bolji ljudi, prenose na nama i u ekonomiji i sve kompletno, tako da mislim da je svaka nacija na svijetu ulažu u kulturu i mislim da je i u Konjicu, ja sam jako ponosan da ima takav jedan, recimo, osjećaj da svi podržavaju kulturu, jer mislim da Konjic onda postaje malo drugačije od ostalih sredina. Ali kultura je nešto što mislim da svi zajedno bi trebali dati što više zraka i što više svjetla, da svi, pogotovo mlada djeca, da dobiju samopouzdanje i da grade sebe kao ljudi koji će kasnije to nositi kroz život.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru.
2: Hvala vama i pozdrav svim slušaocima.
1: U ime roditelja, Milica Pranić primila je zahvalnicu u programu koji je priređen nešto prije održavanja samog koncerta. Evo, kako ste se osjećali povodom toga?
3: Dobar dan. Pa znate šta, velika je čast primiti zahvalnicu u ime svih roditelja koji su podrška ovoj našoj djeci, bez obzira da li djeca sviraju, plešu ili su na klasi baleta. Naravno, svi mi stojimo iza svoje djece, ali vjerujete, nekad je i teško stići sve te obaveze i čekati i kad je kiša i kad je hladno. Uostalom, i cijel tempo svog života prilagoditi njihovim obavezama i sve, ali obzirom da škola djeci pruža jednu osnovu što čak možda ni mi roditelji ne možemo da postignemo, da i uspije odvojiti od mobitela, od tehnike, pa čak i da uspije odvojiti ono što bi rekli narodski rečeno i od ulice. Tako da onaj nesumnjivo roditeljsku jedna karika, ali ja ne mogu da ne spomenem teta Bilju, nastavnika Adar Cio i naravno gospodina Rajča koji je u pozadini i podrška sve ove priče oko muzičke škole i baletnog i plesnog odsjeka.
1: Između ostalog, naveli ste da vam je Luka nekako vratio vjeru u neke druge vrijednosti.
3: Pa znate šta, ako imate, mi roditelji često imamo taj skepticizam kada djeca počnu da se bave nečim. Da li je to gubljenje vremena, da li se to može stići, da li se uopšte u BiH može živjeti od tog sviranja, plesanja i pjevanja. I onda s druge strane zapitate se da postoji čovjek koji je postigao mnogo i u životu i u tom poslovnom svijetu, koji u biti može kupiti sve, investirati bilo gdje drugo, i odlučio je da investira u svoj grad, u neku nepoznatu djecu, bez da išta dobije za uzvrat. I onda počne zapitate se da li vi trebate biti ta ogromna podrška ako je spreman jedan čovjek da se zalaže za vašu djecu koja su mu nepoznata. Onda normalno da mi trebamo da nam to bude krila, i onda nekako vam se otvore vidici da imate čovjeka koji vam daje vjeru neke vrijednosti značajne. Znači, on je mogao da bilo šta investira i bilo šta kupi, on odlučuje da podrži obrazovanje, umjetnost, da podrži, znači, mir i samopouzdanje neke djece. A i onda vi se zapitate i shvatite da to više nije samo podrška. To je investicija u zdrav razum ovog društva, jer mi svi prolazimo, a ova djeca su ta koji ostaju.

0: nam je nekako cilj. Inače, takmičari koji dolaze imaju 30-35 godina, cilj nam je da smanjimo tu dobnu razliku i da afirmišemo i djecu ovu tu iz sela, iz grada Konjica, iz države čitave, na svim trkama pokušavamo da što više djece dovedemo.
1: Green Lake Triathlon 2026 je zvanično je proglasio otvorenim Nedžad Ramić, pomoćnik gradonačelnika u službi za zajedničke, stručne i inspekcijske poslove, a prije početka takmičenja prisutnima se u ime mještana obratio Hamdo Lepara. Direktor utrke Jasmin Harbi zahvalio se gradu Konjicu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i mještanima Lisičića.
2: Da svi takmičari budu zadovoljni kao i ekipa iz Lisičića koji su nam izašli maksimalno u susret, kao i grad Konjica na čelu sa gradonačelnikom Čatićem i Federalno ministarstvo turizma i okoliša. Oni su nam vjetar u leđa da ova trka bude ovo što jeste danas.
1: Ovogodišnje izdanje donijelo je dvije glavne utrke. Prva je bila olimpijska triatlonska distanca koja se sastoji od plivanja, biciklizma i trčanja, a upravo u ovoj disciplini održano je državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u muškoj i ženskoj konkurenciji. Druga utrka bila je sprint distanca namijenjena domaćim i međunarodnim takmičarima koji su u Konjic stigli iz zemalja regiona i Europe. Organizatori su istaknuli da iz godine u godinu raste kvalitet takmičenja te da na utrci učestvuje sve više iskusnih triatlonaca. U olimpijskoj distanci u muškoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Belmin Godinjak iz triatlon kluba 3G, drugo mjesto pripalo je Mateju Lončaru iz TK Rama, dok je treće mjesto zauzeo Amir Nakić iz kluba 5. element. U ženskoj konkurenciji najuspješnija je bila Anđela Talić iz TK Rama, drugo mjesto osvojila je Amina Šabić iz kluba 5. element. Nagrade su dodijeljene i za one najbrže na stazi, a u toj kategoriji pod nazivom apsolutni pobjednici prvo mjesto također je pripalo Godinjak Belminu, drugo mjesto zauzeo je Matej Lončar, dok se na trećem mjestu našao Tino Ostro. Što se apsolutnih pobjednica tiče, prvo mjesto zauzela je Anđela Talić, drugo mjesto Amina Šabić, dok se na trećem mjestu našla Splićanka Helena Vukošić. Kada je riječ o sprint distanci, pobjedu u muškoj konkurenciji odnio je Igor Isanović, drugo mjesto osvojio je Emir Šemšić, dok je treće mjesto pripalo Šerani Česku iz TK Fenix. U ženskoj konkurenciji sprint utrke prvo mjesto osvojila je Zlatoslava, na drugom mjestu završila je Irem Silajđić, dok je treće mjesto zauzela Nese Đozo. Na dječjem akvatlonu nastupilo je 5 mladih takmičara u različitim dobnim skupinama. Organizatori su istaknuli da je ovo tek početak razvoja programa namijenjenih djeci, te da u narednim godinama očekuju još veći broj učesnika. Razgovarali smo s nekim od nagrađenih učesnika, u nastavku govori Belmin Godinjak.
3: Koji je ovo već put da ste državni prvak u olimpijskom triatlonu u Lisiću?
4: Pa već, ja mislim, četvrta godina da se vodi kako se održava i svake godine za redom sam već olimpijski ovdje državni prvak u olimpijskoj distanci. Vrijeme ko svaki put, idealna organizacija, idealna jezero, najbolje u državi, sve je top.
3: A kako su lični utisci?
4: Lični utisci su na zadovoljavajući nivou s obzirom da sam imao kraj prošle sezone velike povrede. Evo, uspio sam se nekako vratiti i sad sam, hvala Bogu, zadovoljan sa svim.
3: Čestitam.
4: Hvala vam.
5: Ja sam Anđela Talić, imam 16 godina, dolazim iz Mostara, pobjedila sam u disciplini olimpijski triatlon, 1,5 km plivanja, 40 bicikla i 10 trčanja.
3: Državna prvakinja po koji put?
5: Pa evo, nisam sigurna, više puta.
3: Više puta u Lisičićima, pamtite li?
5: U Lisičićima sam bila i prošle godine prvo.
3: Kako je iskustvo?
5: Pa bila jako lijepa utrka, svidjela mi se više nego prošle godine jer nije bilo velike uzbrdice na biciklu, pa je bila brža staza. U vodi je bilo super, samo je na trčanju na kraju bilo pravo vruće, ali izdrži se.
3: Čestitam još jednom.
5: Hvala.
6: Ja sam Igor Isanović, takmičen su u kategoriji sprint triatlon, to je 750 plivanja, dacije bicikla i pet trčanja. Ovo mi je druga pobjeda na sprint triatlonu, generalno, ali prvi put ja sam bio prvi od početka, ja sam prvi izašao iz vode, prvi sa bajka i prvi za trčanje. Tako da ono baš je, emocije su na vrhu, fenomenalnosti.
4: Emir Šemš, drugo mjesto sprint triatlon. Šta vam kaže, nisam se nadao ovome, ali bolje ispalo nego što sam očekivao. Trener Jasmin Harbinja, njegovi teški treninzi su rezultat ovoga, tako. U stvari uzrok ovoga, nije rezultat, tako da, to je to.
3: Čestitam.
4: Hvala vam.
7: Anesa Đozo, sprint triatlon žene, treće mjesto. Mislim da je ovo najljepši organizovan triatlon u regionu, logistika je super i samo mjesto Lisičić je savršeno za ovakvu vrstu discipline.
8: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Konjic je tokom vikenda bio domaćin i festivalu ženske košarke, manifestacije koja je okupila veliki broj mladih košarkašica iz različitih gradova Bosne i Hercegovine.

0: Povodom obilježavanja Dana grada Konjica organizovan je i festival ženske košarke Konjic u organizaciji ženskog košarkaškog kluba Konjica. Nama je trener Edin Ravnjak.
1: Prije svega pozdravimo slušalce našeg radio Konjica i hvala vama što ste došli da nas podržite medijski. Evo, završili smo festival ženske košarke.

0: Znači, bukvalno grad Konjice živio žensku košarku proteklo vitega. Znači, pionirke kadetkinje idu takmičarski gdje se borimo jel, za prvo, drugo, treće mjesto, dok u konkurenciji mini basketa to su ipak male djevojčice, svi su pobjednici, svi zadovoljni, svi dobivaju medalje, tako da je to jedno, mislim da je to jedan lijep gest i prema curicama i prema razvoju ženske košarke u našoj državi.
1: Hvala.
0: Hvala vama.
1: Znači, iz kojih krajeva Bosne i Hercegovine su bile ekipe tu?
0: Ma tu su došle ekipe iz Šapljine, Mostara, Zence, Tuzle, Sarajeva, Živinica, Cazina, znači cijele BiH.
1: Šta je obilježilo ovu manifestaciju?
0: To je najbitnije da smo svim učesnicima ovog festivala upriličili neke nagrade, ta djeca odu iz našeg grada sa simboličnom nekom nagradom, da im bude u uspomen da su bili u gradu Konjicu povodom njegovog rođendana.
2: Vedran Kulalić iz Zence, trener džampera. Pa evo, povodom smo zadnjeg turnira Žol Lige, to je mini basket turnir koji se igra sistemski, odnosno svaki mjesec u jednom gradu se sve ekipe okupljaju. Eto, druženje, jedno lijepo za ove djevojce koje tek trebaju da nastanu, da postanu košarkašice, tako da skupljaju jedno veliko iskustvo ovdje.
1: Kako ste zadovoljni prijemom u Konjic?
2: Ma super, jedno uvijek to organizuje na vrhunskom nivou, tako da tu smo uvijek dobro došli sa seniorkama i sa svim ostalim selekcijama.
1: Što se ti tiče košarkašica, njima je možda važnije i druženje, igra, nego sam taj takmičarski dio.
2: Pa naravno, djeca su u ovom uzrastu, ono, još uvijek ne razumiju košark, tako da njima ovo je jedan dobar izlet. Meni ovo kroz desetogodišnji moj rad, svake godine po ne znam koliko puta dođemo, jer imamo sve takmičarske selekcije, onda dok odigramo svi svoje utakmice, to zna biti 5-6 puta godišnje.
1: Da li je košarka u Zenici popularna?
2: Pa jes, naravno, mi smo popularni. Zenica je uvijek popularna po sportu, bilo kojem, da li košarkaškom, da li futbalskom, da li rukometnom, a pogotovo sad, evo, zadnjih godina košarka je malo preuzela to, jer imamo tri kluba koji igraju Premier ligu, tako da samim tim ima nešto se radi.
1: I kako ćete uspomene ponijeti iz Konjica? Koja bi bila poruka za naše sugrađane?
2: Pa ne znam, Konjic je uvijek lijep grad, vrlo rado želim da dođem u Konjici. Kad prolazim kroz Konjic, zadržim se, popijem kafu, tako da ona, lijep grad.
1: Kako ćete i nastaviti?
2: Sunčan, jes, tako i nastavit ćemo.
1: Hvala vam.
2: Hvala vama, prijatno.
3: Nedim Đedov, ženski košarkaški klub Playoff Sarajevo. Prije svega, Konjic je divan grad, ovdje smo uvijek lijepo dočekan i lijepo ugošćen, tako da volimo i doći, volimo igrati utakmice protiv djevojčica iz Konjica i uvijek se rado odazivamo pozvu gospodina Edina Ravnjaka.
1: Što znači da niste prvi put ovdje?
3: Nismo prvi put, često dolazimo, imamo jako dobru saradnju sa ženskim košarkaškim klubom Konjic i stalno se naše djevojčice i druže i kupa putuju, idu na neka gosta na turnire, tako da najčesto smo u Konjici.
1: Koju kategoriju košarkašica vi predvodite?
3: Predvodimo ovu našu najmlađu kategoriju, djevojčica do 12 godina, odnosno mini basket. Prije svega ovi turniri, odnosno baloni, druženja služe zato da se djevojčice malo sprijatelje upoznaju, da proputuju malo kroz našu lijepu državu i također da ponesu neke uspomene, naprave ta nova prijateljstva i da ostanu u kontaktu sa djevojčicama iz drugih gradova. Imaju jako dobre odnose, druže se non stop, čak i dolaze jedne kod drugih i mimo utakmica i mimo sezone, tako da mislim da je to najveći benefit ovog svega, što su one stvaraju prijateljstva za cijeli život. Konjice uvijek onaj bio grad košarke, želio bi se zahvaliti na gostoprimstvu svaki put koji dobijem ovdje na fair korektnom navijanju i poruka samo da djevojčice nastave trenirati, raditi, imaju super trenere i to će se na kraju krajeva isplatiti.
4: Ja sam Dina Alihođić, ja sam trenerica ženskog košarkaškog kluba Konjic. Treniram mini basket, pa nakon mini basket selekcije prelaze u pionirke, što je već takmičarski nivo i iskustvo koje stiču kroz ovakve turnire i ovu cijelu ligu kompletnu je vrlo značajno za dalji njihov razvoj.
1: A kako one gledaju na festival ženske košarke? Jeste li pratili njihove reakcije?
4: One uživaju u svakoj utakmici koju su odigrale u toku cijele godine. One su presretne kad idemo na druženja, zajedno putovanja i ovo njima zapravo puno više od same košarke.
1: A za vas kao trenera šta znači ovo?
4: Ovo je moja prva sezona kao trenera, da njih treniram i da sam s njima, jako sam zadovoljna što one pokazuju na svakoj utakmici i kroz treninge.
1: Kako se osjećate prvi put kao trener?
4: Pa iskreno, jako sam ponosna na cijelu ekipu i ponosna sam kako izgledaju naši treninzi i kako ovo sve napreduje i nadam se da ću i dalje nastaviti raditi s njima i baviti se ovim.
1: Da li već prepoznajete možda neke djevojčice da se izdvajaju u odnosu na ostale?
4: Pa sigurno da se sve djevojčice jednako trude i bore, ali naravno da uvijek ima neko koje možda malo

0: napredniji, malo bolji u odnosu na druge, ali zaista sve djevojčice su odlične.
1: Dakle, ne trebamo brinuti za budućnost ženske košarke u Konjici?
0: Naravno da ne trebamo, ni u Konjici, a u cijeloj Bosni i Hercegovini.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Završen je ovogodišnji malonogometni turnir tri kornera penal u Konjicu, a titulu pobjednika osvojila je ekipa Euroseaj 30. Direktor ustanove Sportska dvorana Konjica Adnan Elezović u ime organizatora istaknuo je da su izuzetno zadovoljni kompletnom organizacijom i kvalitetom futsala koji je publika imala priliku pratiti tokom cijelog turnira.
2: U nastavku programa naš sagovornik je direktor ustanove Sportske dvorane Konjic u ime organizatora turnira tri kornera penal. Adnan, evo, turnir je završen. Kakvi su utisci?
3: Pozdrav za vaše slušatelje. Pa evo, završene kako da sumiramo utiske, možemo biti kao organizator ustanova Sportska dvorana samom turnirom, biti prezadovoljni samom organizacijom i provođenjem ovogodišnjim turnirom tri kornera penal. Pa evo, na finalnoj večeri, da kažem, ponuđen je veoma kvalitetan futsal.

0: Publika je došla i podržala svoje ekipe, da kažem, pobjednička ekipa za ovu godinu je Euroseat 30, kojim ovim putem čestitam. Svakako, ono što je veoma bitno kroz ovih prethodne tri sedmice, ponuđen je veoma kvalitetan futsal. Promovisali smo fair play, svakako i zdrav način života, ono što nam je u našoj, samo ne kažem, u nekoj osnovi sam bit toga da mladi naraštaj iz našeg grada prepoznaju samo značenje sporta i futsala i futbala i svakako se uključuje sportske kolektive, tako da mislim da neki, da kažem, dugoročni i pravi cilj je bio pun pogodak. Da se zahvalim i generalnom pokrovitelju, odnosno sponzoru turnira, gradu Konjicu, na čelu sa gospodinom gradonačelnikom Osmanom Ćačićem, koji svakako i ove godine, kao i svake do sada, potpomažu svakako ovaj i sve ovakve turnire. Svakako tu je i od ostalih sponzora zahvalca ide i Ministarstvo obrazovanja, nauka, kulture i sporta HNK, na čelu sa ministrom Velagićem. Svakako i tu je i firma PD Igman, kojim svojom prilikom zahvaljujem na sponzorstvu turnira, koji su nam olakšali samu organizaciju i provođenje samog turnira. Što se tiče samog nagradnog fonda, on je svakako bio izdašan. Prvo mjesto je osvojilo 5000 konvertibilnih maraka, drugo plasirana ekipa je SUA Dali Čamtek, osvojila 2500 konvertibilnih maraka, treće plasirana ekipa Specijal, Čevabđinica Specijal, Sarajevo osvojila 1500 konvertibilnih maraka, dok je četvrta ekipa, jer dijelimo nagrade i za četvrtu ekipu, IKM Konjic osvojila 500 konvertibilnih maraka, s tim da bitno naglasi da najbolji pojedinci, najbolji golman, strelac i igrač turnira, svakako su dobili i fair play ekipa, dobili su nagrade po 100 konvertibilnih maraka.
1: Hvala puno.
0: Ništa, hvala i vama, vidimo se sljedećom prilikom.
2: Gradonačelnik Konjice Osman Ćatić u ime generalnog pokrovitelja naglasio je značaj kontinuiteta sportskih sadržaja u okviru Konjičkog kulturnog ljeta.
3: Jedan kontinuitet sportske aktivnosti u okviru Konjičkog kulturnog ljeta, gdje su naši sugrađani kao oni koji su u tom periodu bili u gradu Konjicu imali priliku da gledaju jedan vrhunski fudbal. Ono što me raduje jeste činjenica da nije bilo povreda, da je bilo fair play igre. Čestitam ustanovi sportskoj dvorani na organizaciji, također svima koji su uzeli učešće, jer 16 ekipa u 4 grupe, tako da taj turnir, iako u vremenu kad je svjetsko prvenstvo, kad je naša reprezentacija se plasirala dalje i gdje i prate, ipak je bilo i naši sugrađani koji su bili ovdje na tribinama pratili i ovaj dio sportskih aktivnosti koje se dešava u toku samog ljeta. Ono što želim također da kažem, da mi je drago da imamo dosta djece prisutno na sportskim terenima, da prate ove aktivnosti, i to je upravo onaj cilj gdje smo se trudili da u svakom mjestnoj zanci, u svakom naselju obnovimo ili napravimo novo igralište, cilj je da upravo napravimo taj iskorak prema mladim ljudima, da više budu na terenu sportskom, a manje kući uz telefon, uz neke druge igrice, jer upravo ovo je vrijeme da izmamo našu djecu da budu na sportskim terenima i da i bude sutra uzor, da i oni sutra zaigraju na ovakvim sličnim turnirima.
2: Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Adnan Velagić u ime jednog od pokrovitelja turnira poručio je kako će resorno ministarstvo i u buduće pružati podršku ovakvim događajima.
4: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta našeg kantona će uvijek biti podrška ovakvim sličnim događajima. Grad Konjic pokazuje još jednom da zaista ima osjećaj za prave stvari, za ono što treba ovom društvu i što treba ovoj omladini na kraju krajeva. Turnir tri kornera penal pokazuje da je kontinuitet sporta u Konjicu neupitan, a i po samoj kvaliteti koja je evidentna pokazuje se i da svake godine imamo sve bolje i bolje učesnike, sve bolje i bolje sportiste. I ono što mi je posebno drago, to je da vidim veliki broj ove male djece koja dođu ovdje i svaki put kada je neka pauza, kada je polovrijeme, da oni istrče na teren. I to je nešto što jeste cilj ovakvih i sličnih događaja, to je da okupljamo omladinu oko pravih vrijednosti, a to je sport, i ministarstvo obrazovanja će uvijek biti podrška ovakvim sličnim događajima.
2: Za ekipu Euroseat 30 igrao je i naš Konjičanin Benjamin Begeta. Benjamine, ti već dugo poznaješ je li ovaj turnir, imao si priliku često i igrati, kakav je osjećaj bio?
5: Tako, već sam pri kraju neke te svoje fudbalske karijere, već 15. godina igram sigurno ovaj turnir, ono što kažu od samih nekih početaka juniorskih dana. Više puta sam osvojio prvo mjesto i druga sam osvajao, treća, evo ovo je zaista još jednom prelijep osjećaj u svom gradu biti najbolji. Želim da čestitam svakako i svim ostalim ekipama koje su pružile svoj maksimum, bilo je stvarno dobrih poteza, dobrih ekipa. Mi smo ovaj put bili najbolji, mislim da smo zasluženo osvojili ovaj trofej, želim da čestitam i svojim momcima. idemo sad da proslavimo i to je to.
2: Jeste zadovoljni ovim turnirom, kako ga ocjenjujete, evo da kažem?
5: Jeste, što se tiče organizacije, zaista iz godine u godinu je jako dobra. Posjećenost možda nije bilo kao prethodnih godina, ali sve o svemu turnir je zaista fantastično organizovan još jednom, tako da dolazimo i naredne godine.
2: A ne sumnjivo da si zadovoljan onim što je tvoja ekipa pružila?
5: Svakako, svakako. Mislim da smo pokazali zaista

0: najviše da su momci dali sve od sebe od prve do zadnje minute i mislim da smo na kraju zasluženo uzeli ovaj trofej.
1: Čestitam.
0: Hvala puno.
2: Ja sam Ahmed Bilkan, dolazim iz ekipe Eurosaj 30 godina postanja jedne izuzetno poznate firme u BiH. Cilj je bio da osvojimo prvo mjesto. Hvala Bogu, uspjeli smo. Turnir koji iz godine u godinu ide sve ka višem nivou. Mi smo osvojili prvo mjesto, to je bio naš cilj. Ja sam, evo, hvala Bogu, bio najbolji strelac i zahvaljujem se svima prisutnima.
1: Ti nisi prvi put ovdje poznat u lice, da kažem, malo nogometnih turnira.
2: Jeste, evo, već iz godine u godinu. Prošle godine sam također bio najbolji strelac. Jednostavno ide me, šta da kažem.
1: Titula koja te znači definitivno krasi. Da nam kažeš kako ti se sviđa ovaj turnir, da li rado dolaziš u Konjic kada je ovaj turnir u pitanju?
2: Tako uvijek rado se odazivamo na poziv sponzora raznih. Svake godine je to neko drugi i nadam se da ćemo i u budućnosti na isti način predstavljati kako svoj grad, tako i sljedećeg sponzora.
1: Ti igraš profesionalno, koja je razlika između igranja na turniru i evo da kažemo profesionalnog fudbala?
2: Pa jedna velika, ogromna razlika, ko nije igrao to i ne može da zna, ko nije osjetio, tako da teško je to dočarati. Jednostavno, najviši nivo u državi, Premier Liga, sve govori.
1: Hvala tebi puno, čestitam ti na osvojenoj nagradi.
3: Trifković Ivan, dobio sam nagradu za najboljeg golmana na turniru u Konjicu, prvi put ovdje učestvujem, zadovoljan sam atmosferom, ekipama, stvarno je sve fair, korektno proteklo, odlične ekipe, odlični momci, sve u svemu odličan utisak.
1: Tvoja ekipa je drugoplasirana, ostaje li žal možda što niste ostvarili pobjedu?
3: Nažalost, ostaje, imali smo šansi i nismo uspjeli iskoristiti, protivnička ekipa je to iskoristila i zaslužena pobjeda.
1: Ali svakako utakmica je bila odlična za gledati. Evo da mi kažete, dolazite li nam opet možda u Konjic nekom drugom prilikom?
3: Ako Bog da, pa ako Bog da, bit će prilike. Zadovoljan sam, lijep grad Konjic, bit će prilike pa ćemo se družiti.
1: Kako ocjenjujete ovaj turnir, evo za kraj?
3: Odličan, odličan, zadovoljan, sve najbolje.
1: Hvala puno.
3: Prijatno.
4: Zovem se Manis Duvnjak i bio sam najbolji igrač na turniru u Konjicu. Inače, živim u Novom Travniku, a nekih 7-8 godina sam bio član GFC-a, pa tako da sam živio u Sarajevu.
1: Ti si, može se reći, profesionalni futsaler, je li tako?
4: Može se reći, pošto futsal Bosne i Hercegovine nije još na nekom velikom nivou, ali eto, broji se da smo profesionalci. Bravimo se samo tim poslom.
1: Kako vam je bilo igrati na turniru tri kornera penal? Vama to nije prvi put, pretpostavljam.
4: Pa jeste, već sam dugogodišnji učesnik i uvijek je se lijepo vratiti, pogotovo ovaj period ljetni kada Konjic stvarno živi i publika je na zavidnom nivou kao i organizacija cjelokupnog turnira.
1: Ekipa je pobjedila, sigurno nosite lijep uspomenu na ovogodišnji turnir.
4: Pa jeste, možda smo imali i neku obavezu da osvojimo turnir, pošto naš predsjednik slavi 30 godina svoje firme Eurosjaj, pa smo, hajmo reći, bili na slatkim mukom, ali hvala Bogu, uspjeli smo da osvojimo turnir i da slavimo.
1: Čestitam vam.
4: Hvala. Yeah!

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, bili ste uz Ljeto na talasima Radio Konjica. Za realizaciju ovog sadržaja zaslužni su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Želimo vam da ostatak dana provedete lijepo i ugodno uz program Radio Konjica. Srdačan pozdrav i do slušanja.

čas možeš surfati na internet stranici i čuditi se

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Lijep pozdrav upućujemo svim slušaocima u ovim ranim jutarnjim časovima. Uz vas su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. I danas u našem programu očekuje vas mnogo zanimljivih sadržaja, a za početak poslušajte informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Ajića i gradonačelnika Osmana Ćatića.
1: Ono što smo razgovarali kao i svake godine, to su potencijali i projekti za cijeli grad koji se stavljaju u funkciju za boljitak i kvalitete života svih građana.
2: Razgovarali smo i određenim projektima i programa koji će se na narednom periodu razvijati i naravno sumirali ono što smo jeli do sad pričali, koliko smo na kojem nivou radili.
0: Posjeta gospodina Rajića je nastavljena obilaskom opće bolnice Konjici centra za hemodijalizu, čije je osnivanje Rajić pomogao. Govori direktor opće bolnice Konjic, primarius dr. Dženan Lepara.
3: Imali smo jedan fin razgovor o daljoj suradnji u budućnosti opće bolnice Konjic centra za dijalizu sa gospodinom Lukom Rajićem, koji je inače kao naš sugrađanin koji uvijek pomagao i koji, čiji projekti su uvijek rezultirali boljim radom bolnice, kvalitetnijom i bržom uslugom.
0: Danas u našem programu od 10 sati i 15 minuta opširnije ćemo govoriti o ovim događajima. U četvrtak 25. juna nastavlja se program posvećen obilježavanju Dana grada Konjica. U organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Gradskog društva Konjic, Narodno pozorište Mostar izvešće predstavu Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini. Članica organizacionog odbora manifestacije Sabina Ćukle.
4: Jedna zanimljiva pozorišna predstava koju je Narodno pozorište Mostar produciralo u proteklom periodu i koja je privukla zaista veliki interes kako Mostaraca, tako i svih Bosanaca i Hercegovaca. Naziv predstave Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini i Bošnjačka zajednica kulture Gradsko društvo Konjic omogućit će uz pomoć grada Konjica, pokrovitelja, dakle manifestacije i ovog događaja, da svi Konjičani budu u prilici da pogledaju ovu respektabilnu predstavu.
0: Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije s trafopodručja Brđani, Šunji, Šunji 2, Eronet, Bale, Bale Hrast, Zukići 1, Zukići 2, Repovci 1, Repovci 2, Repovci 3, Lisin, Bulatovići, Trešnjevica, Stojkovići, Gobelovina, Bradina 1, Bradina 2 i željeznička stanica Bradina, da će ostati bez snabdijevanja električnom energijom u srijedu 24. juna u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu dalekovodu 10 kV Brđani. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi će biti prolongirani za drugi period. O vremenu. Sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20 na jugu do 22, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu do 37 stepeni.
5: Infoblok Radio Konjica.

0: studiju su Aydin Koso i Adis Mukić.
1: Dobro jutro, stanje na požarištu na deponiji Uborak i dalje teško. Mostarske vlasti proglasile vanredno stanje.
0: Američki State Department saopćio novi visoki predstavnik trebao bi preuzeti dužnost do kraja juna.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine utvrdila pravilnik, počinje primjena zakona o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
0: Toplotni val u Evropi odnosi živote, u Francuskoj preminulo 18 osoba.
1: Vrijeme danas nestabilno sa pljuskovima, temperatura do 37 stepeni. Situacija na požarištu na području deponije Uborak i dalje je teška. Gust dim širi se okolnim naseljima, a mostarske vlasti proglasile su vanredno stanje. Nanesena je velika materijalna šteta, a prijeti i ekološka katastrofa. Struka poručuje da je do ovakve situacije doveo nemar vlasti. Opširnije Tereza Šušnjara.
2: Na problem odlaganja otpada na mostarskom odlagalištu Uborak već skoro 10 godina upozorava udruženje građana Jer nas se tiče. Ispred udruženja Omer Hujdur.
3: Stvorilo je to sedlo na kojem je izvršena zabrana od federalnog inspektorata. Nelegalno se odlagalo na deponiji već zadnju godinu dana, jer imaju zabranu i Mario Kordić i uprava deponije da odlažu tu. Međutim, oni su ogušili, nastavili odlagati i doveli do ovoga što imamo, to je katastrofa. Ja sam prijavio Mario Kordića, direktora deponije Grebovića, Đanija Rahimića, predsjednika gradskog vijeća, i na sihu pozdrav ministra okoliša i turizma.

0: ugostiteljima koji su doprinijeli ovakvom stanju.
1: Širenje gustog dima i neugodnog mirisa paleži izravno utječu na kvalitetu zraka. Stoga je gradska uprava izdala upozorenje građanima u kojem strogo preporučuje da se izbjegava bilo kakva aktivnost na otvorenom u širem području oko odlagališta.
2: Nadležne službe prate situaciju i poduzimaju potrebne mjere gdje je uključeno vatrogastvo i zračne snage. U slučaju pogoršavanja situacije javnost će biti blagovremeno obaviještena. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u neposrednoj blizini zahvaćenog područja, drže zatvorene prozore i vrata, te prate informacije koje objavljuju nadležne institucije.
1: Gašenjem požara neće se riješiti i čitav problem. Iznjedrit će još jedan. Pitanje je kako će se u narednom razdoblju odvijeti odvoz i odlaganje otpada u gradu na Neretvi. Hujdur podsjeća kako se ovo moglo i trebalo preduhitriti.
0: Pa vjerovatno se voditi u neki drugi grad, znači ovo me trebalo razmišljati davno, znači ovo je prilika sada da se to uradi, ako ima imalo pameti, imalo mozga kod tih ljudi koji vode grad, znači uradit će to sada, naći novu lokaciju koja ugrožava stanovnike Hercegovine i krenuti sa odlaganjem tamo. U međuvremenu, znači dok se ne stvore usluge, dok se ne napravi to kako treba, to uraditi na nekom drugom odlagalištu BiH.
1: Federalno ministarstvo okoliša i turizma je tražilo pojačan inspekcijski nadzor i kontinuirano praćenje stanja na terenu kako bi se utvrdile eventualne posljedice po okoliš i zdravlje stanovništva. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
3: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
4: Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini trebao bi preuzeti dužnost do kraja juna, saopćio je američki State Department, iako još nema zvaničnih informacija o novom zasjedanju Vijeća za implementaciju mira. U saopćenju se izražava razočarenje jer imenovanje nije završeno još na posljednjoj sjednici PIK-a početkom mjeseca. Analitičari smatraju da će Amerikanci do kraja insistirati na svom kandidatu koji Brisel trenutno ne podržava. Opširnije Mustafa Karahmet.
5: Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini početkom juna nije se mogao složiti o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tada je rečeno da će Christian Schmidt nasljednika dobiti do kraja juna, ali još nije postignuto usaglašavanje dva bloka, evropskog koji podržava Francuza Trokaza i američkog koji stoji iza kandidature Italijana Landija. Komunikolog iz Mostara Daniel Vidović.
6: Jedna neobična, do sad neviđena situacija unutar zemalja članica Vijeća za implementaciju mira. Nemamo za sad nikakve konkretne informacije, ali ono što se u javnosti do sad zna je da traju intenzivni pregovori, ali moje osobno mišljenje je da nije realno očekivati da će se to završiti do kraja tekućeg mjeseca s obzirom na druga puno veća globalna žarišta koja okupiraju pozornost globalnih sila. Prije svega imajući u vidu situaciju na Bliskom istoku koja se još nije ni blizu smirila i novu eskalaciju rata u Ukrajini.
5: Urednik portala Buka Aleksandar Trifunović iz Banje Luke uvjeren je da će Evropljani morati popustiti Trumpu i podržati imenovanje Antonija Landija za šefa OHR-a.
7: Ja ne vidim da će biti odstupanje od njihovog stava da u slučaju da ne bude izabran visoki predstavnik koga oni očekuju, da će oni da praktično napuste i PIK i da će napustiti u stvari ovu vrstu prisutstva u Bosni i Hercegovini. I mislim da postoji druga opcija. Postoji opcija ili da se bere američki favorit ili da više nema OHR-a. Ja mislim da je to sigurno tako.
5: Profesor međunarodnih odnosa i geopolitički stručnjak Jahja Muhasilović kaže kako je malo vjerovatno da se do kraja mjeseca približe prilično udaljeni američki i evropski stavovi o kandidatima.
8: Vjerovatno će proći juni cijeli prije nego što se oni uspiju dogovoriti. Ovaj proces će oni gledati da ga ubrzaju, odnosno da imamo visokog predstavnika prije općih izbora u Bosni i Hercegovini, ali ovo trenutno što se dešava na terenu i ova zategnuta situacija između Evropljana, Amerikanaca s jedne i Amerikanaca i Italijana s druge strane, definitivno ovaj proces nepotrebno dalje odlaže. Međutim, sve dok se ne dogovore oko novog visokog predstavnika, de facto je tu Schmidt neko ko će formalno čekati u začelju da se izabere taj novi visoki predstavnik, odnosno on će pasivno obnašati tu funkciju sve dok nemamo novo ime.
5: Više informacija o usaglašenosti stavova Sjedinjenih Američkih Država i evropskih članica PIK-a nema ni ministar

0: vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. On ističe da je od samog imena visokog predstavnika važnije kako će biti definirana njegova uloga.
1: Tražimo prihvatljivo rješenje koje razumije specifičnosti u Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti nikakav secesionizam, napade na institucije i biti spreman da olakša funkcionisanje institucija. S druge strane, prihvatamo novi val zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost i da bude što manje međunarodnih intervencija.
0: U samom OHR-u za javnost nemaju informaciju o eventualno usaglašenom jednom kandidatu za nasljednika Kristijana Šmita. Nema ni određenog datuma za nastavak junskog zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, tijela koje po pravilu zasjeda dva puta godišnje u junu i u decembru. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
2: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović upozorio je da je odziv BH državljana za registraciju za glasanje izvan zemlje na općim izborima zabrinjavajuće nizak. On je pozvao dijasporu da se registruje za glasanje do 21. jula. Do sada je nešto više od 11.000 podnijelo prijavu, a zabrinjava podatak da više od 1.000 prijavljenih nije ispunilo uslove za registraciju, naveo je Arnautović. On smatra da za skroman broj registrovanih birača odgovornost dijele institucije i politički subjekti.
3: U Sofiji danas završava plenarno zasjedanje Parlamentarne skupštine procesa saradnje u jugoistočnoj Europi, na kojem učestvuju i BH parlamentarci Mladen Bosić i Džemal Smajić.
2: Glavna tema trodnevnog zasjedanja kojim se obilježava 30 godina inicijative je međuparlamentarni dijalog, jačanje dobrosusjedskih odnosa i evropska perspektiva regije. Na inicijativu BH delegacije u nacrt završne deklaracije uvršten je amandman kojim se od Evropske unije zahtijeva da konačno riješi pitanje statusa vozača, kamiona i profesionalnih prevoznika u Schengen zoni. Premijer Srbije Đuro Macut posjetit će danas Banja Luku u okviru nastavka kontinuiranih sastanaka sa predstavnicima Republike Srpske, saopćila je vlada Srbije. Macut će se sastati sa entitetskim premijerom Savom Minićem, a potom će posjetiti klinički centar u Banja Luci.
3: Primjena zakona o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine napokon je aktivna. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je pravilnik duže od godinu dana nakon što je zakon usvojen u oba doma državnog parlamenta. Pravilnikom se predviđa ko ima pravo na povrat u visini do 25.000 maraka. Brana Prtenjak.
4: Nakon više bezuspješnih pokušaja, članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje saglasili su se oko pravilnika koji će građanima Bosne i Hercegovine omogućiti da dođu do prve nekretnine bez plaćanja PDV-a. Time će početi i puna primjena zakona kojim je to propisano, a koji je u državnom parlamentu usvojen još u aprilu prošle godine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Svi građani koji su u međuvremenu kupili prvu nekretninu, do kraja ove godine trebalo bi da podnesu zahtjev upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. Prema riječima ministra financija i trezora u savjetu ministara Srđana Amidžića, sve neophodne procedure su pojednostavljene.
5: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom, zatim imate recimo 3 dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište, znači pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona stekli prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev i prikupe dokumentaciju.
4: Dodatno, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odlukom je za lica sa invaliditetom povećao limit za oslobađanje od plaćanja PDV-a prilikom uvoza automobila. Limit je povećan sa 30 na 45.000 maraka, a dogovoreno je da se ovaj limit u buduće jednom godišnje usklađuje sa stopom inflacije. Kada je riječ o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanjima između entiteta, dogovora ponovo nije bilo. Predstavnici dva entiteta ostali su na suprotstavljenim stranama. Član Upravnog odbora iz Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović.
6: Predstavnici Republike Srpske ponovo nisu prihvatili da plati ono što duguje Federacije, to je 157.800.000, bit će 200 miliona do 36. Nekako ćemo to riješiti, vjerujem, jer to neće se izgubiti ni zaboraviti.
7: Prošao je još jedan 11. juni, Republika Srpska nije na

0: platila svoje prihode koje je sud svojim izvršnim rešenjem presudio. Još jednom je odgođeno, a to je 9. godina odgađana naplate tih prihoda.
1: Ostalo je nerješeno i pitanje izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje, od kojeg zavisi formalno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišce. Ovaj put, kako je naveo Zijad Krnjić, zato što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje neposredno pred sjednicu dobio novi prijedlog u vezi sa graničnim prelazima i sporazumima o granici, koje, kako je rekao, tek treba da analizira. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
2: Članovi udruženja instruktora i autoškola Tuzlanskog kantona organizuju mirnu protestnu vožnju. Protesti počinju u ovim trenucima zbog uvođenja novog aplikativnog softvera u proces obuke kandidata i polaganja vozačkih ispita. Predstavnici autoškola poručuju da podržavaju proces digitalizacije, ali da traže transparentan sistem koji ne krši državni zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja. Apeluju na vlasti da otvore dijalog kako bi se došlo do rješenja koje neće ugroziti rad autoškola, prava kandidata i kvalitet obuke budućih vozača. Toplotni val koji je pogodio Europu odnosi živote. Najteža situacija je u Francuskoj, gdje je od posljedica vrućine preminulo 18 osoba. Među preminulim je dvoje djece koja su ostavljena u zagrijanim automobilima, potvrdile su francuske vlasti, koje su među vremenu zatvorile većinu škola. Meteorolozi u Velikoj Britaniji predviđaju da bi temperature ove sedmice mogle oboriti rekorde za juni, a temperature u Španiji prelaze 40 stepeni. Izvještaj svjetske meteorološke organizacije pokazuju da se Europa zagrijava duplo brže od globalnog prosjeka.
3: Hormuški Moreus je otvoren za sigurnu plovidbu, poručio je američki predsjednik Donald Trump nakon pregovora koji su održani u Švicarskoj. On je dodao da Iran nikad neće imati nuklearno oružje, dok Teheran s druge strane poručuje da obustava nuklearnog programa nije dio najavljenog sporazuma. Opširnije, Snježana Mačar.
4: Veliki napredak ostvaren je u pregovorima Sjedinjenih Država i Irana u vezi sa okončanjem sukoba, izjavio američki potpredsjednik James DeVance. Pojasnio je da su Sjedinjene Države i Iran postigli dogovor u vezi sa povratkom inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran, te da bi se oni mogli vratiti u tu zemlju.
5: Uspostavit ćemo proces u kojem ako ikad odmrznemo iransku imovinu, možemo osigurati da taj novac, iranski novac, ide za pomoć narodu Irana, a ne za finansiranje terorizma. Ono što su predstavnici Katara i cijeli tim ovdje u Švicarskoj postigli, za mene klasičan je Trumpov dogovor. To je vrlo, vrlo dobar dogovor. To je sjajno za naš narod. Odlično i za narod Irana.
4: I zvanični Teheran tvrdi da je tokom pregovora sa Sjedinjenim Državama uz posredovanje Pakistana i Katara u Švajcarskoj postignut napredak u prodaji nafte i oslobađanju zamrznute iranske imovine.
5: Izdavanje potrebnih dozvola za izvoz iranske nafte i petrohemijskih derivata te raspravo o oslobađanju iranske zamrznute imovine, dva su važna pitanja. To dvoje se mora dogoditi da bismo mogli ući u pregovore za konačni sporazum prema članu 13 memoranduma o razumijevanju.
4: Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi pohvalio Pakistan i Katar zbog njihovih posredničkih napora, rekavši da je postignut veliki napredak ka okončanju rata u Libanu, ali da će pravi test biti uspješna primjena primirja u toj zemlji.
2: 5 osoba je poginulo u ukrajinskom napadu na rusku regiju Voronjež. Desetine osoba su ranjene nakon što su krstareće rakete pogodile najmanje 15 stambenih objekata, saopćile su ruske vlasti. Iz Kijeva je saopćeno da je meta napada bila fabrika koja proizvodi elektroniku za ruske projektile. Vojni proizvodni pogoni su u posljednjih nekoliko mjeseci glavna meta obje strane.
3: Stanovnici Tomislavgrada protive se izgradnji novih vjetroelektrana na području ove općine. Poseban naglasak je na vjetroelektrani Gradina, za koju mještani navode da ugrožava okoliš, a da stanovnici nemaju nikakve koristi. Protiv projekta je prikupljeno više od 600 potpisa mještana. Opširnije, Dragana Radovanović Čalija.
6: U blizini kuće Milana Mića Čujića, mještanina Brišnika kod Tomislavgrada, planirana je gradnja jedne vjetroturbine. On upozorava na moguće posljedice po cijeli kraj od buke do ugrožavanja vodnih resursa.
7: Ja mislim da to nema nikakva smisla da se to gradi ovdje u Brišniku, da je to previše. Već postoji jedan vjetropark koji je nam zasjenio sve, ovaj nam nije potrebno.

0: Trebno dalje. Ovdje južno imate neki 400 do 500 metara zračne linije izvorište Brisnik koje snabdjeva preko 500 domaćinstava. Ako nam to uništi, mi smo mrtvi. Znači, namo samo prestoje da se selimo odavde.
1: Uz mještane su stala i udruženja ovog kraja koja upozoravaju na velike propuste u dokumentaciji, urađenoj studiji uticaja na okolinu, kao i čitav set problema, uključujući potencijalno nevažeće koncesije iz perioda kada je kantonalni zakon proglašen neustavnim. Potpredsjednica mjesne zajednice Brišnik Anđa Ćosić.
2: U tom periodu su podijeljene sve te silne koncesije vrijedne više od milijardu maraka. Sve one su znači pravno sporne, a naše županijske vlasti odbijaju poduzeti bilo šta po tom pitanju. Ovo je doslovce borba protiv vjetrenjača gdje mi pokušavamo dokazati da ovo što se ovdje planira uraditi, način na koji se planira trajno uništiti naš životni prostor i promijeniti krajolik, apsolutno nema nikakvog logičkog opravdanja.
1: Domagoj Madunić, speleološko društvo Mijatovi dvori.
3: Ovo je prostor na kojem se nalaze brojne vrtače preko 8.500, zatim brojni speleološki objekti preko 200 speleoloških objekata od kojih je 120 istraženo, što nam govori o tome da je ovo velika ponorna zona. Oni su te podatke vjerovatno namjerno izostavili zato jer bi im stvorilo dodatne probleme. Također nisu spomenuli ni veliki podzemni sustav ponorkovači izvor Ičine.
1: Nedavno je održana javna rasprava u organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma po zahtjevu za prethodnu procjenu utjecaja na okolinu. Muvedet Šišić, pomoćnik ministarke u sektoru za okolinske dozvole, naglašava da zakon ne propisuje minimalnu udaljenost energetskih od stambenih objekata, škola i izvorišta, ali se zato oprezno pristupa procjenama utjecaja i studiju potom razmatra stručna komisija.
4: Nakon svih pristiglih primjedbi i ostalih činjenica koje su dio upravnog postupka, ministarstvo će donijeti konačnu odluku o sljedećim ili narednim koracima u ovom postupku. Zakon je predvidio više mogućnosti. Jedna od tih mogućnosti je donošenje rješenja o prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš kojim se operateru nameću određene mjere zaštite okoliša.
1: Vlada kantona 10 u odgovoru navodi da razumije zabrinutost mještana i podsjeća na nedavno usvojeni zakon o koncesijama.
5: Stav vlade je da se nijedan projekt ne smije provoditi na štetu lokalnog stanovništva, javnog zdravlja, vodovodne infrastrukture ili okoliša, ukoliko se kroz stručne analize i zakonom propisane postupke utvrdi da radovi mogu ugroziti lokalne vodovode ili izvore pitke vode, očekujemo da nadležne institucije i investitor poduzmu sve potrebne mjere zaštite.
1: Mještani upozoravaju da će, ukoliko se procesi ne zaustave, sva brda oko Duvanjskog polja biti industrializovana, gdje će biti izgrađeno 18 vjetroparkova i 12 solarnih elektrana na 270 hektara zemljišta i zbog posljedica na ovaj kraj planiraju da nastave svoju borbu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
6: Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine organizuje danas konferenciju pod nazivom Posvećenost implementaciji strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. Ovaj dokument usvojen je s ciljem unapređenja zaštite žrtava, prevencije nasilja i strožijeg sankcionisanja počinitelja. Konferencija je jedan od načina koordinacije rada institucija iz oblasti socijalne zaštite, pravosuđa, policije, zdravstva i nevladinog sektora, saopćili su organizatori.
7: Ne govoru mržnje i narativima koji podstiču podjele u Bosni i Hercegovini, naziv je konferencije koja će biti održana danas u zgradi državnog parlamenta. Događaj će označiti početak nove inicijative koju uz podršku Fonda za izgradnju mira Ujedinjenih nacija zajednički provode UNESCO, UN Women i UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.
6: Konferencija se održava u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija. Riječ je o globalnoj inicijativi koja promoviše dijalog, inkluziju i zajedničko djelovanje za izgradnju održivog mira. Tokom konferencije bit će predstavljene aktivnosti na unapređenju odgovora u medijskom i digitalnom prostoru, jačanju institucionalnih mehanizama za prevenciju i odgovor, te adresiranju rodnih dimenzija govora mržnje, uključujući nesrazmjerne posljedice po žene i djevojčice, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Tuzli i Bihaću 18, Banja Luci 19, Mostaru 22, u Neumu i Trebinju 24 stepena.
1: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33 na jugu zemlje do 37 stepeni. Zbog radova na autocesti A1 saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila traju do pola sata.
0: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Stanje na požarištu na deponiji Uborak i dalje teško. Mostarske vlasti proglasile vanredno stanje.
1: Američki State Department saopćio novi visoki predstavnik trebao bi preuzeti dužnost do kraja juna.
0: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine utvrdila pravilnik, počinje primjena zakona o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
1: Toplotni val u Evropi odnosi živote. U Francuskoj preminulo 18 osoba. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, speaker Aydin Kosa, urednik emisije Adis Mukić.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Preostao je jedan dan do odlučujuće utakmice grupe B naših fudbalera na svjetskom prvenstvu, koji će u okviru trećeg kola odigrati protiv Katara. Tim je odradio još jedan trening u Salt Lake Cityu. Pored Tarika Muharemovića, koji zbog crvenog kartona propušta predstojeći susret, selektoru Sergeju Barbarezu na raspolaganju će biti svi igrači. I na ovoj utakmici se očekuje veliki broj navijača Bosne i Hercegovine, koji će dati podršku našim fudbalerima u misiji ka plasmanu u nokaut fazu mundijala. Danas u popodnevnim časovima po našem vremenu na programu medijske aktivnosti na stadionu u Salt Lake Cityu, a nakon toga slijedi put u Seattle i zvanična preskonferencija pred utakmicu sa Katarom. Meč na Lumenfield stadionu na programu je sutra od 21 sat i pratit ćemo ga u našem programu. Glavni sudija dolazi iz Venezuele, a u pitanju je 43-godišnji Jesus Valenzuela. Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine ima jedan osvojen bod iz remija sa Kanadom, dok je u drugom kolu poražena od Švajcarske sa 4-1. A minulog takmičarskog dana na mundijalu odigrane su po dvije utakmice drugog kola u grupama I i J. Aktualni svjetski prvak Argentina nastavila je sa dobrom igrom i porazila Austriju sa 2-0. Sve bilo u znaku Lea Messija, koji je ušao u istoriju svjetskih prvenstava. Nakon hat-trika protiv Alžira u prvom kolu, zvijezda Gaučosa pogodio je oba puta te postao najbolji strilac u istoriji svjetskih prvenstava. Sada je ukupno na 18 golova. Drugi susret ove grupe između Jordana i Alžira okončan je pobjedom Alžira 2-1. Da turnir bude zanimljiviji iz aspekta golgeterskog učinka, mogao bi se pobrinuti Kylian Mbappé, najbolji strilac Francuske svih vremena. Igrač Real Madrida bio je dvostruki strilac u drugoj pobjedi trikolora na prvenstvu. Ovaj put protiv Iraka zaigrao je 100. utakmicu u nacionalnom dresu i pogađao u 14. i 54. minutu, pa ga od Lionela Messija dijele svega 2 gola na drugom mjestu. Treći gol dijelo je Dembelea. Oluja sa grmljavinom produzila je pauzu na poluvremenu za 2 sata, te je utakmica trajala nepuna 4. Odmah nakon Francuske, plasman u 16. finala izborila i Norveška triumfom nad Senegalom 3-2, a međusobnim duelom odlučit će o lideru grupe. Večeras od 19 časova meč drugog kola grupe K igraće Portugal i Uzbekistan. Portugalci će posle remija u prvoj rundi sa Kongom imati šansu za popravni na stadionu u Houstonu. Od 22 časa sastaju se Engleska i Gana, a drugi meč grupe od 1 sat iza ponoći po našem vremenu igraće Panama i Hrvatska. Komšijska selekcija poražena je od Engleza u prvom meču, a pred susretu koji ulaze kao favoriti, govorio je selektor vatrenih Zlatko Dalić.
5: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili u prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defazivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije.

0: ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
1: Program takmičarskog dana od 4 časa ujutru zaključit će duel Kolumbije i Konga. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine treći dan je na Vlašiću gdje obavlja pripreme za nastavak kvalifikacija koje vode ka plasmanu na svjetsko prvenstvo. Pred igračima selektora Darija Đerđe su dva teška duela i to protiv Turske i Srbije. Pozvani igrači odazvali su se selektoru Semdžana Muse koji zbog povrede propušta ovu akciju. Slušamo selektora Darija Đerđu.
2: Neki momci su bili već u prethodna dva prozora u novembru i februaru, međutim imam opet sa novih momaka, Garza dolazi iz NBA, iz jednog potpuno drugačijeg okruženja, imamo Šertovića, Pjanića koji su novi momci sad. Treba to sve malo uklopiti, momcima dati šansu, ali prvo idemo iz toga da moramo imati dobru atmosferu i da je taj radni aspekt dobar i da pokušavamo svaki dan biti bolji. Znate, igramo dvije utakmice protiv nominalno top 3, top 5 ekipa u Evropi, tako da nije lako, ali idemo ono što se kaže dati sve od sebe i pokazati da smo na dobrom putu.
1: Košarkaši Bosne i Hercegovine prvo će 2. jula ugostiti moćnu selekciju Turske u Zeničkoj areni Husein Smajlović, dok će 4 dana kasnije, 6. jula, gostovati reprezentaciji Srbije u Beogradu. Nakon 4 kola Turska ima 4 pobjede, Srbija i Bosna i Hercegovina su na polovičnom učinku, a Švajcarska je bez trijumfa. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro. U gradskoj upravi Konjic jučer je upriličan sastanak između poduzetnika i humanitarca Luke Rajića i gradonačelnika Osmana Ćatića.
1: Ono što smo razgovarali kao i svake godine, to su potencijali i projekti za cijeli grad koji se stavljaju u funkciju za boljitak i kvalitete života svih građana.
2: Razgovarali smo i određenim projektima i programa koji će se na narednom periodu razvojati i naravno sumirali ono što smo do sad pričali, koliko smo na kojem nivou radili.
0: Posjeta gospodina Rajića je nastavljena obilaskom opće bolnice Konjici centra za hemodijalizu, čije je osnivanje Rajić pomogao. Govori direktor opće bolnice Konjic, primarius dr. Dženan Lepara.
3: Imali smo jedan fin razgovor o daljoj suradnji u budućnosti opće bolnice Konjic centra za dijalizu sa gospodinom Lukom Rajićem, koji je inače kao naš sugrađanin koji uvijek pomagao i čiji projekti su uvijek rezultirali boljim radom bolnice, kvalitetnijom i bržom uslugom.
0: Danas u našem programu od 10 sati i 15 minuta opširnije ćemo govoriti o ovim događajima. U četvrtak 25. juna nastavlja se program posvećen obilježavanju Dana grada Konjica. U organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Gradskog društva Konjic, Narodno pozorište Mostar izvešće predstavu Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini. Članica organizacionog odbora manifestacije Sabina Ćukle.
4: Jedna zanimljiva pozorišna predstava koju je Narodno pozorište Mostar produciralo u proteklom periodu i koja je privukla zaista veliki interes kako Mostaraca, tako i svih Bosanaca i Hercegovaca. Naziv predstave Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini i Bošnjačka zajednica kulture Gradsko društvo Konjic omogućit će uz pomoć grada Konjica, pokrovitelja, dakle manifestacije i ovog događaja, da svi Konjičani budu u prilici da pogledaju ovu respektabilnu predstavu.
0: Služba za odnose s javnošću informisanje kupaca podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije strafo područja Brđani, Šunji, Šunji 2, Eronet, Bale, Bale Hrast, Zukići 1, Zukići 2, Repovci 1, Repovci 2, Repovci 3, Lisin, Bulatovići, Trešnjevica, Stojkovići, Gobelovina, Bradina 1, Bradina 2 i željeznička stanica Bradina da će ostati bez snabdijevanja električnom energijom u srijedu 24. juna u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu dalekovodu 10 kV Brđani. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi će biti prolongirani za drugi period. O vremenu. Sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20 na jugu do 22, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu do 37 stepeni.
5: Infoblok Radio Konjica. We'll be right back.

0: Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Šefe, slabovo ide, učimo se, a ništa, treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost, jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

noći u tišini tvoga duha leži miran uragan i čeka dan.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: svakog dana sa vama Radio Konjic.
1: Ljeto je već stiglo, a mi nakon Sjeti se ljeta grupe Hari Mate Hari donosimo servisne informacije za ovo jutro. Počinjemo informacijom o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni. A nakon informacije o vremenskim prilikama u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo stanju na putevima danas.
2: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas će u vremenu od 10 do 22 sata biti zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževa Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na nekoliko dionica autoceste A1 izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Nakon muzičkog osvježenja nastavljamo naš jutarnji program, a u nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija. Čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. A u izvještaju se između ostalog navodi da je dana 22. juna 2026. godine u 9 sati i 15 minuta prijavljen požar na deponiji Uborak Mostar. Odmah po dojavi na teren je izašlo 15 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila. Svi radnici su evakuirani i nisu prijavljeni slučajevi ozljeđivanja. Na teren su izašli i pripadnici MUP-a i hitne medicinske pomoći. Također su od početka uključeni i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa pješaštvom i cisternama. Pomoć u gašenju iz zraka pružio je i Air Traktor sa 13 izbačaja vode u vremenu od 10 sati i 45 minuta do 16 sati. Tokom dana na terenu je požar gasilo 30 vatrogasaca sa 12 vozila. U ispomoć su došli i vatrogasci iz Čapljine. U 12 sati i 46 minuta

minuta upućen je zahtjev prema Oružanim snagama Bosne i Hercegovine za pomoć u gašenju požara iz zraka koji nije realizovan. Prema obrazloženju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, procijenjeni su značajni rizici za sigurnost posade i letjelice, uključujući mogućnost izloženosti otrovnim plinovima nastalim sagorijevanjem otpada, potencijalnu opasnost od prisustva neeksplodiranih ubojnih sredstava, kao i izrazito otežane uvjete za upravljanje i manevar helikoptera zbog guste koncentracije dima i smanjene vidljivosti u području deponije. U 14 sati na zajedničkoj sjednici Štaba civilne zaštite grada Mostara i Županijskog štaba Hercegovačko-neretvanskog kantona donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće izazvane požarom u preduzeću javno preduzeće deponija. Nadležne službe civilne zaštite, vatrogasne jedinice, hitna pomoć, traktori oružane snage Bosne i Hercegovine i ostale službe zaštite i spašavanja poduzimaju sve potrebne mjere na lokalizaciji i sanaciji posljedica požara. U cilju zaštite zdravlja i sigurnosti građana Mostara, Gradska uprava grada Mostara i služba za civilnu zaštitu izdale su preventivne preporuke za stanovništvo, a to su izbjegavanje boravka na otvorenom, zatvaranje objekata, zaštita ranjivih skupina i zabrana korištenja otvorenih voda. A u izvještaju civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona je i izvještaj Federalnog hidrometeorološkog zavoda koji se odnosi na indeks kvaliteta zraka, a indeks kvaliteta zraka u 8 sati u Mostaru je označen kao vrlo zagađen, dok je na Ivan Sedlu označen kao odličan. U ovom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je u protekla 24 sata registrovano 8 krivičnih djela, 5 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom, a registrovan je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. A kakvo je zdravstveno stanje naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic. U protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledana su ukupno 42 pacijenta. 7 pacijenata upućeno je u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok je evidentirano i 5 kućnih posjeta. Jutarnji program nastavljamo pjesmom Stala sa Radio Konjica.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. 9:29. U nastavku programa slijedi redovna rubrika Pregled pisanja štampe, a u nastavku čitamo istaknute naslove dnevnoga Vasa. Alarmantno ne jenjava serija stravičnih ubistava. Prerastali femicid u pandemiju u Bosni i Hercegovini. Psihologinja Slađana Đaković-Zavaz je kazala da svaki novi femicid društvu šalje poruku da još nismo dovoljno efikasni u prepoznavanju rizika i zaštiti žrtava. Samoubistvo nakon ubistva može asocirati na osjećaj bezizlaznosti. Vanredno stanje, Hodžić, prijeti eksplozija metana, uborak, požar su neuspješno gasili iz zraka, vatra bi mogla gorjeti mjesecima, požar na deponiji uborak ugrozio i vodosnabdijevanje. Otrovni dim prekorio Mostar.

Služba za odnose s javnošću informisanje kupaca podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije strafo područja Brđani, Šunji, Šunji 2, Eronet, Bale, Bale Hrast, Zukići 1, Zukići 2, Repovci 1, Repovci 2, Repovci 3, Lisin, Bulatovići, Trešnjevica, Stojkovići, Gobelovina, Bradina 1, Bradina 2 i željeznička stanica Bradina da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom u srijedu 24. juna u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu dalekovodu 10 kV Brđani. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi će biti prolongirani za drugi period. Grad Konjic je povodom obilježavanja 16. juna, Dana grada, organizator raznih aktivnosti u našem gradu. 25. juna, s početkom u 20 sati, u kinosali Narodnog univerziteta Konjic, bit će odigrana predstava Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini u izvedbi Narodnog pozorišta Mostar u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Gradskog društva Konjic. U ponedjeljak 29. juna, u 20 sati u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic bit će upriličena promocija knjige Zavičajna razglednica u organizaciji udruženja Sin Neretvica. Obavještenje Gradske izborne komisije Konjic. Povodom raspisivanja i održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine, a koji će se održati u nedjelju 4. oktobra 2026. godine, Gradska izborna komisija Konjic je izložila izvode iz privremenog biračkog spiska. Iz Gradske izborne komisije Konjic podsjećaju građane da se privremeni birački spiskovi izlažu u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Birači koji u periodu izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska uoče pogrešne podatke ili nepravilnosti imaju pravo zahtijevati ispravku. Raseljena lica također mogu izvršiti provjeru te se odrediti za biračku opciju i način glasanja. Prostorije Gradske izborne komisije Konjic nalaze se u bivšoj zgradi DPO-a na drugom spratu u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića do broja 1. Kontakt broj telefona Gradske izborne komisije Konjic je 036 731 498.

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.ba.

0: U sklopu programa obilježavanja Dana grada Konjica sinoć je na velikoj sceni amaterskog pozorišta Neretva izvedena premijera predstave Copacabana u režiji Jajdina Tinjaka. Riječ je o dinamičnoj komediji smještenoj na Boračko jezero 70. godina prošlog stoljeća. Predstava kroz priču o dva muška i dva ženska lika istražuje ljubavne odnose, životne izbore i snove. U predstavi igraju Almir Alićena Osmanović, Leila Bektašević i Nordin Bandić, a publika je premijeru nagradila pozitivnim reakcijama i dugotrajnim aplauzom. Režiser Ajdin Tinjak izrazio je zadovoljstvo prijemom predstave kod domaće publike, te podsjetio da je Copacabana uvrštena u takmičarski program ovogodišnjeg 54. izdanja Fedre, najstarijeg pozorišnog festivala u Bosni i Hercegovini. Njegovu izjavu slušamo u nastavku.
1: Najteže je igrati pred domaćom publikom, posebno jer Konjic ima svoju publiku koja na neki način je navikla da gleda u kontinuitetu dobre predstave. Mi smo upravo zatvorili festival glumca i ove prve komentare koje sam dobio već na izlazu je da su ljudi zadovoljni, da je nadmašila neka njihova očekivanja, i ono prema reakciji koju sam vidio dok je trajala predstava je, i što me raduje kao reditelja, kao autora, je da je predstava komunicirala sa publikom. Tako da smo baš u pravom smislu, kako smo rekli, najavljujemo pozorišno ljeto u našem gradu, da je to ta predstava koja će sigurno živjeti sudeći prema sudu publike, kako smo to večeras vidjeli, po aplauzu, po ovacijama.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

U nastavku našeg jutarnjeg programa informacija za naše najmlađe sugrađane, a i njihove roditelje, naravno, večeras u kinosali Narodnog univerziteta u Konjicu u 19. sati prikazuje se animirani film Priča o igračkama 5. Priča o igračkama 5, studija Pixar i Disney donosi novu razigranu avanturu u kojoj se omiljene igračke suočavaju s izazovima modernog svijeta. Ovoga puta Buzz, Woody, Jesse i ostatak ekipe susreću se s potpuno novom prijetnjom dječjoj igri, visokotehnološkom pametnom igračkom Lilipad, tabletom u obliku žabe koja mijenja pravila igre i njihovu misiju čini zahtjevnijom nego ikad. Uz prepoznatljiv humor, toplinu i emocije, Priča o igračkama 5 nudi svježi duhovit pogled na svijet u kojem se bezvremenska čarolija igre susreće s tehnologijom. Poštovani slušaoci, naš jutarnji program smo priveli kraju. Ostanite s nama i u nastavku, jer od 10 sati i 15 minuta u programu Ljeto na talasima Radio Konjica govorimo o detaljima posjete poznatog švicarskog biznismena i humanitarca porijeklom iz Konjica Luke Rajića, koji je jučer zajedno s gradonačelnikom Konjica Osmanom Ćatićem posjetio Opću bolnicu Konjic i Centar za hemodijalizu. Domaćini posjete bili su direktor Opće bolnice Konjic primarius dr. Dženan Lepara i šefica Centra za hemodijalizu primarius dr. Indira Španja. Tokom sastanka razgovarano je o planovima razvoja Centra za hemodijalizu s ciljem osiguravanja njegovog nesmetanog rada i kvalitetnog pružanja usluga pacijentima i u narednom periodu. Bilo bi to sve u našem jutarnjem programu. Pozdravljaju vas i ugodan ostatak dana. Žele vam Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Do slušanja.

0: Situacija na požarištu na području deponije Uborak i dalje je vrlo teška. Vatrogasci su tokom noći gasili vatru, a gust dim i jutro se širi okolnim naseljima. Osim zapaljenog otpada, izgorjeli su skladište, postrojenja, mašine, objekti i radni strojevi za reciklažu. Mostarske vlasti proglasile su vanredno stanje, a gradu prijeti ekološka katastrofa. Struka poručuje da je do ovakve situacije doveo nemar vlasti koja godinama ignoriše problem odlaganja otpada u Mostaru, govori portparol civilne zaštite HNK Pero Pavlović.
1: Cijelu noć su pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe grada Mostara na licu mjesta na samom prostoru deponije Uborak. Požar je lokaliziran, dakle on nije na svu sreću izišao izvan kruga deponije. Nažalost, tamo je napravio vrlo ozbiljnu štetu, dakle izgorjelo je cijelo reciklažno dvorište, izgorjelo je nekoliko strojeva. Tamo još uvijek ima ozbiljno dima, u tim nižim slojima deponije još uvijek očigledno ima vatre koja jeli nije vidljiva, ali je zato dim napravio vrlo ozbiljno štetu kad je u pitanju kvaliteta zraka i o tomu će se danas, tijekom dana sigurno puno više govoriti koliko je zapravo ovaj zrak dobro udisati. Iz tog razloga je i jučer održana zajednička sjednica stožera civilne zaštite grada Mostara i naše županije kantona, jeli na kojoj su analizirane sve aktivnosti i što zapravo poduzeti. Građani su od samog grada Mostara pozvani da izbjegavaju, dakle, boravak na otvorenom.
0: Članovi udruženja instruktora i autoškola Tuzlanskog kantona održali su mirnu protestnu vožnju. Zbog protesta na ulicama nekoliko gradova stvorile su se velike gužve u saobraćaju. Protesti su održani zbog uvođenja novog softvera u proces obuke kandidata i polaganja vozačkih ispita. Predstavnici autoškola poručuju da podržavaju proces digitalizacije, ali da traže transparentan sistem koji ne krši državni zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja. Apeluju na vlasti da otvore dijaloge kako bi se došlo do rješenja koje neće ugroziti rad autoškola, prava kandidata i kvalitet obuke budućih vozača. Dvije osobe su ubijene u pucnjavi u američkom gradu Chico. Do pucnjave je došlo u biblioteci, a jedno dijete je ranjeno, potvrdile su vlasti Kalifornije. Nakon dolaska policije, napadač je pobjegao iz zgrade, ali je ubrzo uhapšen izvan objekta. Ranjeno dijete je van životne opasnosti, potvrdile su američke vlasti. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 22 stepena, Tuzli 24, Bihaću 25, Banja Luci 26, Trebinju 28, Mostaru 29 i u Neumu 31 stepen. Danas sunčan uz umjerenu oblačnost, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura do 33, a na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Dobar dan, lijepo vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica i dobrodošli u naš ljetni program. Sa vama su Muamer Čukle i Samra Đajić. Poznati švicarski biznismen i humanitarac porijeklom iz Konjica Luka Rajić proteklih dana je boravio u Konjicu, u svom rodnom gradu. Tokom jučerašnjeg dana Luka Rajić je posjetio gradonačelnika Konjica Osmana Ćatića, gdje su održali sastanak u gradskoj upravi Konjic. Nakon toga zajedno su posjetili opću bolnicu Konjici, centar za hemodijalizu. Domaćini posjete bili su direktor opće bolnice Konjic, primarius dr. Dženan Lepara i šefica centra za hemodijalizu, primarius dr. Indira Španja. Više o svemu navedenom imat ćete priliku da slušate u programu Radio Konjica. Ostanite sa nama.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: I nakon muzičkog pozdrava, ponovo smo tu sa vama, nastavljamo naše druženje. Kao što smo rekli, poznati poduzetnik i humanitarac Luka Rajić u okviru svoje redovne posjete rodnom Konjicu jučer se sastao sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem. Ovaj tradicionalni susret bio je prilika za sumiranje dosadašnjih rezultata, ali i za definisanje novih, konkretnih projekata usmjerenih na pružanje podrške lokalnom stanovništvu i unapređenju uslova života u ovom gradu. Posjetu pratila Alisa Kudra.
0: Tokom redovne posjete rodnom gradu poznati poduzetnik i humanitarac Luka Rajić sastao se sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem. Fokus tradicionalnog sastanka bio je na definisanju novih projekata za unaprijeđenje uslova života u Konjicu. Rajić nije krio zadovoljstvo napretkom koji je vidljiv na svakom koraku, pohvalivši otvorenost i efikasnost gradske administracije.
2: Pozdravljam sve Konjičane. Sastanak je bio, kao i svake godine, jako ugodan, jako dobar. Ovim putem pozdravljam i gradonačelnika i cijeli tim, i ono što smo razgovarali kao i svake godine, to su potencijali i projekti za cijeli grad koji se stavljaju u funkciju za boljitak i kvalitete života svih građana. Evo, meni se veselim i ove godine sam vidio da puno projekata je napravljeno, da ide sve u dobrome smjeru i mislim da smo danas imali ponovo jedan vrlo ugodan i dobar sastanak i zahvaljujem se gradonačelniku.
0: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je riječi zahvalnosti uvaženom sugrađanu i biznismenu, ističući njegovu nesebičnu posvećenost i ljubav prema rodnom kraju.
3: Uvijek me raduje susret s našim uvaženim prijateljem, sugrađanom, biznismenom, gospodinom Lukom Rajićem, kojem ovim putem i pozdravljam. Raduje me uvijek i činjenica da uvijek dolazi otvorenog srca, otvorene duše, da to podijeli zajedno s nama ovdje u gradskoj upravi, kao i sa našim stanovnicima. Ta pomoć i podrška dođe do svakog stanovnika, a najviše do onih najugroženijih. Razgovarali smo i određenim projektima i programa koji će se ako bude naravno periodu razvojati i naravno sumirali ono što smo jel do sad pričali, koliko smo na kojem nivou radili i određena zaduženja kako ovdje nas gradske uprave, tako i gospodina Rajića u narednom periodu šta bi trebalo da radi. Još jednom želim se da se zahvalim, drago mi je da imamo naših Konjičana koji žele, koji mogu i koji hoće da ulažu u svoj grad i u pomoć našem lokalnom stanovništvu.
0: Govoreći o konkretnim planovima i oblastima u koje će usmjeriti podršku, Luka Rajić je posebno izdvojio projekte u zdravstvu, kulturi i obrazovanju.
2: Svakako, znači, kulturu nastavljamo i ono što nas jako veseli, to je muzička škola i to je nešto što ćemo nastaviti dalje. A što se tiče projekata zdravstva, tu idemo upravo sad u bolnicu, isto želimo petogodišnji plan i želimo podržati ne samo dijalizu, već cjelokupnu kvalitetu skrbi i uslugu u medicinskom dijelu. Jer svi znamo da je zdravlje najbitnije i mislimo da želimo podići kvalitetu bolnice, da svi građani dobiju što bolju i što kvalitetniju uslugu.

0: Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Nakon sastanka u gradskoj upravi Konjica sa gradonačelnikom, Luka Rajić i gradonačelnik Osman Ćatić zajedno su posjetili opću bolnicu Konjici, centar za hemodijalizu. Domaćini posjete bili su direktor opće bolnice Konjic, primarius dr. Dženan Lepara i šefica centra za hemodijalizu, primarius dr. Indira Španja. Tokom sastanka razgovarano je planovima razvoja centra za hemodijalizu s ciljem osiguranja njegovog nesmetanog rada i u narednom periodu. Direktor opće bolnice Konjic, primarius dr. Dženan Lepara, zahvalio se na posjeti Luki Rajiću i dosadašnjoj podršci koju je pružio za opću bolnicu Konjic i centar za hemodijalizu.
2: Zahvaljujem se na današnjem posjetu općoj bolnici Konjic gospodina Luke Rajića i našeg gradonačelnika. Imali smo jedan fin razgovor o daljoj suradnji u budućnosti opće bolnice Konjic centra za dijalizu sa gospodinom Lukom Rajićem, koji je inače kao naš sugrađanin koji uvijek pomaga i koji, čiji projekti su uvijek rezultirali boljim radom bolnice, kvalitetnijom i bržom uslugom i u nekim intervencijama. Sada smo razgovarali o jednom problemu agregata za dijalizu, dugogodišnji problem, jeli. Nekad nam se, naravno, u toku nestajanja struje, on mora uvijek biti spreman i da je uvijek funkcionalan, tako da smo sada dobili podršku gospodina Luke Rajića o nabavci novog agregata koji ćemo, jeli, u realizaciju u 2026. godini, što će naravno da nam osigura rad našeg centra za dijalizu. I razgovarali smo o sljedećim projektima, planu projekata za 27. 28. koju mi treba da pripremimo, a koji će biti kao neki sigurnost za funkcionisanje centra za dijalizu. Ovom prilikom ću ja naravno spomenuti i našeg gradonačelnika koji je u tim kriznim situacijama krajem ove godine, kada smo imali problem sa osmozom, koji nam je također ekspresno odgovorio, a taj proces nabavke osmoze je u toku, dakle u realizaciji. Hvala još jednom našem sugrađanu Luki Rajiću i našem filantropu, dobrotvor na svim dosadašnjim dugogodišnjim pomoćima

0: centru za dijalizu, općoj bolnici Konjic, a sve da bi naša briga o pacijentima i usluga bila adekvatna i sve bolja i bolja. Hvala.
1: Luka Rajić već je dugi niz godina pomaže općoj bolnici Konjic i centru za hemodijalizu kroz vrijedne donacije, a najavio i nastavak ove uspješne saradnje tokom jučerašnjeg sastanka u Konjicu.
2: Ja ću početi zahvalu gradu i gradonačelniku što su stvarno u jednoj izvanrednoj situaciji pokazali brzinu i riješili problem, ali upravo što je i direktor bolnice rekao, ja sam tu već više godina i ovo je današnja posjeta nam je i taj jedan izvanredni slučaj nam je baš otvorio oči i potakao nas da probamo koliko možemo strateški dugoročno u 5 godina spriječiti takve situacije koje jesu. Evo ovaj današnji razgovor i kao što je i direktor rekao, i taj agregat i jedna mala klima su upravo na tom putu da probamo se osigurati da imamo dupli ček, da je 2 agregata, da nam se ne desi situacija, jer mislimo da bilo koja karika u cijelom to lancu, ako nam problem, onda sve ukupnost stane. A znamo sami koliko nam je bitna dijaliza i na koji način gledamo, a sve radimo ovo za naše pacijente i za dobrobit pacijenata, ne bi željeli nikako ugroziti kvalitetu usluge pacijentima da bi oni u bilo kojem obliku ponovo trebali ići u Sarajevo, Mostar ili bilo gdje. Tako da moram naglasiti da je cijeli tim i svaku godinu kad dođem je nešto što mislim jako, jako bitno, jer sami aparat i sve ovo bez ljudi i bez razvojnog edukativnog dijela, to smo isto stavili na mapu i to ćemo isto pogledati i dati sve od sebe da si napravimo jedan stvarno sigurnosni plan koji će biti, kažem ponovo, preventiva za buduće stvari. Da. Ali još jedan put, ja sam tu i ponosan sam i drago mi je da i pozdravljam ovim putem cijelo osoblje koje radi zajedno sa ravnateljicom, rade prekrasan posao i naši pacijenti su zadovoljni.
3: Danas vam je uručena i zahvalnica za sve ono što ste do sada uradili za opću bolnicu Konjic, odnosno za dijalizni centar. Koliko vam to znači?
2: Pa to mi znači puno, jako mi puno to znači, jer ovdje je emocija velika i ono što smo rekli, ovdje kad dođete i kad pogledate koliko i cjelokupni projekat doprinosi kvaliteti ti ljudi, mislim da je to nešto, ali ja mislim da je najveće bogatstvo su upravo osoblje i oni su zahvalni za sve što su napravili i sve što rade svaki dan. Meni to jako puno znači, ali ja ovim putem njima još jedan put kažem da sam jako, jako ponosan na koji način implementiraju sve procese koji su potrebni.
1: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić naglasio je da će saradnja sa Lukom Rajićem biti nastavljena kroz 5-godišnji razvojni plan.
4: Važno istaći ono što smo cijel dan i govorili, da imamo jedan dobar tim. Jedan dobar tim gradske uprave, dobar tim naših biznisena, ljudi koji žele, koji hvala Bogu imaju osjećaja za svoju lokalnu zajednicu, za svoje stanovnike, to je naš Luka Rajić. I upravo te aktivnosti koje smo jutros govorili, koje smo govorili malo prije, su rezultat da smo mi u prošle godine isto dogovorili da završimo i osmozu i stolice, ali eto desilo se ono što smo i pretpostavili da se može desiti, to je da je stala osmoza, tako da je grad Konjic završio taj dio, ali nastavili smo odmah da rješavamo druge probleme, tako da taj problem koji je istakla doktorca Španja vezano kad je u pitanju i agregat i klima, danas će to, onaj smo dogovorili da to gospodin Luka Rajić završi, a mi ćemo timski nastaviti 5-godišnji jedan plan koji treba da bude, koji ćemo zajedno raditi, zajedno, znači gospodin Luka Rajić, gradska uprava i naravno uprava ovdje naših dobrih i vrijednih ljudi koji rade ovdje u dijaliznom centru i općoj bolnici Konjic.
1: Šefica Centra za hemodijalizu, primarius dr. Indira Španja, istaknula je da se u centru trenutno liječi 16 pacijenata. Također važno je istaći da je ona jučer u ime opće bolnice Konjic i Centra za hemodijalizu uručila i zahvalnicu Luki Rajiću za dugogodišnju podršku i vrijedne donacije Centru za hemodijalizu opće bolnice Konjic.
5: Gospodin Luka Rajić je u prvom redu prijatelj našeg dijaliznog centra i svaka njegova posjeta nas zaista jako obraduje. On je naš prijatelj, glavni donator, znači od samog otvaranja dijaliznog centra i svake godine pomaže u skladu sa našim potrebama ovaj dijalizni centar i tako obnavlja inventar i aparaturu, ali bez obzira na to, drago nam ga je uvijek vidjeti jer je u prvom redu jedan human čovjek i

0: I kao što rekoh, prijatelj našeg centra.
1: Danas ste uručili jednu zahvalnicu gospodinu Rajiću kako biste evo na taj način iskazali svoju zahvalnost za sve ono što on radi za ovaj centar i za opću bolnicu Konjic.
0: To je najmanje što smo mogli učiniti. Znači da izrazimo ovako i pismeno našu zahvalnost prema svemu što je gospodin Luka Rajić do sada učinio, što čini i kako je danas obećao što će činiti i u budućnosti.
1: Koliko trenutno imate pacijenata u centru?
0: Trenutno je 16 pacijenata, od toga 12 pacijenata s područja opštine Konjic i 4 pacijenta iz Jablanice.

0: i ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: I bilo bi to sve što smo pripremili za ovaj sat ljetnog programa Radio Konjica, realizovali Muamer Ćukle, Alisa Kudra i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj Grad Konjica.
3: Vi slušate

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544.

Radio Konjici danas u vašem životu.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

Gradsko vijeće Konjic objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnog odbora iz reda osnivača u ustanovi Sportska dvorana Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj internet stranici grada Konjica www.konjic.ba. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u službenim novinama Federacije BiH, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici grada Konjica.

0: U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobar dan. Građani u Vrapčićima blokirali odvoz otpada iz Mostara uz Neretvu i jezero. Proglašena tehničko-tehnološka nesreća. Protest autoškola u Tuzli. Instruktori traže zakonitu digitalizaciju. Delegacija vlade Srbije u zvaničnoj posjeti Banja Luci. Održan sastanak dvojice premijera. Izraelske vlasti odbijaju da napuste Liban uprkos dogovoru SAD-a i Irana. Danas toplo i nestabilno vrijeme. Komunalna i ekološka kriza u Mostaru, koja je eskalirala požarom na deponiji Uborak i proglašenjem tehničko-tehnološke nesreće, poprimila je nove razmjere. Grad je i dalje obavijen gustim dimom, a građani su izašli na ulice kako bi spriječili stvaranje nove divlje deponije. Naime, smeće s mostarskih ulica počelo je da se deponuje uz obalu Mostarskog jezera, odakle bi se prema zvaničnim tvrdnjama otpad trebao pretovarati i voziti na deponije u Bosni. Građani, koje niko nije zvanično obavijestio o ovome, okupili su se na lokaciji u Vrapčićima kako bi fizički spriječili dovoz otpada. Više informacija ima Tereza Šušnjara.
2: Mostar je jutros obavijen izmaglicom uz jak miris paljevine, a prema posljednjim informacijama smjenih stanica Federalnog hidrometeorološkog zavoda, zrak je još uvijek vrlo zagađen. Na zajedničkoj sjednici stožera civilne zaštite grada Mostara i županijskog stožera donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće, te su građani pozvani ne otvarati prozore, vrata, niti boraviti duže vrijeme na otvorenom, što se posebno odnosi na rizične skupine. Nije lako slijediti ovu mjeru zaštite, a građani Mostara izrazili su nezadovoljstvo.
3: Mi smo postali taoci jedne politike i s jedne i s druge strane, nek se niko ne ljudi. I mi trebamo ispitati ko je davao dozvole oko zgradnje stambenih naselja, oko Ubor.
4: Mi vodimo računa gdje bacimo čik ili to da se ovo je ruka nečija popala. Nije ovo što kažu grom, gdje okleće grom iz vedra neba.
5: Vrlo, vrlo teško, vrlo teško stanje, jako loše. Pa ja mislim da je taj rok ovoga Uborka prekorača. To treba tražiti novo rješenje. Pa evo vi ljudi koji sjedi u ovoj gradskoj upravi, političari, HDZ i SDA, to je to.
2: Stožer civilne zaštite grada Mostara u dogovoru sa stručnjacima donio je mjere sanacije. Odlučeno je zahvaćeni dio deponije prekriti zemljom, na čemu se već radi. Kako bi se osigurao nesmetan kontinuitet odvoza otpada, određena je i privremena alternativna lokacija, koja će, kako je gradonačelnik Mario Korić potvrdio, služiti isključivo kao kratkoročno rješenje.
6: A drugi smjer u kojem radimo trenutno i naredbe donosimo je odvoz miješanog komunalnog otpada iz grada Mostara. Odredili smo lokalitet koji će se koristiti isključivo za pretovar. Lokalitet je određen u Vrapčićima i bukvalno će se na tom mjestu iz specijalki, odnosno vozila koji na terenu prikupljaju otpad, pretovarati u adekvatna vozila koja će ići na druge lokacije gdje će se odlagati adekvatno taj otpad, odnosno na sanitarne deponije.
2: Ova odluka je izazvala negativne reakcije građana koji su se u znak nezadovoljstva spontano okupili na lokalitetu predviđenom za pretovar. Gašenje požara još traje. Iz Operativnog centra Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a priopćeno je kako su nadležne službe civilne zaštite još uvijek na terenu, te poduzimaju sve potrebne mjere za lokalizaciju požara i sanaciju njegovih posljedica. Za VH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Delegacija vlade Srbije koju predvodi premijer Đuro Macut boravi u zvaničnoj posjeti Banja Luci. Nakon sastanka s delegacijom vlade Republike Srpske, premijeri Savo Minić i Đuro Macut rekli su da su razgovarali o važnim pitanjima koja povezuju srpski narod s obje strane Drine. U prvom planu su infrastrukturni i projekti koji se odnose na nauku i obrazovanje.
7: Razgovarali smo oko ključnih projekata kada je u pitanju infrastruktura, izgradnja autoputa Banja Luka Beograd i oko ovog dijela koji se odnosi na petlju Brodac. Kada idemo iz Srbije, razgovarali smo i oko nekih ugovornih obaveza koje treba zajednički da ispoštujemo. Razgovarali smo oko imovinsko-pravnih odnosa koji se odnose na ovu dionicu autoputa. Također smo razgovarali kada je u pitanju infrastrukture i onaj dio koji se odnosi na željeznice i ono što je bitno, onaj dio koji smo razgovarali od Višegrada prema Mokroj Gori. Aerodrom Trebinje, informacije koje smo imali, preko 50% završenja

0: rješene eksproprijacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, imamo određene sudske postupke u međuvremenu.
1: Ono što smo ovaj put otvorili, to je tema međusobne saradnje u oblasti visokog obrazovanja i nauke i nadam se da će ovaj prvi sastanak, koji sam ja nazvao nultim sastankom, obzirom da do sada nismo imali razgovore na tu temu, doprineti da se uspostave bolje veze i da zapravo fondove koji postoje u Srbiji otvorimo kao mogućnost za saradnju u okviru konzorcijuma koji bi se mogli formirati od strane naučnih radnika u Republici Srbiji i Republici Srpskoj i na taj način zapravo podići i kvalitet i nivo i naučne saradnje i nivo nauke u našoj ukupnoj, da kažem, sredini.
2: Mirnu protestnu vožnju ulicama grada Tuzle održali su direktori autoškola i instruktori s područja Tuzlanskog kantona. Nezadovoljni su načinom uvođenja novog aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače. Smatraju da implementacija softvera nije usklađena sa važećim zakonima i propisima. Predstavnici udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona kažu da podržavaju digitalizaciju, ali zahtijevaju da se ona sprovodi zakonito i transparentno. Podršku instruktorima pružile su i njihove kolege iz Sarajeva, Brčko distrikta i Bijeljine, govori predsjednik udruženja Tomislav Tomić.
3: Mi nismo protiv digitalizacije kao što se to javnosti plasira iz Ministarstva obrazovanja. Mi jesmo za to, ali da bude pravno uokvireno i u okviru državnog zakona Bosne i Hercegovine, odnosno pravilnika koji prate taj državni zakon. Zakon i pravilnici su regulisali oblast. Ministar je odlukom i uputstvom potpuno derogirao državni propis i unio sasvim novi režim rada za nas autoškole. To nama materijalno povećava troškove, otežava nam rad i nada sve, pošto nije zakonito, insistiramo na zakonitosti. Vidite jednu stvar, mi nemamo ništa protiv da kandidati polažu ispite na tabletima, na računarima, na kraju krajeva to je dobro, dobro i za njih. Međutim, dio softvera, odnosno dio uputstva i odluke, ona se bitno miješa u naš posao, bitno mijenja način na koji mi do sad radimo, a koji je propisan državnim propisima. Zbog toga je sve ovo.
4: Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika, Edin Numan Kadić, preminuo je u 78. godini. Numan Kadić je dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima je i 6. aprilska nagrada grada Sarajeva za izuzetan stvaralački doprinos u oblasti likovne umjetnosti. Izlagao je na oko 50 samostalnih i više od 300 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Jedan je od osnivača Muzeja savremene umjetnosti Arsevi. Izraelske vlasti odbijaju da napuste Liban uprkos dogovoru Sjedinjenih Američkih Država i Irana da će ovo biti jedan od uslova budućeg sporazuma. U izraelskom saopštenju se navodi da će vojska nastaviti da održava bezbjedonosnu zonu i uništava terorističku infrastrukturu na jugu Libana. Nakon pregovora koji su održani u Švajcarskoj, saopšteno je da će američke sankcije biti suspendovane narednih 60 dana. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je nakon pregovora da je Ormuski Moreuz otvoren za bezbjednu plovidbu. Topli talas koji pogađa velike dijelove Europe ne jenjava. Širom Francuske upaljen je crveni alarm, a temperature će prema najavama u brojnim gradovima prelaziti 40 stepeni Celzijusa. Posljedice toplotnog talasa već se osjećaju u svim sferama života, a od vikenda je prijavljeno oko 20 smrtnih slučajeva od utapanja. Meteo France upozorio je da bi ekstremni uslovi mogli trajati najmanje do kraja sedmice.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Tuzli 27, Banja Luci i Brčkom 28, Neumu 33, u Mostaru 34 stepena.
4: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana širom zemlje očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, dnevna temperatura do 37 stepeni. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 časa zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce, Mrkonjić, grad Banja Luka i Travnik, Kneževo, Banja Luka. Na graničnom prelazu Gabela Polje duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Doljani i Gradiška duge su kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od pola sata. 12 časova i 10 minuta, slušali ste podnevne.

0: Tutin.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju.

politiku, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

0: Radio Konjica. Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 20...

0: 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.

0: konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Radio Konjica.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost, jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
3: Učestvuj u velikoj pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Svečanom ceremonijom i dodjelom nagrada u petak je zatvoren 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu, čiji je organizator Narodni univerzitet Konjic uz generalno pokroviteljstvo grada Konjica. O laureatima je, kao i prethodnih godina, odlučivala publika, jedini žiri festivala. Za najbolju glumicu festivala publika je izabrala Draganu Matrak-Bukvić za ulogu u predstavi Ovaj mali život, koju su koproducirali Hrvatsko narodno kazalište Mostar i Narodno pozorište Mostar. Čujte razgovor s glumicom.
2: Dragana Matrak-Bukvić je najbolja glumica na 13. festivalu glumca. Čestitamo. Jeste li očekivali priznanje?
3: Zaista nisam očekivala priznanje. To sam večeras isto rekla, da sam bila jako iznenađena i da ono, kao na neki način, to govorim o samopoznanju. To je bila šala, ali zaista nisam očekivala. Bila sam ja sa dvije predstave u toku festivala tu, ali pored mojih kolega u mojoj predstavi i svih drugi, zaista nisam očekivala, znači mi mnogo.
2: Kažete, igrali ste dvije predstave, ovaj festival iznjedrio je mnogo glumaca, glumica naravno, i svima vama pružio neka nova iskustva.
3: Apsolutno, tako je. Jedna predstava je bila zapravo Narodno pozorište Mostar, čiji sam ja član ansambla, a druga predstava je koprodukcija Hrvatskog narodnog kazališta i Narodnog pozorišta u Mostaru. Mislim, zaista prekrasno iskustvo. Ja sam dolazila u Konjici prije na festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva i uvijek sam se tu lijepo osjećala i ugodno je nekako, kao da sam u svojoj kući, u svom gradu. Eto tako.
2: Očekujemo vas i naredne godine.
3: Ja se iskreno nadam da. Mislim da evo, lijepo smo započeli, tako da ne bi bilo loše da se vidimo i sljedeći i svake druge. Hvala vam, prijatno.
1: Za najboljeg glumca na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine je izabran Mario Drmać za ulogu predstavi Škrtac pozorišta Mladi Sarajevo u režiji Adisa Bakrača, kojem je ovo treća nagrada na festivalu u Konjicu. Razgovarali smo i sa popularnim glumcem.
2: Mario Drmać, treći put najbolji glumac na festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu. Čestitamo. Kako se vi nosite s tim?
4: Pa zaista je divno. Moram vam priznati da sad ovo, kako je treći put nastupala nagrada, umjesto da odmara mozak lagano pred ovo godišnji odmor, sad sam ja napregnut šta je sljedeće, jer ne smijem nikako da razočaram publiku, i vjerujte da neće ni malo biti lako doći negdje naredni put sa nekom novom predstavom, i zapravo koja je to predstava. Ali u svakom slučaju to govori o jednoj onako posvećenosti, odgovornosti, što stvarno cijenim, onako kad bi sebe hvalio prvenstveno. Drago mi je da smo dio ove, kako da kažem, ovog miljeja Konjica, da njegujemo, i uvijek volim doći tu nekako. Imam već neku tradiciju i ranije da dođem i gdje da odem i da ručam i da popijem kafu i s kime da se vidim, i to je lijepo. Tako imati taj neki kontakt s prijateljima, s publikom i svim ostalim. Zaista sam presretan kako je predstava prihvaćena od strane publike, i tražila se karta više, što isto nekako negdje govori da je generalno pozorište mladih napravilo jednu dobru reputaciju, gdje je publika zna da sigurno će doći neka zanimljiva predstava.
2: Da, i vi ste postali miljenik konjičke publike, pozorišne publike. Ne znam, jeste li toga svjesni?
4: Pa znam da me vole, ali sad toliko koliko se priča, uvijek me iznenadi i od ovih mojih prijatelja što kažu, jer mi kaže, znaš, ima dosta ljudi koji su došli zbog tebe. Mislim, drago mi je, naravno, drago mi je da imam svoju neku publiku koja me voli, prati, cijeni i koja poznaje moj rad.
2: Šta dalje možemo očekivati, ne znamo. U svakom slučaju, radujemo se vašem novom nastupu u Konjicu.
4: Hvala vama, i sigurni smo da ćemo se odazvati koja god to predstava bude, jer mi smo zaista nekako teatar prijatelja. A druga stvar, i zaista držim fige, opet moram pomenuti onu floskulu koju mi godinama pominjemo, nisu nekako baš ni sretna vremena da ovako kultura opstaje onoliko koliko može.
2: Hvala našem sagovorniku, bio je to Mario Drmać.
1: Nagrada za najbolju kolektivnu glumačku igru u takmičarskom programu pripala je ansamblu koprodukcijske predstave Za život cijeli na

0: nastale u saradnji Sarajevskog ratnog teatra Sartra i Theatre Factory prema tekstu Benjamina Hasića i u režiji Jasenka Pašića, koji je i glumac u predstavi. Čujte razgovor s Pašićem. Nagrada za kolektivnu glumačku igru prema glasovima publike 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine, dakle, pripala je ansamblu u koprodukciji Sarajevski ratni teatar Sartre i Theatre Factory u predstavi Za život cijeli. To je prva predstava koja je otvorila ovaj festival, je li tako, predstava u želji. Čestitamo prije svega i da čujemo kako ste vi doživjeli tu predstavu, možete li se podsjetiti na atmosferu?
1: Hvala vam. Eto, prije nešto, više od mjesec dana smo igrali ovdje predstavu, to je bio 4. maj, ja mislim. Već su krenule te vrućine bile i ono, sjećam se da smo kao došli, nismo neko vrijeme igrali u Sartu, pošto se Sarajevski teatar renovirao i nekako je bilo, igranje je bilo premijerno, zaista jeste, bila je puna sala, desi se u toj predstavi nešto na kraju, kada se u Sarajevu, kad je igramo, publika i glumci zajedno pjevaju na kraju i nismo znali šta očekujemo u Konjicu, naravno, ali smo negdje od prve minute igranja predstave shvatili da će to biti kao igranje u Sarajevu, da ljudi se jednostavno se odmah u startu povezali sa predstavom i da, to jeste predstava o fudbalskom klubu Željezničara, ali je tu stvar predstava o borbi običnog čovjeka da postigne nešto i da uživa u nečemu što ga stvarno ispunjava, to je u tom trenutku i tim ljudima bio fudbal. Nama je to pozorište vrlo vjerovatno, tako da sam ja kao reditelj predstave vrlo brzo shvatio vezu te priče fudbalskog kluba Željezničar, priče generalno o pozorištu i generalno ljubavi, tako da mislim da je konjička publika to zaista prihvatila nekako odmah u startu. To je na našoj prvoj sceni smo skontali da smo se povezali i onda je samim tim predstava tekla.
0: Ovaj festival glumca Bosne i Hercegovine prilika je, dakle, za pozorišna ostvarenja BH kuća i regionalnih kuća da se predstave, da pokažu svoje umijeće. Koliko je prema vašem mišljenju to važno za glumce danas, za vas koji djelujete u pozorištu?
1: Nisam očekivao nagradu, ali sam se ja kao reditelj predstave iskreno nadao nagradi, jer je ovu nagradu daje publika, daju ljudi koji gledaju predstavu i koji gledaju sve predstave, i meni je jako važno da naša predstava, koja jeste ansambl predstava, nas je 6 predstavi: Dino Hamidović, Adnan Kreso, Sead Pandur, Kemal Rizvanbegović, Zavor Sabo i ja. Drago mi da smo dobili ovu nagradu baš od publike, jer to opet potvrđuje ovo o čemu sam malo prije govorio. I evo, ponovit ću to od malo prije, da mi zaista radimo za aplauz, nas aplauz ispunjava, mi bez aplauza ne možemo živjeti, glumac bez aplauza nije glumac, a nekako ova nagrada zaista je taj aplauz materializovala u nešto što sad možemo odnijeti, vidjeti i sjetiti se svaki put tog lijepe noći u Konjicu. Hvala vam.
0: A sada i o regionalnim nagradama. Nagrada za najbolju kolektivnu glumačku igru pripala je ansamblu predstave Mirandolina Centra za kulturu Tivat u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Glumci iz ove predstave izabrani su za najbolje glumce u regionalnom programu, govore Katarina Marković i Lazar Dragojević.
2: Zahvalim na stvarno ogromno gostoprimstvo i na toplini i na božanstvenoj atmosferi i dok smo igrali predstavu i svim onim što se događalo van predstave. Gostoprimstvo, ljubaznost, priroda, kako ste nas ugostili, kakvi ste domaćini na kraju. Hvala i za nagradu i stvarno mi puno znači i verujem da ću se u Konjic vratiti ponovo na festival svakako, a mislim da ću u privatnoj režiji sa zadovoljstvom posjetiti ponovo ovo mjesto. To velika ljubav i zagrlje za sve.
3: A kad glumac ispred sebe ima divnu publiku, dobije u svojoj igre neku posebnu inspiraciju. I ja sam te večere u Konjicu, kad smo igrali Mirandolinu, dobio neku jako čudnu i neobičnu inspiraciju i to je publika osjetila i ja sam dobio nagradu. I presrećan sam. Hvala vam puno, dragi ljudi. Jedva čekam da dođem ponovo kod vas u Konjic. Veliki pozdrav od Lazara Dragojevića.
0: Predsjednik Gradskog vijeća Konjicke Nan Greda zatvorio je ovogodišnje izdanje Festivala glumca Bosne i Hercegovine, koje je i ove godine okupilo brojne umjetnike i ljubitelje teatra iz naše zemlje i regiona.
4: Nakon nešto više od 30 dana izvrsnog festivalskog sadržaja došli smo i do kraja. Na sve ovo viđeno i rečeno večeras suvišno je bilo šta dodati, ali ću kazati da je po 13. put iz Konjica ispričana jedna

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Članovi velike scene amaterskog pozorišta Neretva Konjica sinoć su u sklopu obilježavanja Dana grada Konjica izveli premijeru predstave Copacabana režisera Ajdina Tinjaka. Predstava Copacabana je dinamična komedija smještena na Boračko jezero 70-ih godina, a istražuje muško-ženske odnose, životne odluke i snove. Predstava Copacabana je uvrštena i u takmičarski program ovogodišnjeg 54. izdanja Bugojanske Fedre, najstarijeg pozorišnog festivala u Bosni i Hercegovini, koji će biti održan u julu. Nakon premijere razgovarali smo s

0: redateljem i glumcima.
1: Ajdin Tinjak, režiser predstave Copacabana, bio je naš sagovornik prije premijere. Evo nas sada razgovaramo nakon premijere. Reditelju, jeste li zadovoljni? S naše strane je svaka čast.
2: Hvala vam na dolasku na večerašnju premijeru i hvala vam na čestitkama. Najteže je igrati pred domaćom publikom, posebno jer Konjic ima svoju publiku koja na neki način je navikla da gleda u kontinuitetu dobre predstave. Mi smo upravo zatvorili festival glumca i ove prve komentare koje sam dobio već na izlazu je da su ljudi zadovoljni, da je nadmašila neka njihova očekivanja, i ono prema reakciji koju sam vidio dok je trajala predstava je, i što me raduje kao reditelja, kao autora, je da je predstava komunicirala sa publikom. Tako da smo baš u pravom smislu, kako smo rekli, najavljujemo pozorišno ljeto u našem gradu, da je to ta predstava koja će sigurno živjeti sudeći prema sudu publike, kako smo to večeras vidjeli, po aplauzu, po ovacijama, tako da, evo, to u najkraćem.
1: Da, znamo kako je teško, pretpostavljamo, nismo mi autori, napisati komediju, a ne oživjeti je na sceni.
2: Imali smo u ovom periodu najave i priprema za premijeru, već smo malo smo više govorili o tome, ali ja imam najbolji ansambl na svijetu, to su ovi mladi ljudi, ja sam baš u emisiji Radio Konjica sam to rekao i to je baš simbolično, onako da sam povratnik u činjenju zločina u pozorištu, jer sam nakon desetak ili nešto više godina ponovo režiram nešto, i ta energija koju oni nose, koju imaju ovdje, ima u ekipi, tu smo generacijski bliski, ali ima i ljudi koji su nešto mlađi, i to je nevjerovatna energija, i ja sam siguran da će s njima pozorište u našem gradu živjeti i nakon nas i moje generacije, jer svako malo se rađaju se nova djeca koja njeguju teatar u gradu, i kad otvaramo priču da iduće godine slavimo 80 godina pozorišta, s njima sam siguran i sa generacijama koje dolaze da ćemo slaviti 180 i 280 godina pozorišta u Konjicu.
1: Lejla Bektašević naša je sagovornica, da čujemo utiske prve nakon predstave, premijera uopće u pozorištu, životu.
3: Mislim da se čak ne može ni opisati. Ja, evo, neke emocije koje sam mislila da nikad neće izaći na vidjelo večera su izašle, tako da su na kraju predstave bile čak i pokoja suzica, radosnica. Tako da ja mislim da to nisam baš očekivala da se rasplakat na kraju, da sam tako od svih tih emocija, ali evo i to se desilo. Ne znam, nemam riječi.
1: Druga glumica u predstavi je Ena Osmanović. Ena, čuli smo najavu ove predstave, ove premijere. Šta sada reći nakon što je publika konjička oduševljena?
4: Nemam ništa specijalno da kažem, osim da se zahvalim stvarno svima koji su bili dio ove priče, prije svega, koji su nam pomogli da napravimo ovo što smo večeras izveli pred publikom. Hvala svoj publici što je došla. Mi smo stvarno se trudili da negdje maksimalno, da kažem, svima bude ugodno, obzirom da recimo nismo koristili puni kapacitet sale koji je bio moguć, na uštrb toga da bismo mogli imati, dakle, dovoljno zraka da dišemo, pošto je puno ljudi je stvarno bilo zainteresovano. I evo, ja stvarno mislim da je sve nekako u najboljem redu prošlo. Preponosna sam, presretna, i evo, ja se nadam da će ova predstava još dugo, dugo živjeti.
1: I sada, kada se vratimo u onu najavu kod odabira druge glumice, bila si u pravu, je li tako?
4: Nikad drugu ne bi izabrala. To je to.
1: Almir Alić, zavodnik predstavi Copacabana, naš je sagovornik nakon premijere. Malo su se strasti smirile, ovdje u klubu analizirate. Almire, čestitamo, jesi li ti zadovoljan izvedbom?
5: Hvala vam puno, kao što rekao ste, zavodnik, branim ulogu tog lika zavodnika nekog starije na Boračkom jezeru baš ovih godina koji jesu. Pa vidite, zadovoljan jesam predstavom, zadovoljan sam procesom čitavim, i to mi je najbitnije da smo uspjeli upakovati, jer radim već na njoj 4-5 mjeseci, možda 6, ali sve su ovo ljudi koji pored svojih poslova bave se i pozorištem, i drago mi je da je oživljena velika scena. I to jeste bit svega.
1: Jeste li imali taj feedback s publikom, jeste li osjetili te vibracije, tu komunikaciju s publikom?
5: Da, zaista, i oduševljen sam tim djelom. Najbitniji dio je bio u stvari kako ostvariti prvi kontakt s publikom i da li ćemo uspjeti da pratimo. Mi znamo da je domaća publika ovakva, mislim, najbolja u suštini, ali to je domaća publika pred kojom je najteže igrati. Jer zaista predstava ovakvog sadržaja koja je nesvakidašnja, i sam tekst i tematika o kojoj se govori, kao što ste vidjeli, nije tako jednostavno izaći pred domaću publiku gdje vi imate i sve ljude koji su tu čitav život kod vas, uz vas, pored vas, pa onda odigrate, recimo, branite lik jednog zavodnika

0: kroz taj eksplicitni tekst i tako tu komunikaciju čitavu na sceni, ali zadovoljan sam i oduševljen sam zaista komičkom publikom.
1: Nordin Bandić, još jedan zavodnik u predstavi Copacabana. Nordine, bila je premijera, kako sada na sve gledaš i nakon priprema i nakon premijere?
2: Pa iskreno, ovo je stvarno samo jedna velika potvrda da smo uradili dobar posao, da je publika zadovoljna. Naravno da smo i mi zadovoljni svojim uspjehom, jer ovo je nešto što već neko vrijeme radimo. Ne znam, bilo je naravno doze i treme i nervoze, kako će šta da bude, kako će da prođe, ali mislim da je sve prošlo u najboljem redu i da je publika zadovoljna.
1: Almir je rekao da je trebalo od početka uspostaviti kontakt s publikom, uspjelo vam je.
2: Prva scena je zapravo bila glavni okidač, da li će publika da kupi to, tako reći, ili će da bude ono, ne znam koju riječ da upotrebim, ali uglavnom bio je taj protok, da li će publika da reaguje na određene šale, na naše ponašanje, da li je previše nečega bilo, ali sve u svemu, bilo je sve okej.
1: Kakve su reakcije?
2: Pa reakcije, evo, još uvijek ih primamo, ali onaj, mislim da je stvarno, onaj, ne smijem biti previše, onaj, da kažem da je 10/10, ali mislim da je jako blizu toga. Naravno, uvijek može bolje.
1: Hvala i sretno na svim gostovanjima.
2: Hvala i vama.
3: Zabilježili smo i nekoliko izjava posjetilaca.
4: Čestitam ovoj našoj dragoj djeci. Samo nek nastave ovako. Super, super, ja sam prezadovoljna.
5: Ja sam malo subjektivan, pošto mi je sestra glumila u vodećoj ulozi, tako da mogu samo reći subjektivne neke reakcije, ali kakve god da su, ja ću reći da je predstava bila vrhunska, nešto novo sigurno na području grada Konjica, tako da meni je svidjela, nadam se i daljem radu ovog sastava.
3: Hvala vam za pažnju, nadamo se da ste uživali u pozorišnim pričama. Ostanite uz Ljeto na talasima Radio Konjica. Realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.

Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić kazao je da se požarište na deponiji Uborak više ne može gasiti vodom, te da kreću sa zasipanjem deponijskih polja. Donesena je odluka da se angažira firma koja će kontinuirano vršiti nadzor kvaliteta zraka u Mostaru. O prihvatu otpada razgovaraju s više sanitarnih deponija na području Federacije i Republike Srpske. Štete su više milionske. Iz Mostara se javlja Harun Dinarević.
3: U ovom javljanju iz Mostara, gdje svjedočimo ovoj zdravstveno-ekološkoj katastrofi, možemo reći da je situacija danas nešto povoljnija nego jučer. Vjetar ovdje na svu sreću puše i odnosi zagađenje nešto dalje. Vatrogasci su ovdje dežurali cijelu noć, sve ekipe su bile tu, stigla i pomoć iz Čapljine kako se ne bi širio dalje. Neugodan miris se osjetio prema informacijama koje mi imamo čak i u Širokom. Jutros je zasjedao civilni štab, kantonalni i gradski. U sve se uključio i Federalni zavod za javno zdravstvo, koji je najavio da će se vršiti cjelodnevni monitoring o kvaliteti zraka. I građani će dobivati svakog sata informacije o samoj kvaliteti zraka. Angažirana je privatna kompanija koja će već danas dovesti bagere koji će zagušivati zemljom preostale dijelove požara. Jutro se pojavila informacija da su i oružane snage pozvane da se uključe u gašenje požara, to jest helikopteri u njihovom vlasništvu, ali oni su to odbili zbog, kako su naveli, rizika za pilote. Otpad iz samog Mostara se sada privremeno odvlači kod Mostarskog jezera u naselju Vrapčići, gdje su se okupili građani koji pokušavaju

0: blokirati to privremeno rješenje. Ipak gradonačelnik je obećao eksplicitno da se radi o privremenom rješenju i da su sve deponije širom Bosne i Hercegovine sada stavljene na raspolaganje kako bi se tamo privremeno odvlačio otpad dok se ovaj problem ovdje ne sanira. Jer zaista radi se o hitnom slučaju gdje se mora privremeno iznaći rješenje i da, to, da, da otpad tu neće biti zadržan. Naravno, posljedice po poljoprivredu, po sam zrak, po zemljište, sve ćemo to tek da osjetimo i da vidimo. Gradonačelnik nije želio spekulisati o uzrocima požara i prepustio je policiji da se time bavi. Govorilo se i o mogućnosti eksplozije metana. Međutim, gradonačelnik je razgovarao sa ekspertima i evo možete poslušati šta je on poručio o samoj mogućnosti da se desi eksplozija metana.
1: U tom kontekstu smo išlo struku kontaktirali koja tvrdi da ne postoje rizici trenutno od eksplozije metana na deponijskim poljima jer nije ni zahvaćeno požarom staro deponijsko polje koje bi moglo eventualno imati takve nekakve kaverne. Ono što je se zapalilo je takozvano sedlo, to je najnovija, najfriškija, evo pod navodnicima, deponija gdje ne postoji mogućnost da se takav plin u međuvremenu formira.
0: Toliko za sada iz Mostara.
2: Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH zabranila je Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, ideje i procese digitalne identifikacije. Tvrde da za to nemaju zakonske osnove. Iz Ministarstva prometa i komunikacija i ideje tvrde da to nije tačno i nastavljaju s procesom. Ideja je poručila da će iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih nadležnosti i stabilnosti sistema digitalnog identiteta u BiH. Edin Forto, državni ministar prometa i komunikacija, i Almir Badnjević, direktor IDE.
3: Ovaj prijenos nadležnosti, ovaj napad koji danas gledamo, neće proći. Ne postoji opcija. Nećemo dozvoliti da se udovolji onima koji već godinama, a evo već 20 godina, traži da se to dodijeli entitetima. Ne može. Zašto ne može? Jer želimo biti normalna država, pa kad bude, da bude. Želimo da ovo radimo kako rade sve druge evropske države.
4: Pokrenućemo upravni spor, tražimo i privremenu mjeru od suda Bosne i Hercegovine. Isto će to uraditi po mojim informacijama i uprava za indirektno oporezivanje, jer je sistem uprave za indirektno oporezivanje posebno sa ovim oštećen. Privrednici praktično ne mogu više uplatiti PDV elektronski kako su to radili. Milijarda se je mjesečno uplaćivala. Ne zna sad niko kako će biti uplaćena ta milijarda, znači prihoda na budžet Bosne i Hercegovine.
2: Predstavnici autoškola u Tuzlanskom kantonu protestnom vožnjom izrazili su nezadovoljstvo zbog uvođenja novog informacionog sistema za praćenje procesa obuke kandidata za vozače. Dok predstavnici autoškola tvrde da je riječ o rješenju koje nije usklađeno s postojećim propisima, iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke poručuju da sistem donosi bolju transparentnost i kvalitetniji nadzor nad procesom obuke.
5: Predstavnici udruženja autoškola navode da su u proteklom periodu bezuspješno pokušavali postići dogovor sa resornim ministarstvom o primjeni novog aplikativnog softvera. Smatraju da određena rješenja predviđena sistemom nisu u skladu sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja. Ističu da nisu protiv digitalizacije, ali da svaka promjena mora biti provedena u okviru važećih propisa. Tomislav Tomić, predsjednik organizacionog odbora udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona.
6: Uputstvo koje je ministar donio i odluka koju on donio, ona bitno mijenja, izlazi iz okvira državnog zakona i pravilnika i bitno mijenja režim rada po kojem se mi moramo ponašati. To nama otežava rad, iziskuje materijalne troškove.
5: Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
7: Na ovaj način mi ćemo imati potpuno transparentan uvid kada se održava nastava, kada se održavaju časovi. Također važno je naglasiti da se ovim ne uvodi nikakva nova obaveza ni Marku, ni za kandidate, ni za autoškola.
5: Predstavnici autoškola tvrde i da većina škola na području Tuzlanskog kantona nije prihvatila novi sistem. Navode da je od ukupno 58 autoškola njih 9 pristupilo aplikativnom softveru. Tomislav Tomić, predsjednik organizacionog odbora udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona.
6: Aplikovali se ljudi koji su bliski, bilo rodbinskim, bilo nekim drugim vezama sa ministarstvom. Jer imate zaposlenika u ministarstvu, imate vlasnika autoškole. I na njega je sigurno izvršen pritisak, moraš ti to uraditi.
5: Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
7: Ako neko smatra da postoji određen sukob interesa, naravno postoji zakon koji tu regulišu i to treba prijaviti.
5: Predstavnici autoškola najavljuju nastavak borbe dok iz ministarstva

0: Ministarstva poručuju da će proces digitalizacije biti nastavljen. Organizatori protesta ističu i da su im podršku pružile kolege iz Brčkog, Bijeljine i Sarajeva. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
1: Povodom ubistva žene u Gračanici, više od 30 aktivistkinja i novinarki u Bosni i Hercegovini objavilo je javnu reakciju u kojoj podsjećaju da je od početka godine u BiH zabilježeno 5 ubistava žena, jednog djeteta i 2 pokušaja ubistva. To znači da u prosjeku svakog mjeseca izgubimo jednu ženu, jedan život. Nakon svakog ubistva postavlja se isto pitanje, je li moglo biti spriječeno? Međutim, nikada ne dobijemo odgovor. Umjesto toga, rasprava se najčešće svodi na zahtjeve za pooštravanje kazni, navedeno je u reakciji uz zahtjev da svako ubistvo žene bude povod za nezavisnu analizu postupanja svih relevantnih institucija, policije, tužilaštava, sudova, centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova i drugih službi koje su mogle imati kontakt sa žrtvom ili počiniocem. U Sarajevu se održava konferencija posvećenost implementaciji strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. Voditelj projekta iz Gendere centra Zlatan Hrnčić kaže da se količina nasilja nije povećala, već da je porastao broj prijava te prisutnost teme u medijima i javnosti.
2: Vezano za nasilje u porodici, prema istraživanjima, samo 10% slučajeva nasilja se prijavi. 90% slučajeva ostaje negdje između četiri zida, mi o njima i ne pričamo. I kad govorim, evo, i u zadnje vrijeme i medijski čujemo dosta o povećanju nasilja, nije nasilja istinski više, nego su samo te osobe, ovih 90% koji ranije nisu prijavljivale nasilje, su odlučili da naprave taj iskorak, a razlog tome, između ostalog, i što se značajno više o ovoj temi priča, a također zato što imamo adekvatni odgovor, odnosno postupanje u slučaju prijave, i o tome možemo argumentovano govoriti jer pratimo određene podatke.
1: U Sarajevu je održana konferencija kojom je ozvaničen projekt Partnerstva za ravnopravnost, ne govoru mržnje i narativima koji podstiču podjele u Bosni i Hercegovini. Organizirana je u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija 2026. godine, globalne inicijative kojom se promovira dijalog, inkluzija i zajedničko djelovanje za izgradnju održivog mira. Posebno je upozoreno na sve češće negiranje zločina, glorifikaciju ratnih zločinaca i normalizaciju govora mržnje. Rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence i ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
3: Mi pokrećemo ovu inicijativu danas da bismo odgovorili na stvarnost koja zahtijeva hitnu akciju. Kvalitet javnog diskursa direktno utječe na povjerenje među zajednicama, demokratsku otpornost u Bosni i Hercegovini i perspektivu za održiv mir. Nažalost, i dalje vidimo narative koji negiraju patnje, glorificiraju osuđene ratne zločince i relativiziraju genocid i druge zločine koji su već presuđeni na sudu.
4: Ovaj projekat je samo jedan projekat koji sa svim svojim milionskim sredstvima u narednim godinama može biti jedna od dijelova puzle koje nakon možda 10, 15, 20 godina stalnog pokušaja i stalne borbe može normalizirati ponovo neki diskurs koji je uljudan, civilizovan i koji ne normalizira brutalni napad na bilo koga u društvu.
1: Bosna i Hercegovina ostala je bez jednog od najznačajnijih likovnih umjetnika. Edin Numankadić preminuo je u 78. godini. Ostavio je dubok trag na bosansko-hercegovačkoj umjetničkoj sceni. Tokom više od 5 decenija stvaralaštva bio je prepoznat kao slikar, konceptualni umjetnik i kulturni radnik. Dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva za izuzetan stvaralački doprinos likovnoj umjetnosti. Poslušajte dio intervjua koji je za naš program dao početkom godine.
5: Slikarstvo za mene je strast, ljubav. Ja sjećam kao gimnazijalac, profesorca Andrić druge gimnazije odvede nas na izložbu 1966. Van Gogha u Narodnom muzeju u Beogradu. Ti ne biraš hoće li to djelovat na tebe ili neće. To se jednostavno desi, jel? Desi se neka čarolija da ti se zaintrigiraš, šta je to, kakva je to energija, kako je to zračenje slike. E to je možda jedan od najvažnijih momenata koji me prati do dan danas, to zračenje slike, zračenje te duhovne avanture, dostići nešto nemoguće.

0: svijet.
1: Izraelske vlasti i snage sigurnosti namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi, te ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali, navedeno je u izvještaju u okviru nezavisne istrage Ujedinjenih nacija. Gotovo 30% ubijenih u ratu u Gazi su djeca, istaknuto je u izvještaju. Dok se očekuje početak nove runde pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu, mediji javljaju da su dvije osobe poginule u izraelskom napadu na jugu Libana. Hezbollah tvrdi da je riječ o očiglednom kršenju primirja. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump ističe da je Iran pristao na najviši nivo nuklearnih inspekcija, što Teheran negira. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghej poručuje i da su potpuno slobodni da odmrznuta sredstva koriste kako žele, dok Trump kaže da će ona biti korištena isključivo za kupovinu hrane i medicinskih potrepština iz SAD-a.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je tokom dana za nama u Salt Lake City-u trenirala iza zatvorenih vrata, izjava nije bilo. Slijedi trening, ponovo u Salt Lake City-u, potom put u Seattle i službena konferencija za novinare. Utakmica treće kola B grupe svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina-Katar zakazana je za sutra, a počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Pobjednik će izboriti nastavak mundijala u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. Kanada i Švicarska će duelom u Vancouveru u isto vrijeme odlučivati o pobjedniku grupe. Nakon 12. takmičarskog dana iza nas su 44 od ukupno 104 utakmice. U posljednjim, Argentinci i Francuzi bili sigurni, Messi, Mbappe i Haaland bili dvostruki strijelci, Alžir do pobjede stigao preokretom, Norveška izborila drugi dio mundijala nakon 28 godina. Sinoć u Dallasu Argentina, Austrija 2-0, Francuska, Irak 3-0 u Filadelfiji, noćas u New Yorku Norveška, Senegal 3-2, Jordan, Alžir 1-2 u San Francisco. Francuska i Norveška u okviru grupe I imaju po 6 bodova i obezbjeđen drugi krug. Senegal je treći, Irak četvrti bez bodova. Argentina je siguran učesnik drugog dijela mundijala, vodi u J grupi sa 6 bodova, druga Austrija i treći Alžir sakupili po 3, Jordan je sa 0 na računu četvrti. Pred nama su preostali ogledi drugog takmičarskog kruga u grupama K i L. U 19 sati počinje meč u Houstonu, Portugal-Uzbekistan. U 22 sata u Bostonu, Engleska-Gana. Sati za ponoći na teren će Panama i Hrvatska u Torontu, Kolumbija i Kongo u Guadalajari u 4 sata. U grupi K na vrhu je Kolumbija sa 3 boda, Kongo i Portugal imaju po bod, Uzbekistan je bez bodova. U grupi L vodi Engleska, Gana je druga sa po 3 boda, treća Panama i četvrta Hrvatska su bez uspjeha do sada. Naš atletičar Mesut Pezer osvojio je zlatnu medalju na prvenstvu Balkana kojem je proteklih dana domaćin bio grčki Volos. Hitac koji mu je donio naslov najboljeg bio je dugačak 20 metara 29 centimetara. Srednje prugaš Abedin Mujezinović izborio je bronzu u trci na 800 metara. Vrijeme minut 47 sekundi 69 stotinki. Bosnu i Hercegovinu je na ovom takmičenju predstavljalo 12 atletičara i atletičara koji su nastupili u 10 disciplina. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi.
4: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce, Mrkonjić, grad Banja Luka i Travnik, Kneževa, Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnom prelazu Gabela Polje nešto je duža kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na prelazima Doljani i Gradiška nema

0: Gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone putničkih vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Maida Alić.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžiavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati.
6: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
7: Od 11 sati i 30 minuta.
6: Priče, emocije, atmosfera.
7: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
6: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

0: Radio Konjica pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. Iz današnje Konjičke hronike izdvajamo.
1: Konjička hronika.
0: Požar na deponiji Uborak pod kontrolom, ali Mostar jutros obavijen gustim dimom i zagađenim zrakom.
2: Požar nije izišao iz kruga deponije, ali je bilo značajnog dimljenja što je prouzročilo određene poteškoće kad je u pitanju kvaliteta zraka. Iz tog razloga je grad Mostar donio odluku da se krene zasipati ta deponija i deponijska polja, što će ubrzati proces samog izdimljavanja požarišta na deponiji Uborak.
0: Završen prvi upisni rok u srednjoj školi Konjic, primljeno 155 učenika, drugi rok planiran za 29. juni.
3: 185 učenika se prijavilo na prvi upisni rok, od toga je 155 učenika primljeno, dok je ukupno 30 odbijenih kandidata koji će se prijaviti na drugi upisni rok u ponedjeljak i nadam se da ćemo sve učenike u drugom upisnom roku upisati u željeno zanimanje.
0: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona nagrađuje najbolje ljetne kadrove. Počela kampanja Moje ljeto u Hercegovini.
4: Da označe turističku zajednicu na Instagramu i Facebooku, označiti profil organizatora, to je nas turističke zajednice, poslati poziv i na Facebooku isto tako označiti službeni profil turističke zajednice pod Visit Hercegovina. I važno je možda naglasiti da se koriste hashtagovi Moje ljeto u Hercegovini i Hercegovina.
0: Sezonski putnički voz između Sarajeva i Ploča od 26. juna do kraja augusta. Premijera u Konjicu, amatersko pozorište Neretva oduševilo publiku komedijom Copacabana.
5: Ove prve komentare koje sam dobio već na izlazu je da su ljudi zadovoljni, da je nadmašila neka njihova očekivanja i ono prema reakciji koju sam vidio dok je trajala predstava i što me raduje kao reditelja, kao autora, je da je predstava komunicirala sa publikom. Tako da smo baš u pravom smislu, kako smo rekli, najavljujemo pozorišno ljeto u našem gradu, da je to ta predstava koja će sigurno živjeti sudeći prema sudu publika, kako smo to večeras vidjeli, po aplauzu, po ovacijama.
0: Elektrodistribucija Mostar sutra bez struje veći broj naselja. Zbog radova na mreži u srijedu privremeni prekid vodosnabdjevanja u ulicama Maršala Tita i Donje Polje. Budite sa nama od 16 sati.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
4: Marketing Radio Konjica.

0: Informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra u današnjoj hronici sluša.
0: Konjička hronika.
1: Požar na deponiji Uborak pod kontrolom, ali Mostar jutros obavijen gustim dimom i zagađenim zrakom.
2: Požar nije izišao iz kruga deponije, ali je bilo značajnog dimljenja što je prouzročilo određene poteškoće kad je u pitanju kvaliteta zraka. Iz tog razloga je grad Mostar donio odluku da se krene zasipati ta deponija i deponijska polja, što će ubrzati proces samog izdimljavanja požarišta na deponiji Uborak.
1: Završen prvi upisni rok u srednjoj školi Konjic, primljeno 155 učenika, drugi rok planiran za 29. juni.
3: 185 učenika se prijavilo na prvi upisni rok, od toga je 155 učenika primljeno, dok je ukupno 30 odbijenih kandidata koji će se prijaviti na drugi upisni rok u ponedjeljak i nadam se da ćemo sve učenike u drugom upisnom roku upisati u željeno zanimanje.
1: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona nagrađuje najbolje ljetne kadrove. Počela kampanja Moje ljeto u Hercegovini.
4: Da označe turističku zajednicu na Instagramu i Facebooku, označiti profil organizatora, to jest nas turističke zajednice, poslati poziv i na Facebooku isto tako označiti službeni profil turističke zajednice pod Visit Hercegovina. I važno je možda naglasiti da se koriste hashtagovi Moje ljeto u Hercegovini i Hercegovina.
1: Sezonski putnički voz između Sarajeva i Ploča od 26. juna do kraja augusta. Premijera u Konjicu, amatersko pozorište Neretva oduševilo publiku komedijom Copacabana.
5: Ove prve komentare koje sam dobio već na izlazu je da su ljudi zadovoljni, da je nadmašila neka njihova očekivanja i ono prema reakciji koju sam vidio dok je trajala predstava i što me raduje kao reditelja, kao autora, je da je predstava komunicirala sa publikom. Tako da smo baš u pravom smislu, kako smo rekli, najavljujemo pozorišno ljeto u našem gradu, da je to ta predstava koja će sigurno živjeti sudeći prema sudu publike, kako smo to večeras vidjeli, po aplauzu, po ovacijama.
1: Elektrodistribucija Mostar sutra bez struje veći broj naselja. Zbog radova na mreži u srijedu privremeni prekid vodosnabdjevanja u ulicama Maršala Tita i Donje Polje.

0: Na mostarskoj deponiji Uborak i dalje aktivan požar koji je izbio u ponedjeljak ujutro, zbog čega je proglašeno stanje tehničko-tehnološke nesreće. Iako se zahvaćeno područje ne širi, grad se jutros probudio obavijen gustim dimom i uz jak miris paljevine, a mjerne stanice bilježe vrlo zagađen zrak. U gašenju su od samog početka angažovane sve raspoložive snage, uključujući vatrogasce, oružane snage Bosne i Hercegovine i podršku iz zraka. Na jutrošnjoj sjednici štaba civilne zaštite grada Mostara konstatovano je da je jedino preostalo rješenje za potpuno gašenje vatre zasipanje deponijskih polja zemljom. Istovremeno nadležni traže alternativnu lokaciju za odvoz gradskog otpada. Kakvo je trenutno stanje na požarištu i koje se mjere poduzimaju, poslušajmo u prilogu Aide Šabanović.
1: Iako je požar na deponiji Uborak stavljen pod kontrolu, nadležne službe nastavljaju intenzivne aktivnosti na terenu. Uz pojačane mjere sanacije donesena je i odluka o zasipanju požarišta s ciljem potpunog gašenja svih žarišta i sprječavanja njihovog ponovnog aktiviranja. Govori Pero Pavlović, glasnogovornik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i štaba civilne zaštite.
2: Prema zadnjim informacijama koje sam ja dobio od kolega iz civilne zaštite grada Mostara i iz našeg operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije kantona, gore su aktivnosti u smislu definitivnog gašenja požara dodatno pojačane. Zapravo nije bilo više moguće taj dim gasiti vodom i donijeta je odluka na stožaru civilne zaštite grada Mostara da se krene sa zasipanjem deponijskih polja i mislim da je tijekom dana da su te aktivnosti već započele i na takav će se način do kraja ugasiti ovo požarište koje je još tijekom jučerašnjeg dana lokalizirano. Požar nije izišao iz kruga deponije, ali je bilo značajno dimljenja što je prouzročilo određene poteškoće kad je u pitanju kvaliteta zraka i iz tog razloga je grad Mostar donio odluku da se krene zasipati ta deponija i deponijska polja, što će ubrzati proces samog izdimljavanja požarišta na deponiji Uborak.
1: U aktivnosti je uključena i mehanizacija privrednih subjekata koja radi na zasipanju požarišta. Pavlović je istaknuo da su sve službe reagovale pravovremeno, a zbog razmjera događaja proglašeno je stanje tehničko-tehnološke nesreće.
2: Angažirana je tijekom dana gospodarsko društvo koje će zasipati spomenutu deponiju. Pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar su cijelu noć i cijeli dan dežurali na terenu. Gore su ljudi koji su uposlenici deponije Uborak. Gore je svi ovih dva dana, mogli bismo tako reći, i noć dežurala i pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova i pripadnici hitne službe. Sve u slučaju ukoliko bilo što bude potrebno i mislim da obzirom na krizu koja se dogodila, da su sve službe grada Mostara pa i županije kantona našega promptno reagirali i pravodobno napravile najviše što se moglo napraviti u ovoj jednoj dosta složenoj izvanrednoj situaciji koja je na kraju takvom i proglašenom i podsjetit ću proglašeno izvanredno stanje za grad Mostar upravo zbog svih poteškoća i problema koji su došli sa požarom na deponiji, a o tomu kako je došlo do tog požara, kolike su zapravo štete pričinjene, o tomu u narednim danima će sigurno biti više govora.
1: Iako je situacija trenutno pod nadzorom, Pavlović upozorava da i dalje postoje određeni rizici te poziva na oprez do potpunog okončanja sanacije požarišta.
2: Civilna zaštita grada Mostara je jučer izdala jedan naputak građanima kako se zapravo ponašati u ovakvim uvjetima. Pozvala je građane da prije svega ne zadržavaju se, ako je to moguće, na otvorenom prostoru, osobito na onom prostoru koji je u blizini spomenute deponije. Sljedeće je vrlo bitno da se zatvaraju objekti, da se zatvaraju prozori i vrata na kućanstvima. To je vrlo bitno i možda najbitnije učiniti u ranim jutarnjim satima i tijekom noći, jer tada se dim spušta na najniže, da tako kažem, cine. Druga stvar, posebno trebamo biti brižni i voditi računa o građanima koji su iz one rizične skupine, iz ranjive skupine, bilo da se radi o ljudima koji imaju kardiovaskularne poteškoće ili respiratorne poteškoće.
1: Amir Variščić, predsjednik udruženja Zeleni Neretva Konjic, upozorava da posljedice ovakvih požara ne prestaju gašenjem vatre.
3: Sve ono što je otišlo u zrak, vratit će nam se da li ovdje, da li negdje drugo u okolini, vratit će nam se i u naše vodotoke, vratit će se u naše livade i naše okruženje. Zaista neće donijeti ništa dobro, naravno. Veoma, veoma teško je prognozirati, s obzirom da nemate generalno i osnovne bazne podatke o kojim tačnim česticama se radi. Mi možemo pretpostavljati, neki koji se samo oslobađaju iz plastike djelimično iz gume. A gdje su ostali materijali i substance koji su odlagani, zaista treba čovjek biti prorok, pa da

0: i šta je unutra i da zna kakve mogu biti posljedice. U svakom slučaju posljedice će ostati. Jedina pozitivna činjenica je u tome da je visok pritisak i da dosta tih polucija i zagađenog zraka, dakle, ide visoko atmosferu. To opet ne znači da se ono vraća, dakle, iz atmosfere putem padavina je slično vjetrova, a ono će opet nekome doći i napraviti neku štetu.
1: Na sastanku održanom 22. juna 2026. godine predstavnici štaba civilne zaštite grada Mostara i kantonalnog štaba civilne zaštite usaglasili su stav da je zbog novonastale situacije na deponiji Uborak neophodno osigurati privremenu pretovarnu stanicu za odvoz otpada. Predložena lokacija izazvala je negodovanje dijela građana, no glasnogovornik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i štaba civilne zaštite Pero Pavlović kazao je da razumije njihovu zabrinutost te naglašava da je riječ isključivo o privremenom rješenju.
2: Mostar je tijekom sinoći, tijekom danas očigledno donio odluku gdje će se zapravo vršiti pretovar tog otpada, što je izazvalo očigledno određene reakcije koje, gledajte, valja razumjeti ljude, ali u svo uvažavanje straha i opreza ljudi koji žive u sjevernom dijelu grada Mostara, ali bojim se da nećemo daleko doći ukoliko ne vjerujemo jedni drugima oko toga da se radi isključivo, barem je tako jučer kazano i siguran sam da je to tako, radi se samo o privremenoj pretovarnoj stanici, lokaciji jeli, sa koje će se otpad nakon što se pokupi sa ulica grada, tu će se istovariti, prebaciti u druga vozila i onda će se voziti tamo gdje će to gradonačelnik i njegovi suradnici riješiti u razgovoru sa kolegama iz Federacije i Republike Srpske dok se nađe pozicija gdje će se voziti otpad s grada Mostara dok se ne riješi pitanje Uborka.
3: Konjička hronika. Okončan je prvi upisni rok za upis u prvi razred srednje škole Konjici. Objavljeni su rezultati. Od 185 prijavljenih učenika, njih 155 je primljeno u odabrane škole, a ostali imaju šansu na drugom ispitnom roku u ponedjeljak 29. juna. Amra Mušinović-Husić o tome je razgovarala sa direktoricom srednje škole Konjic, Enisom Karkelja.
4: Učenici koji nisu na prvom upisnom roku uspjeli upisati željenu školu zanimanje, njih 35 imaju novu priliku u ponedjeljak 29. juna, poručila je direktorica srednje škole Konjic Enisa Karkelja.
5: 185 učenika se prijavilo na prvi upisni rok, od toga je 155 učenika primljeno, dok je ukupno 30 odbijenih kandidata koji će se prijaviti na drugi upisni rok u ponedjeljak i nadam se da ćemo sve učenike u drugom upisnom roku upisati u željeno zanimanje.
4: Ove godine veliko interesovanje vladalo je za zanimanje elektrotehničar informacijskih tehnologija te za medicinsku školu i ta su odjeljenja već popunjena.
5: Elektrotehničar informacijskih tehnologija je zanimanje koje u ovoj školskoj godini bilo najinteresantnije. Prijavilo se 31 učenik i to svi su odlični, tako da je 18 učenika primljeno, najboljih od ovih 31. Također veliki interes je bio i za medicinsku sestru, 28 prijavljenih, 19 učenika je primljeno jer je 18 i 19 kandidati su imali isti broj bodova, tako da smo oba učenika prihvatili. Dalje, za kuhare je bio veliki interes, pola odjeljenja primamo, to je 9 učenika, a 18 učenika je bilo prijavljeno za ovo zanimanje.
4: Učenici koji u prvom upisnom roku nisu uspjeli upisati željeno zanimanje, imaće priliku prijaviti se na preostala slobodna mjesta. Lista nepopunjenih odjeljenja i zanimanja bit će objavljena u petak na oglasnoj ploči škole.
5: Drugi upisni rok je u ponedjeljak 29.6. u 9 sati. U petak ćemo na oglasnoj ploči ispred škole postaviti slobodna mjesta za drugi upisni rok.
4: Odabir srednje škole i budućeg zanimanja jedna je od prvih važnih životnih odluka sa kojima se mladi suočavaju. Upravo zbog toga i srednje škole Konjic pozivaju učenike koji nisu ostvarili upis u željeno odjeljenje da pažljivo razmotre preostale mogućnosti i odaberu zanimanje koje odgovara njihovim interesovanjima, sposobnostima i planovima za budućnost. Podsjećamo, drugi upisni rok bit će održan u ponedjeljak 29. juna, nakon čega se očekuje popunjavanje preostalih mjesta za školsku 2026-27. godinu.
3: Konjička hronika. Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona je prvog dana ljeta pokrenula promotivnu kampanju

0: pod nazivom Moje ljeto u Hercegovini, koja ima za cilj da kroz video zapise i fotografije posjetioci podijele svoje ljetne priče iz Hercegovine. Kampanja traje do kraja ljeta, odnosno do 22. septembra, a najbolji video i fotografija bit će novčano nagrađeni. Također u okviru kampanje pokrenute su i dvije promo linije nedjeljom na relaciji Mostar-Blagaj i Mostar-Međugorje. Prilog Samre Đajić.
1: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona pokrenula je promotivnu kampanju Moje ljeto u Hercegovini, koja je počela prvog dana ljeta i trajaće do 22. septembra. Cilj kampanje je da posjetioci koji ovog ljeta borave u Hercegovini putem fotografija i video zapisa na društvenim mrežama Facebook i Instagram podijele svoje utiske o boravku u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Detaljnije o kampanji govori direktor turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Anđelko Maslać.
2: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanske županije ovo ljeto je nekako radila jednu kampanju da naglasi boravak možda naših turista ili naših domaćih ljudi koji žele i koji imaju dara, talenta pokazati neku fotografiju sa svoga ljetovanja ili kratki video da označe turističku zajednicu na Instagramu i Facebooku, označiti profil organizatora, to jest nas turističke zajednice, poslati poziv i na Facebooku isto tako označiti službeni profil turističke zajednice pod Visit Hercegovina. I važno je možda naglasiti da se koriste hashtagovi Moje ljeto u Hercegovini i Visit Hercegovina. Mi provodimo ovu kampanju, također ima još mnogo kampanja koje provode i naše lokalne turističke zajednice koje su osnovane na svojim područjima, ali evo nekako mi smo htjeli naglasiti ljeto Hercegovinu jer možda i najviše, nije možda, nego sigurno najviše turističkog prometa odvije se u ova tri ljetna mjeseca ovdje kod nas u Hercegovini.
1: Kampanja Moje ljeto u Hercegovini pruža priliku svim posjetiocima da kroz kreativne fotografije i video zapise predstave prirodne ljepote, kulturno-historijske znamenitosti i jedinstvene doživljaje koje Hercegovina nudi. Najuspješniji radovi bit će i novčano nagrađeni, ističu iz turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Evo sve zainteresirane, neću reći posebno mlade, ali mladi najviše možda koriste ove društvene mreže, da kreiraju fotografiju ili video na temu Moje ljeto u Hercegovinu. Nije važno znači iz koga grada, nije važno hoće li to biti možda neki večernji izlazak ili obilazak kulturno-povijesnih znamenitosti ili će biti negdje u planini uz more, rijeku, znači to nam nije važno. Važno je da bude unutar Hercegovine, znači naših 9 općina i gradova, počevši gore od Konjica na sjeveru pa sve ovamo dole do Neuma na jugu. Važno je da ta fotografija ili video nastane u jednom od naših gradova, što je posebno možda važno naglasiti, da najbolji prilikom izvlačenja, najbolji video bit će nagrađen sa poklonom bonom od 2000 konvertibilnih maraka, dok će fotografija biti nagrađena sa 1000 konvertibilnih maraka.
1: U okviru ove kampanje uvedene su i autobuske linije nedjeljom na relacijama Mostar-Blaga i Mostar-Međugorje, koje će se obraćati tokom ljetne turističke sezone.
2: U razgovoru s kolegama iz Mobusa, a pošto nam je Mostar svakako ovo administrativno sjedište županije, nedjeljom nije bilo ovih redovnih linija i nekako smo htjeli našim turistima omogućiti lakši prijevoz dole do Blagaja i u Međugorje. Statistički gledano najviše možda ti neki turisti idu na ta dva odredišta, tako da smo po promotivnim cijenama organizirali taj prijevoz koji će ići nedjeljom 4 puta iz Mostara prema Blagaju i 2 puta prema Međugorju. Ova isto raspored bit će aktivan tijekom 3 ljetna mjeseca, isto tako simbolično od prvog dana ljeta do kraja ljeta i na taj način nekako turistička zajednica u suradnji sa Mobusom osigurava jednostavnim povezanost ove dvije zajedničke destinacije koje su evo u blizini Mostara.
1: Kampanjom Moje ljeto u Hercegovini turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona nastoji dodatno promovirati turističke potencijale Hercegovine i privući goste iz cijelog svijeta.
3: Konjička hronika.
0: U nastavku donosimo i jednu zanimljivu informaciju iz oblasti turizma i saobraćaja.

0: Sarajeva. Sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo saobraćaće od 26. juna do 30. augusta ove godine petkom, subotom i nedjeljom. Polazak tog voza iz Sarajeva je u 7 sati i 15 minuta, a povratak iz Ploča u 18 sati i 26 minuta. Saopšteno iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Cijena karte u jednom pravcu je 29,30 km, a povratne 48,30 km. Za studente, novinare i penzionere te grupe od 6 i više putnika obezbjeđen je set povlastica od 30%. Povlasticu od 50% uživaju slijepa i slabovidna lica i njihova pratnja, te djeca od 4 do 12 godina. Djeca do 4 godine voze se besplatno, a vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta. Zbog uvođenja tog voza doći će do pomjeranja termina polaska poslje podnevnog voza iz Čapljine prema Sarajevu na sljedeći način. Čapljina 19 sati i 29 minuta, Žitomislići 19 i 41 minuta, Mostar 19 i 56 minuta, Drežnica Stara 20 i 15 minuta, Jablanica Grad 20 i 29 minuta, Konjic 20 sati i 45 minuta i Hadžići 20 sati i 45 minuta. U ostalim danima od ponedjeljka do četvrtka poslje podnevni voz iz Čapljine prema Sarajevu polazit će u redovnom terminu u 16 sati i 42 minute. Karte za relaciju Sarajevo-Ploče-Sarajevo neće biti dostupne online, saopšteno iz službe za odnose s javnošću Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Konjička hronika.
0: Članovi velike scene amaterskog pozorišta Neretva Konjic sinoć su premijerno izveli predstavu Copacabana režisera Ajdina Tinjaka u okviru obilježavanja Dana grada Konjica. Predstava Copacabana je dinamična komedija smještena na Boračko jezero 70-ih godina, a istražuje muško-ženske odnose, životne odluke i snove. Copacabana je uvrštena i u takmičarski program ovogodišnjeg 54. izdanja Fedre, najstarijeg pozorišnog festivala u Bosni i Hercegovini, koji će biti održan u julu. Pratila Amila Habibija.
2: Predstavu Copacabana su članovi velike scene amaterskog pozorišta Neretva pripremali oko pola godine. Tema je ljubavna priča koja se dešava na Boračkom jezeru, a koju na scenu donose dva muška i dva ženska lika koje glume Almir Alić, Ena Osmanović, Lejla Bektašević i Nordin Bandić. Režiser predstave Ajdin Tinjak nakon premijere je izjavio da je najteže igrati pred domaćom publikom.
3: Posebno jer Konjic ima publiku koja je navikla da gleda u kontinuitetu dobre predstave. Mi smo upravo zatvorili festival glumca i ove prve komentare koje sam dobio već na izlazu je da su ljudi zadovoljni, da je nadmašila neka njihova očekivanja i ono prema reakciji koju sam vidio dok je trajala predstava i što me radi kao reditelja, kao autora, je da je predstava komunicirala sa publikom. Tako da smo baš u pravom smislu, kako smo rekli, najavljujemo pozorišno ljeto u našem gradu, da je to ta predstava koja će sigurno živjeti sudeći prema sudu publike, kako smo to večeras vidjeli po aplauzu, po ovacijama.
2: Almir Alić je istaknuo da ga raduje što je ponovo živjela velika scena.
4: Zavodnik, branim ulogu tog lika zavodnika, nekog starije na Boračkom jezeru baš ovih godina koji jesu.
5: Zadovoljan jesam predstavom, zadovoljan sam procesom čitavim i to mi je najbitnije da smo uspjeli upakovati, jer radim već na njima 4-5 mjeseci, možda 6, ali sve su ovo ljudi koji pored svojih poslova bave se i pozorištem i drago mi je da je oživljena velika scena. I to jeste bit svega.
6: Najbitniji dio je bio u stvari kako ostvariti prvi kontakt s publikom, a to je domaća publika pred kojom je najteže igrati. Jer zaista predstava ovakvog sadržaja koja je nesvakidašnja i sam tekst i tematika o kojoj se govori nije tako jednostavno izaći pred domaću publiku gdje vi imate i sve ljude koji su tu čitav život pored vas. Branite lik jednog zavodnika kroz taj eksplicitni tekst i tako tu komunikaciju čitavu na sceni, ali zadovoljan sam i oduševljen sam zaista komičkom publikom.
2: Ena Osmanović je nakon dugo godina odigrala jednu ozbiljniju ulogu.
7: Se zahvalim stvarno svima koji su bili dio ove priče prije svega, koji su nam pomogli da napravimo ovo što smo večeras izveli pred publikom. Hvala svoj publici što je došla. Mi smo stvarno se trudili da negdje maksimalno, da kažem, svima bude ugodno, obzirom da recimo nismo koristili puni kapacitet sale koji je bio moguć. Na uštrb toga da bismo mogli imati, dakle, dovoljno zraka da dišemo, pošto je puno ljudi je stvarno bilo zainteresovano. I evo, ja stvarno mislim da je sve nekako u najboljem redu prošlo. Preponosna sam, presretna i evo, ja se nadam da će ova predstava još dugo, dugo živjeti.
2: Svoj prvi pozorišni nastup je imala Lejla Bektašević.
8: Mislim da se čak ne može ni opisati. Ja, evo, neke emocije koje sam mislila da nikad neće izaći na vidjelo večera su izašle, tako da su na

0: kraju prese bila čak i pokoja suzica, radosnica. To nisam baš očekivala, ću se rasplakat na kraju da sam tako od svih tih emocija, ali evo i to se desilo. Nemam riječi.
1: Nordin Bandić se nada da će gluma biti njegov životni poziv.
2: Ovo je stvarno samo jedna velika potvrda da smo uradili dobar posao, da je publika zadovoljna. Naravno da smo i mi zadovoljni svojim uspjehom, jer ovo je nešto što već neko vrijeme radimo. Bilo je naravno doze i treme i nervoze, kako će šta da bude, kako će da prođe, ali mislim da je sve prošlo u najboljem redu i da je publika zadovoljna. Prva scena je zapravo bila glavni okidač, da li će publika da kupi to, tako reći. Uglavnom bio je taj protok, da li će publika da reaguje na određene šale, na naše ponašanje, ali sve u svemu, bilo je sve okej. Okay.
1: Čujte izjave posjetilaca.
3: Ja ću reći da je predstava bila vrhunska, nešto novo sigurno na području grada Konjica, tako da meni je svidjela, nadam se i daljem radu ovog sastava.
4: Čestitam ovoj našoj dragoj djeci, samo nek nastave ovako. Super, super, ja sam prezadovoljna.
1: Reditelj Ajdin Tinjak smatra da je energija koju u amatersko pozorište Neretva ulažu mlađi i stari Konjičani zalog za budućnost.
5: Ja imam najbolji ansambl na svijetu, to su ovi mladi ljudi, to je baš simbolično onako da sam povratnik u činjenju zločina u pozorištu, jer sam nakon desetak ili nešto više godina ponovo režiram nešto. I ta energija koju oni nose, koju imaju ovdje, ima u ekipi, tu smo generacijski bliski, ali ima i ljudi koji su nešto mlađi i to je nevjerovatna energija i ja sam siguran da će s njima pozorište u našem gradu živjeti i nakon nas i moje generacije, jer svako malo se rađaju se nova djeca koja njeguju teatar u gradu i kad sad kad otvaramo priču da iduće godine slavimo 80 godina pozorišta, s njima sam siguran i sa generacijama koje dolaze da ćemo slaviti 180 i 280 godina pozorišta u Konjicu.
1: U amaterskom pozorištu Neretva su obradovani i činjenicom da će ove godine biti učesnici 54. izdanja Bugojanske Fedre, najstarijeg pozorišnog festivala u našoj zemlji, koji će biti održan u julu. Nakon što je selektor festivala odgledao predstavu Copacabana na jednoj od proba, uvrstio ju je u takmičarski program. Predstava je izvedena u sklopu programa obilježavanja Dana grada Konjica.
6: Konjička hronika.
7: Naši najmlađi sugrađani večeras imaju sjajan razlog za posjetu kinu. U kinosali Narodnog univerziteta Konjic početkom u 19 sati bit će prikazan najnoviji animirani hit Priča o igračkama 5, Toy Story 5. Ovaj dugoočekivani nastavak iz studija Pixar i Disney donosi novu, razigranu avanturu u kojoj se omiljene igračke suočavaju sa izazovima modernog svijeta. Ovog puta Buzz, Woody, Jesse i ostatak ekipe susreću se sa potpuno novom prijetnjom dječjoj igri, visokotehnološkom, pametnom igračkom Lilipad. Riječ je o tabletu u obliku žabe koji potpuno mijenja pravila igre, čineći njihovu misiju zahtjevnijom nego ikad prije. Uz prepoznatljiv humor, toplinu i emocije, Priča o igračkama 5 nudi svježi duhovit pogled na svijet u kojem se bezvremenska čarolija klasične igre susreće sa modernom tehnologijom.
6: Konjička hronika.
7: Pred kraj Konjičke hronike donosimo i dvije servisne informacije. U nastavku saznajemo koja će to naselja na području našeg grada sutra ostati bez snabdjevanja električnom energijom.
1: Služba za odnose s javnošću, informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije s trafo područja Brđani, Šunji, Šunji 2, Eronet, Bale, Bale Hrast, Zukići 1, Zukići 2, Repovci 1, Repovci 2, Repovci 3, Lisin, Bulato, Trešnjevica, Stojkovići, Gobelovina, Bradina 1, Bradina 2 i željeznička stanica Bradina, da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom u srijedu 24. juna u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu dalekovodu 10 kV Brđani. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi će biti prolongirani za drugi period.
6: Konjička hronika.
7: U nastavku donosimo i jednu servisnu informaciju iz javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Konjic. Zbog radova na vodovodnoj mreži u srijedu 24. juna 2026. godine doći će do prekida u vodosnabdjevanju u sljedećim ulicama, u ulici Maršala Tita i dio ulice Donje Polje. Vode neće biti u periodu od 8 do 10 sati. Iz javnog komunalnog preduzeća mole korisnike na pomenutim lokacijama da na vrijeme obezbijede potrebne količine vode te unaprijed zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju. Važna napomena za potrošače, po uspostavljanju normalnog vodosnabdjevanja

0: potrebno je prvo odvrnuti slavine kako bi se izvršilo ispiranje cijevi, te tek nakon toga koristiti vodu za piće.
1: Konjička hronika.
0: Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi najavljuju prije podne sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti, širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 14 i 20 stepeni, na jugu zemlje do 23 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste Konjičku hroniku za utorak 23. juni 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Alisa Kudra. Prijatno!
1: Konjička hronika.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Lokalizovan požar na Mostarskoj deponiji Uborak. Traje istraga o uzroku. Protest autoškola u Tuzli. Instruktori traže zakonitu digitalizaciju. Peta runda pregovora Libana i Izraela počela u Vašingtonu. 40 ljudi se utopilo širom Francuske u potrazi za osvježenjem od vrućine. Bosna i Hercegovina ostala bez jednog od najznačajnijih likovnih umjetnika, preminuo Edin Numan Kadić.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Požar koji je jučer izbio na Mostarskoj deponiji Uborak lokalizovan je i nema prijetnje od njegovog širenja izvan odlagališta. Šljunkom se zasipa požarište, a na terenu dežura 11 vatrogasaca sa 6 vozila. Nakon sjednice štaba civilne zaštite, mostarski gradonačelnik Mario Kordić poručio je da nema prijetnje od eksplozije metana i da nema razloga za paniku. Šteta na Uborku je više milionska. Zvanične potvrde o uzrocima požara za sada nema, a konačne odgovore trebala bi dati istraga koju provode nadležni organi.
4: Vidno je manji intenzitet dima koji se širi s deponi Uborak nego što je bio jutros. Noć je najteža bila za mještane Vrapčića.
5: Grozno, tu živim toliko godina, uvijek je problem smeće, sad posebno. Nevjesta i djeca su mi otišli, izašli s odatle, sklonuli se, ja i muž. Sad ću zatvori se i bez kisika pod klimu.
6: Smeta svakom je dim, starijima je mladim, svakom ne znam šta smeta do duše, svakom, pogotovo bolestnim ljudima.
7: Nije dobro što se to desilo i treba da se sprečava, da se nađe neki način. Ipak neugodno je da u naselju bude takva ta deponija, da se te ekološke katastrofe, velika je to opasnost za djecu, za svakoga.
8: Ovo je HDZ i SDA, ista, Bošmava kaže, nema šta drugo. Ovo je namjerno zapaljeno.
4: Službenih informacija o uzrocima požara još uvijek nema. Jutro su na deponiju stigli bageri koji zatrpavaju i guše požar, budući da gašenje vodom više nije djelotvorno. Nakon zasjedanja kriznog stožera, mostarski gradonačelnik razjasnio dileme o potencijalnoj eksploziji metana na deponiji.
9: U tom kontekstu smo išlo struku kontaktirali koja tvrdi da ne postoje rizici trenutno od eksplozije metana na deponijskim poljima, jer nije ni zahvaćeno požarom staro deponijsko polje koje bi moglo eventualno imati takve nekakve kaverne. Ono što je se zapalilo je takozvano sedlo, to je najnovija, najfriškija, evo pod navodnicima, deponija gdje ne postoji mogućnost da se takav plin u međuvremenu formira.
4: Smeće sa mostarskih ulica sinoć je dovezeno na lokaciju Vrapčića tik uz Mostarsko jezero. Jutros kada su to mještani vidjeli, pobunili su se, a gradonačelnik je nakon sjednice civilnog stožera kazao da je ovo samo privremena lokacija. Alija Marić, mještanin Vrapčića, te Mario Kordić, mostarski gradonačelnik.
10: Šta reći i kakvu poruku poslati kad ugledate smeće, ogromne količine smeća koje su noćas krišom dotirane na lokaciju koja dira jezero. Znači,

0: sami malo veći vodostaj jezera, to bi smeće svo završilo u jezeru.
1: Razumijem njihovu zabrinutost i evo ovim putem šaljemo poruku da nikakvo smeće u gradu Mostaru neće se privremeno odlagati ni na kakvoj divljoj deponiji, već ići iz grada Mostaru.
2: Deponije u našoj zemlji stavile su se na raspolaganje za prihvat mostarskog smeća dok se ne iznađe dugoročno rješenje. Za rješenjem još uvijek se traga. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
3: Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine zabranila je Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, proces digitalne identifikacije. Tvrde da za to nemaju zakonske osnove. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto izjavio je da neće dozvoliti prenos nadležnosti s države na entitete kada je riječ o izdavanju i ovjeri digitalnih potpisa. Direktor IDE Almir Badnjević pojasnio je da je rješenjem koje je donijela agencija za zaštitu ličnih podataka zabranjeno izdavanje digitalnih potpisa IDEI i upravi za indirektno oporezivanje, dok se to isto odobrava privatnim kompanijama koje nisu iz Bosne i Hercegovine i niko ne zna kako obrađuju lične podatke.
4: Agencija za zaštitu osobnih podataka donijela je rješenje kojim je IDEI i upravi za neizravno oporezivanje trajno zabranila obradu osobnih podataka u svrhu izdavanja elektroničkih potvrda za elektronički potpis uz izuzetak za IDEU kad je riječ o izdavanju osobnih dokumenata. Ova je odluka izazvala oštre reakcije i nova sporenja među institucijama. Izdavanje elektroničkih potpisa na daljinu moglo bi biti zaustavljeno dok pravni spor ne bude riješen. Iz IDE upozoravaju da ovakva odluka izravno ugrožava fiskalni i pravosudni sustav te digitalizaciju države. Ističu da prema zakonu o elektroničkom potpisu Bosne i Hercegovine rad ovjeritelja nadziru isključivo nadležni organi pri Ministarstvu komunikacija i prometa, a ne Agencija za zaštitu osobnih podataka.
5: Ovaj prijenos nadležnosti, ovaj napad koji danas gledamo, neće proći. Ne postoji opcija. Nećemo dozvoliti da se udovolji onima koji već godinama, evo već 20 godina, traži da se to dodijeli entitetima. Ne može. Zašto ne može? Jer želimo biti normalna država, pa kad bude, da bude. Želimo da ovo radimo kako rade sve druge evropske države.
6: Pokrenut ćemo upravni spor, tražimo i privremenu mjeru od suda Bosne i Hercegovine. Isto će to uraditi po mojim informacijama i uprava za indirektno oporezivanje, jer je sistem uprave za indirektno oporezivanje posebno sa ovim oštećen. Privrednici praktično ne mogu više uplatiti PDV elektronski kako su to radili. Milijarda se je mjesečno uplaćivala. Ne zna sad niko kako će biti uplaćena ta milijarda, znači prihoda na budžet Bosne i Hercegovine.
4: Naglašavaju da nije riječ samo o formalnoj nadležnosti, nego o pravnoj sigurnosti cijelog sustava kvalificiranih elektroničkih potpisa na kojem se temelje brojni procesi državnih institucija. IDEI je zabranjeno dodjeljivati elektronički identitet, naloženo da izbriše osobne podatke građana prikupljene u fazi testiranja. Ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka Bosne i Hercegovine Dragoljub Reljić za RTRS je izjavio da su nakon detaljne analize europskih direktiva i usporedbe s propisima u susjednim zemljama donijeli odluku o zabrani.
7: Jedina agencija koja je nadležna da vrši nadzor nad obradom ličnih podataka ne svim tim kontrolorima podataka je Agencija za zaštitu ličnih podataka.
4: Jedan od najvažnijih primjera je sustav elektroničkog deklariranja uprave za neizravno oporezivanje putem kojeg porezni obveznici svakodnevno podnose PDV prijave, carinske deklaracije i druge akte. Ministar Srđan Amidžić očekuje da se situacija što prije riješi.
8: Nekad se u Bosni i Hercegovini donose određene odluke o kojima se jednostavno njihovim posljedicama se apsolutno ne razmišlja sasvim dobro. Naravno, tražimo alternativu da se to ne desi, jer bi to podrazumijevalo da bi stali svi procesi u Bosni i Hercegovini.
4: Iz SNSD-a tvrde da način obrade podataka u IDEI nije sukladan zakonu. Sve vraćaju na politički teren prenošenja nadležnosti sa entiteta. Snježana Novaković-Bursać.
9: Nemoguće je potvrđivati nečiji identitet, digitalni ili bilo koji identitet, bez spoja sa stvarnim identitetom. Svi naši lični podaci, nas građana, su vlasništvo Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je jedino u ovom trenutku nadležno za našu identifikaciju, tako da međutim, neki su se očito zaigrali i zamislili da trebaju da prave neki digitalni MUP na nivou BiH.
4: Elektronički potpisi koriste se u više od 100 pravosudnih institucija. Iz Agencije za zaštitu osobnih podataka tvrde da se ne zabranjuje uporaba u područjima pravosuđa, fiskalnog sustava te gospodarstva, nego nezakonita obrada podataka od dva javna organa koja moraju postupiti.

0: upati u granicama zakonskih nadležnosti. Iz ideje, s druge strane, upozoravaju da pravno osporavanje ili uvođenje nesigurnosti u sustav može pokrenuti pitanje kontinuiteta fiskalnih procesa, stabilnosti javnih prihoda i pravne sigurnosti poslovanja. Dodaju da je riječ o sustavu koji funkcionira godinama i koji su prihvatile institucije, tvrtke i građani, zbog čega bi naknadno osporavanje moglo imati šire posljedice od uobičajenog regulatornog postupka. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Predstavnici autoškola u Tuzlanskom kantonu protestnom vožnjom izrazili su nezadovoljstvo zbog uvođenja novog informacionog sistema za praćenje procesa obuke kandidata za vozače. Dok predstavnici autoškola tvrde da je riječ o rješenju koje nije usklađeno s postojećim propisima, iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke poručuju da sistem donosi bolju transparentnost i kvalitetni nadzor nad procesom obuke.
2: Predstavnici udruženja autoškola navode da su u proteklom periodu bezuspješno pokušavali postići dogovor sa resornim ministarstvom o primjeni novog aplikativnog softvera. Smatraju da određena rješenja predviđena sistemom nisu u skladu sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja. Ističu da nisu protiv digitalizacije, ali da svaka promjena mora biti provedena u okviru važećih propisa. Tomislav Tomić, predsjednik organizacionog odbora udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona.
3: Uputstvo koje je ministar donio i odluka koju on donio, ona bitno mijenja, izlazi iz okvira državnog zakona i pravilnika i bitno mijenja režim rada po kojem se mi moramo ponašati. To nama otežava rad, iziskuje nam materijalne troškove.
2: Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
4: Na ovaj način mi ćemo imati potpuno transparentan uvid kada se održava nastava, kada se održavaju časovi. Također važno je naglasiti da se ovim ne uvodi nikakva nova obaveza ni Marku, ni za kandidate, ni za autoškola.
2: Predstavnici autoškola tvrde i da većina škola na području Tuzlanskog kantona nije prihvatila novi sistem. Navode da je od ukupno 58 autoškola njih 9 pristupilo aplikativnom softveru. Tomislav Tomić, predsjednik organizacionog odbora udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona.
3: Aplikovali se ljudi koji su bliski, bilo rodbinskim, bilo nekim drugim vezama sa ministarstvom. Jer imate zaposlenika u ministarstvu, imate vlasnika autoškole. Na njega je sigurno izvršen pritisak, moraš ti to uraditi.
2: Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
4: Ako neko smatra da postoji određen sukob interesa, naravno postoji zakon koji tu regulišu, to treba prijaviti.
2: Predstavnici autoškola najavljuju nastavak borbe, dok iz ministarstva poručuju da će proces digitalizacije biti nastavljen. Organizatori protesta ističu i da su im podršku pružile kolege iz Brčkog, Bijeljine i Sarajeva. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
5: Povodom ubistva žene u Gračanici, više od 30 aktivistkinja i novinarki u Bosni i Hercegovini objavilo je javnu reakciju u kojoj podsjećaju da je od početka godine u BiH zabilježeno 5 ubistava žena, jednog djeteta i 2 pokušaja ubistva. To znači da u prosjeku svakog mjeseca izgubimo jednu ženu, jedan život. Nakon svakog ubistva postavlja se isto pitanje, je li moglo biti spriječeno? Međutim, nikada ne dobijemo odgovor. Umjesto toga, rasprava se najčešće svodi na zahtjeve za pooštravanje kazni. Navedeno je u reakciji uz zahtjev da svako ubistvo žene bude povod za nezavisnu analizu postupanja svih relevantnih institucija, policije, tužilaštava, sudova, centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova i drugih službi koji su mogle imati kontakt sa žrtvom ili počiniocem.
1: Posvećenost implementaciji strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. godina tema je konferencije koju u Sarajevu organizuje Gender Centar Federacije BiH. Razmatrani su ključni izazovi u implementaciji i naglašen značaj kontinuirane multisektorske saradnje u prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici.
6: Nemoralno i nenormalno je slušati, gledati ili čitati gotovo svakodnevno o nasilju koje se registruje na prostoru cijele države. Mjere i aktivnosti koje se poduzimaju rijetkima pomažu, ali postoje strategije i naučni radovi šta bi trebalo, a još nije zaživjelo u zemlji. Koliko se provode strateški dokumenti, pitanje je za mirne elaboracije, a u praćenju problema evidentira se mnogo toga. Voditelj projekta iz Gender centra Zlatan Hrnčić kaže da se količina nasilja nije povećala, već da je porastao broj prijava te prisutnost teme u medijima i javnosti.
7: I u trenutku ubistva nikakva sankcija ne može pomoći žrtvi, nažalost, pošto je ona mrtva. Znači, ti se slučajevi mogli prevenirati puno ranije i mi smo radili evaluaciju zaštitnih mjera. Znači, kod prve

0: prijave nasilja, ukoliko se izrekne adekvatna sankcija i zaštitne mjere, mi dugoročno možemo prevenirati najgore oblike rodno zasnovanog nasilja, odnosno ubistava, jer upravo zajedničko svim ovim femicidima da je njima prijetilo 10-15 godina kontinuiranog nasilja, gdje u trenutku ubistava nasilnik uopšte nije smatrao tu osobu za osobom, nego predmetom.
1: Aktivne u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja zastupnica u predstavničkom domu federalnog parlamenta Alma Kratina i delegatkinja u Domu naroda Miomirka Melank ističu da sada imamo potpun krivični zakon.
2: Sad je potpuno jasno i standardizovano sve šta ko treba da uradi u lancu zaštite žrtava. Nema jednostavno mogućnosti da se nakon nemili događaja, nasilja desi to da nemamo adresu za onoga ko je odgovoran. A kad se utvrdi ko je odgovoran, naravno kazne koje smo mi ispočitavali sudstvu i tužilaštvu da nisu dovoljno visoke, kaznena politika mora se značajno izmijeniti. U ostalom, novi krivični zakon daje tu mogućnost.
3: Zapravo sve mjere koje su u strategiji navedene i sve ono što je u strategiji napisano treba da vodi ka tom istom cilju, kao i promjene u zakonima koje su nastale u periodu poslije toga. Konkretno se tu misli na postavljanju mehanizama u svakom od područja koje ima uticaja na nasilje nad ženama, počevši od prevencije, od osnovne škole, preko zdravstva koje treba da vodi brigu o tome da li postoji neko nasilje u porodici nad djecom, preko ministarstava koje se tiču unutrašnjih poslova i socijalnog rada, pravosuđa, tužilaštva. Dakle, jedan jako složen sistem je involviran i razmatran u ovoj strategiji.
1: Prema podacima Gender centra 2015. je bilo je 18 femicida, godinu kasnije 16, te se nažalost nastavljaju, a cilj je prevenirati i pomoći žrtvama prije tragedije. Zločini upozoravaju, 6 ubistava i 2 pokušaja registrovani su ove godine u Bosni i Hercegovini. Pravo na život i sigurnost, ali i druge egzistencijalne potrebe trebaju i moraju žrtvama osigurati institucije. Prije toga, one koje žive nasilje moraju to prijaviti policiji i socijalnim službama. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
4: U Sarajevu je održana konferencija kojom je ozvaničen projekat Partnerstva za ravnopravnost, ne govoru mržnje i narativima koji podstiču podjele u Bosni i Hercegovini. Organizovana je u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija, globalne inicijative koja promoviše dijalog, inkluziju i zajedničko djelovanje za izgradnju održivog mira. Posebno je upozoreno na sve prisutnije negiranje zločina, glorifikaciju ratnih zločinaca i normalizaciju govora mržnje.
5: Rezidentna koordinatorica UN-a u našoj zemlji, Ann Hill Spence, istakla je da su inicijativu pokrenuli kao odgovor na stvarnost koja zahtjeva hitnu akciju, naglašavajući da kvalitet javnog diskursa direktno utječe na povjerenje među zajednicama, demokratsku otpornost u Bosni i Hercegovini i perspektivu za održivi mir.
6: Sada kada se Bosna i Hercegovina približava još jednom izbornom ciklusu, svi akteri na javnoj sceni imaju odgovornost da podrže kvalitetan javni diskurs.
5: Spence je upozorila da se u Bosni i Hercegovini i dalje vide narativi koji negiraju patnje, glorificiraju osuđene ratne zločince i relativiziraju genocid i druge zločine već presuđene na sudu.
6: Odgovorno ponašanje uključuje da se ne negira genocid, da se ne potiče mržnja, da nema relativizacije genocida, da nema glorifikacije ratnih zločina i presuđenih ratnih zločina, da se, dakle, borimo protiv dezinformacija i da podržavamo novinare i rad civilnog društva.
5: Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto ukazao je na sve prisutnije narative podjela, uvrede i normalizaciju takvog jezika u javnom prostoru. Govor mržnje i uvredljiva retorika, kako je rekao, postaju sve češći i društveno prihvatljiviji, dijelom i zbog utjecaja novih tehnologija gdje pojedinci, anonimno putem internetskih profila ili otvoreno pod vlastitim imenom, iznose teške uvrede na račun drugih.
7: Postaje potpuno normalno, potpomognuto tehnologijama koje na neki način daju ljudima neku vrstu dozvole da ili za anonimnosti svojih online profila ili da uz puno ime i prezime i predstavljanje sebe kao osobe izriču najgore, najstrašnije uvrede na bilo čiji račun.

0: Ovaj projekat je samo jedan projekat koji sa svim svojim milionskim sredstvima u narednim godinama može biti jedna od dijelova puzle koje nakon možda 10, 15, 20 godina stalnog pokušaja i stalne borbe može normalizirati ponovo neki diskurs koji je uljudan, civilizovan i koji ne normalizira brutalni napad na bilo koga u društvu.
1: Tokom konferencije predstavljeni su ciljevi i planirane aktivnosti projekta koji će djelovati kroz tri međusobno povezana pravca: unapređenje odgovora u medijskom i digitalnom prostoru, jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju i odgovor, te adresiranje rodnih dimenzija govora mržnje. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
2: Kompanije iz Bosne i Hercegovine koje izvoze na tržište Evropske unije uskoro će morati ispunjavati nova pravila o dokazivanju porijekla sirovina i zaštiti šuma, a o tome je danas razgovarano na konferenciji posvećenoj primjeni nove regulative.
3: Cilj konferencije je priprema domaćih kompanija za nove zahtjeve koji će važiti za izvoz na tržište Evropske unije. Prema novim pravilima kompanija će morati osigurati sljedljivost sirovina, odnosno mogućnost praćenja njihovog porijekla kroz cijeli lanac proizvodnje. Na konferenciji je istaknuto da tržište Unije više neće tražiti samo kvalitet proizvoda, već i jasne dokaze o njegovom porijeklu i načinu proizvodnje. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrli naglasio je da je uredba Evropske unije o proizvodima bez krčenja šuma jedan od najznačajnijih regulatornih izazova za izvoznike iz sektora prerade drveta i prehrambene industrije, ali i prilika za jačanje konkurentnosti kompanija koje pravovremeno usklade poslovanje sa zahtjevima evropskog tržišta.
4: Bosna i Hercegovina prednjači kad je u pitanju uvođenje EUDR standarda. Preko 2 miliona hektara šuma u Bosni i Hercegovini ima sve neophodne certifikate. 360 kompanija također je potpuno certificirano i spremno za izvoz na evropsko tržište. Dakle, EUDR je nešto na čemu se radi godinama, na što smo bili upozoravani.
3: Predstavljena su iskustva kompanija koje su kroz pilot projekte već testirale sisteme prikupljanja i provjere podataka o porijeklu sirovina. Uredba Evropske unije o proizvodima bez krčenja šuma nije samo interna obaveza jedne kompanije, nego pitanje cjelokupnog lanca. Nijedan učesnik lanca ne može samostalno odgovoriti na zahtjeve, jer proizvođači, industrija i institucije zavise jedni od drugih. Stoga moraju zajedno raditi na unapređenju tih podataka, jer od spremnosti cjelokupnog lanca zavisi izlazak na tržište Evropske unije. Edin Dacić, preduzetnik u sektoru namještaja i izvoza.
5: I imamo 100% izvozimo svu našu robu, tako da je ispunjavanje regulative EUDR za nas od eksistencijalne važnosti.
3: Zaključeno je da će uspješna primjena ove regulative zahtijevati saradnju institucija, proizvođača i izvoznika, kako bi domaće kompanije zadržale nesmetan pristup tržištu Evropske unije i dodatno ojačale konkurentnost. Njena primjena za velika i srednja preduzeća predviđena je od kraja decembra 2026. dok će najmanja preduzeća dodatne obaveze početi primjenjivati sredinom 2027. godine. Za Federalni radio, Jasmina Šukali.
6: Svijet. Peta runda pregovora Libana i Izraela, kojom su obuhvaćena sigurnosna i politička pitanja, počela je u Washingtonu, javlja Libanska nacionalna novinska agencija. Nisu objavljeni detalji o dnevnom redu ili učesnicima u diskusijama. Riječ je o petoj sesiji pregovora. Ova runda uslijedila je nakon što je memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana stupio na snagu 18. juna, a uključuje odredbu kojom se strane obavezuju na poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana. Izraelske vlasti i snage sigurnosti namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi, te ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali, navedeno je u izvještaju u okviru nezavisne istrage Ujedinjenih nacija. Gotovo 30% ubijenih u ratu u Gazi su djeca, istaknuto je u izvještaju. 40 ljudi utopilo se plivajući u nenadziranim područjima u Francuskoj od vikenda, saopćio je premijer Sebastian Lecornu. Tražili su osvježenje tokom toplotnog talasa koji je zabilježen u većem dijelu Europe. Britaniju, Italiju i Španiju također su zahvatile ekstremne vrućine, a zbog rekordnih temperatura u nekim regijama poremećen je rad škola i saobraćajne mreže.
2: Bosna i Hercegovina je ostala bez jednog od najznačajnijih likovnih umjetnika. Edin Numan Kadić preminuo je u 70.

0: 1908. godini. Ostavio je dubok trag na bosansko-hercegovačkoj umjetničkoj sceni. Tokom više od 5 decenija stvaralaštva bio je prepoznat kao slikar, konceptualni umjetnik i kulturni radnik. Dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva za izuzetan doprinos likovnoj umjetnosti. Poslušajte dio intervjua koji je za naš program dao početkom godine.
1: Slikarstvo za mene je strast, ljubav. Ja sjećam kao gimnazijalac, profesorca Andrić druge gimnazije odvede nas na izložbu 1966. Van Gogha u Narodnom muzeju u Beogradu. Ti ne biraš hoće li to djelovat na tebe ili neće. To se jednostavno desi, jel? Desi se neka čarolija da ti se zaintrigiraš, šta je to, kakva je to energija, kako je to zračenje slike. E to je možda jedan od najvažnijih momenata koji me prati do dan danas, to zračenje slike, zračenje te duhovne avanture, dostići nešto nemoguće.
0: Bio je ovo Dnevnik Federalnog radija, poštovani slušatelji, hvala na pažnji, na kraju podsjećamo na vijesti dana. Lokalizovan požar na mostarskoj deponiji u Borak. Traje istraga o uzroku. Protest autoškola u Tuzli. Instruktori traže zakonitu digitalizaciju. Peta runda pregovora Libana i Izraela počela u Vašingtonu. 40 ljudi se utopilo širom Francuske u potrazi za osvježenjem od vrućine. Bosna i Hercegovina ostala bez jednog od najznačajnijih likovnih umjetnika, preminuo Edin Numan-Kadić.
2: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Harise Temi, urednice emisije Ermina Jalimam i Majda Alić.
3: Putevi.
4: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževa Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Posjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na ostalim dionicama gdje su u toku sanacioni radovi, saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
3: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana, uslijed razvoja na oblake, registrovani su rijetki lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 24, Bugojno Livno i Sarajevo 28, Drvar 29, Tuzla 30, Bihać, Bijeljina, Jajce i Sanski most 31, Banja Luka, Doboj, Gradačac i Zenica 32, Trebinje 35 i Mostar 36 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, najviša dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
5: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
3: Dobro jutro, dobar dan i dobra večer, dragi slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, iz dana u dan družimo se u studijskoj nadoknadi, emisiji posvećenoj svjetskom nogometnom prvenstvu koje traje na stadionima Sjedinjenih Američkih Država, Meksika i Kanade. Od odgovora na Šekspirovsko pitanje biti ili ne biti, odnosno proći ili ne proći u eliminacijsku fazu mundijala, reprezentaciju Bosne i Hercegovine dijeli dan i po, kada u Sjetlu igra protiv Katara. Pobjeda gotovo sigurno donosi nastavak takmičenja i okršaj sa Sjedinjenim Američkim

0: državama. No prije toga ima još utakmica koje se igraju i koje će se igrati. Sinoć i jutros bilo je mnogo zanimljivosti, poput činjenice da je argentinski as Lionel Messi postao najbolji strijelac svjetskih prvenstava svih vremena. Postigao je oba gola u pobjedi Gaučosa nad Austrijom od 2-0, zasjeo na vrh liste strijelaca ovog turnira, kao i na vječnoj listi sa 18 golova na 6 turnira. Francuska je sa 3-0 savladala Irak, a pauza između dva dijela trajala je približno 2 sata zbog nevremena, a dva gola dijelo su majstora trikolora Kylijana Mbappea. Dvostruki strijelac bio i Norvežanin Erling Haaland, čija je ekipa savladala Senegal sa 3-2. Posljednji susret dana pripao je Alžiru, koji je sa 2-1 pobjedio debitanta Jordan. Večeras igraju Portugal, Uzbekistan, Engleska, Gana, Panama, Hrvatska te Kolumbija, Demokratska Republika Kongo. Na kraju još navedimo da su nastavak takmičenja već izborili Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Francuska, Norveška i Argentina, a eliminirani su Haiti, Turska, Tunis te Jordan.
1: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Dobar dan, lijepo vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica i dobrodošli u naš ljetni program. Sa vama su Muamer Čukle i Samra Đajić. Poznati švicarski biznismen i humanitarac porijeklom iz Konjica Luka Rajić proteklih dana je boravio u Konjicu u svom rodnom gradu. Tokom jučerašnjeg dana Luka Rajić je posjetio gradonačelnika Konjica Osmana Ćatića, gdje su održali sastanak u gradskoj upravi Konjic. Nakon toga zajedno su posjetili opću bolnicu Konjici, centar za hemodijalizu. Domaćini posjete bili su direktor opće bolnice Konjic, primarius dr. Dženan Lepara i šefica centra za hemodijalizu, primarius dr. Indira Španja. Više o svemu navedeno

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: I nakon muzičkog pozdrava, ponovo smo tu sa vama, nastavljamo naše druženje. Kao što smo rekli, poznati poduzetnik i humanitarac Luka Rajić u okviru svoje redovne posjete rodnom Konjicu jučer se sastao sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem. Ovaj tradicionalni susret bio je prilika za sumiranje dosadašnjih rezultata, ali za definisanje novih, konkretnih projekata usmjerenih na pružanje podrške lokalnom stanovništvu i unapređenju uslova života u ovom gradu. Posjetu pratila ali sa Kudra.
2: Tokom redovne posjete rodnom gradu poznati poduzetnik i humanitarac Luka Rajić sastao se sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem. Fokus tradicionalnog sastanka bio je na definisanju novih projekata za unaprijeđenje uslova života u Konjicu. Rajić nije krio zadovoljstvo napretkom koji je vidljiv na svakom koraku, pohvalivši otvorenost i efikasnost gradske administracije.
3: Pozdravljam sve Konjičane. Sastanak je bio, kao i svake godine, jako ugodan, jako dobar. Ovim putem pozdravljam i gradonačelnika i cijeli tim, i ono što smo razgovarali kao i svake godine, to su potencijali i projekti za cijeli grad koji se stavljaju u funkciju za boljitak i kvalitete života svih građana. Evo, meni se veselim, i ove godine sam vidio da puno projekata je napravljeno, da ide sve u dobrome smjeru, i mislim da smo danas imali ponovo jedan vrlo ugodan i dobar sastanak i zahvaljujem se gradonačelniku.
2: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je riječi zahvalnosti uvaženom sugrađaninu i biznismenu, ističući njegovu nesebičnu posvećenost i ljubav prema rodnom kraju.
4: Uvijek me raduje susret s našim uvaženim prijateljem, sugrađanom, biznismenom, gospodinom Lukom Rajićem, kojem ovim putem i pozdravljam. Raduje me uvijek i činjenica da uvijek dolazi otvorenog srca, otvorene duše, da to podijeli zajedno s nama ovdje u gradskoj upravi, kao i sa našim stanovnicima. Ta pomoć i podrška dođe do svakog stanovnika, a najviše do onih najugroženijih. Razgovarali smo i određenim projektima i programa koji će se ako bude naravno periodu razvojati, i naravno sumirali ono što smo jeli do sad pričali, koliko smo na kojem nivou radili i određena zaduženja kako ovdje nas gradske uprave, tako i gospodina Rajića u narednom periodu šta bi trebalo da radi. Još jednom želim se da se zahvalim, drago mi je da imamo naših Konjičana

0: Ona koji žele, koji mogu i koji hoće da ulažu u svoj grad i u pomoć našem lokalnom stanovništvu.
1: Govoreći o konkretnim planovima i oblastima u koje će usmjeriti podršku, Luka Rajić je posebno izdvojio projekte u zdravstvu, kulturi i obrazovanju.
2: Svakako, znači, kulturu nastavljamo i ono što nas jako veseli, to je muzička škola i to je nešto što ćemo nastaviti dalje. A što se tiče projekata zdravstva, tu idemo upravo sad u bolnicu, isto želimo petogodišnji plan i želimo podržati ne samo dijalizu, već cjelokupnu kvalitetu skrbi i uslugu u medicinskom dijelu. Jer svi znamo da je zdravlje najbitnije i mislimo da želimo podići kvalitetu bolnice, da svi građani dobiju što bolju i što kvalitetniju uslugu.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Paranoj planovima razvoja centra za hemodijalizu s ciljem osiguranja njegovog nesmetanog rada i u narednom periodu. Direktor opće bolnice Konjic, primarius dr. Dženan Lepara, zahvalio se na posjeti Luki Rajiću i dosadašnjoj podršci koju je pružio za opću bolnicu Konjic i centar za hemodijalizu.
1: Zahvaljujem se na današnjem posjetu općoj bolnici Konjic gospodina Luke Rajića i našeg gradonačelnika. Imali smo jedan fin razgovor o daljoj suradnji u budućnosti opće bolnice Konjic centra za dijalizu sa gospodinom Lukom Rajićem, koji je inače kao naš sugrađanin koji uvijek pomagao i koji čiji projekti su uvijek rezultirali boljim radom bolnice, kvalitetnijom i bržom uslugom i u nekim intervencijama. Sada smo razgovarali o jednom problemu agregata za dijalizu, dugogodišnji problem, jeli. Nekad nam se naravno u toku nestajanja struje, on mora uvijek biti spreman i da je uvijek funkcionalan, tako da smo sada dobili podršku gospodina Luke Rajića o nabavci novog agregata koji ćemo realizirati u 2026. godini, što će naravno da nam osigura rad našeg centra za dijalizu. I razgovarali smo o sljedećim projektima, planu projekata za 27. 28. koju mi treba da pripremimo, a koji će biti kao neki sigurnost za funkcionisanje centra za dijalizu. Ovom prilikom ću naravno spomenuti i našeg gradonačelnika koji je u tim kriznim situacijama krajem ove godine kada smo imali problem sa osmozom, koji nam je također ekspresno odgovorio, a taj proces nabavke osmoze je u toku, dakle u realizaciji. Hvala još jednom našem sugrađanu Luki Rajiću i našem filantropu. Dobrotvor na svim dosadašnjim dugogodišnjim pomoćima Centru za dijalizu i općoj bolnici Konjic, a sve da bi naša briga o pacijentima i usluga bila adekvatna i sve bolja i bolja. Hvala.
0: Luka Rajić već je dugi niz godina pomaže općoj bolnici Konjic, centru za hemodijalizu kroz vrijedne donacije, a najavio je i nastavak ove uspješne saradnje tokom jučerašnjeg sastanka u Konjicu.
2: Ja ću početi zahvalu gradu i gradonačelniku što su stvarno u jednoj izvanrednoj situaciji pokazali brzinu i riješili problem, ali upravo što je i direktor bolnice rekao, ja sam tu već više godina i ovo je današnja posjeta nam je i taj jedan izvanredni slučaj nam je baš otvorio oči i potakao nas da probamo koliko možemo strateški dugoročno u 5 godina spriječiti takve situacije koje jesu. Evo ovaj današnji razgovor i kao što je i direktor rekao, i taj agregat i jedna mala klima su upravo na tom putu da probamo se osigurati da imamo dupli ček, da je 2 agregata, da nam se ne desi situacija, jer mislimo da bilo koja karika u cijelom to lancu, ako nam problem, onda sve ukupno stane. A znamo sami koliko nam je bitna dijaliza i na koji način gledamo, a sve radimo ovo za naše pacijente i za dobrobit pacijenata, ne bi željeli nikako ugroziti kvalitetu usluge pacijentima da bi oni u bilo kojem obliku ponovo trebali ići u Sarajevo, Mostar ili bilo gdje. Tako da moram naglasiti da je cijeli tim i svaku godinu kad dođem je nešto što mislim jako, jako bitno, jer sami aparat i sve ovo bez ljudi i bez razvojnog edukativnog dijela, to smo isto stavili na mapu i to ćemo isto pogledati i dati sve od sebe da si napravimo jedan stvarno sigurnosni plan koji će biti, kažem ponovo, preventiva za buduće stvari. Ali još jedan put, ja sam tu i ponosan sam i drago mi je da i pozdravljam ovim putem cijelo osoblje koje radi zajedno sa ravnateljicom, rade prekrasan posao i naši pacijenti su zadovoljni.
0: Danas vam je uručena i zahvalnica za sve ono što ste do sada uradili za opću bolnicu Konjic, odnosno za dijalizni centar. Koliko vam to znači?
2: Pa to mi znači puno, jako mi puno to znači, jer ovdje je emocija velika i ono što smo rekli, to je kad dođete i kad pogledate koliko i cjelokupni projekat doprinosi kvaliteti ti ljudi, mislim da je to nešto, ali ja mislim da je najveće bogatstvo su upravo osoblje i oni su zahvalni za sve što su napravili i sve što rade svaki dan. Meni to jako puno znači, ali ja ovim putem njima još jedan put kažem da sam jako, jako ponosan na koji način implementiraju sve procese koji su potrebni.
0: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić na glas.

0: Naglasio je da će saradnja sa Lukom Rajićem biti nastavljena kroz petogodišnji razvojni plan.
1: Važno je istaći ono što smo cijel dan i govorili, da imamo jedan dobar tim gradske uprave, dobar tim naših biznisena, ljudi koji žele, koji hvala Bogu imaju osjećaja za svoju lokalnu zajednicu, za svoje stanovnike, to je naš Luka Rajić. I upravo te aktivnosti koje smo jutros govorili, koje smo govorili malo prije, su rezultat da smo mi u prošle godine isto dogovorili da završimo i osmozu i stolice, ali eto, desilo se ono što smo i pretpostavili da se može desiti, to je da je stala osmoza, tako da je grad Konj završio taj dio, ali nastavili smo odmah da rješavamo druge probleme, tako da taj problem koji je istakla doktorca Španja vezano kad je u pitanju i agregat i klima, danas će to, smo dogovorili da to gospodin Luka Rajić završi, a mi ćemo timski nastaviti petogodišnji jedan plan koji treba da bude, koji ćemo zajedno raditi, zajedno, znači gospodin Luka Rajić, gradska uprava i naravno uprava ovdje naših dobrih i vrijednih ljudi koji rade ovdje u dijaliznom centru i općoj bolnici Konjic.
0: Šefica Centra za hemodijalizu, primarius dr. Indira Španja, istaknula je da se u centru trenutno liječi 16 pacijenata. Također važno je istaći da je ona jučer u ime Opće bolnice Konjici Centra za hemodijalizu uručila i zahvalnicu Luki Rajiću za dugogodišnju podršku i vrijedne donacije Centru za hemodijalizu Opće bolnice Konjic.
2: Gospodin Luka Rajić je u prvom redu prijatelj našeg dijaliznog centra i svaka njegova posjeta nas zaista jako obraduje. On je naš prijatelj, glavni donator, znači od samog otvaranja dijaliznog centra, i svake godine pomaže u skladu sa našim potrebama ovaj dijalizni centar i tako obnavlja inventar i aparaturu, ali bez obzira na to, drago nam ga je uvijek vidjeti, jer je u prvom redu jedan human čovjek i, kao što rekoh, prijatelj našeg centra.
0: Danas ste uručili jednu zahvalnicu gospodinu Rajiću kako biste evo na taj način iskazali svoju zahvalnost za sve ono što on radi za ovaj centar i za opću bolnicu Konjic.
2: To je najmanje što smo mogli učiniti. Znači da izrazimo ovako i pismeno našu zahvalnost prema svemu što je gospodin Luka Rajić do sada učinio, što čini i kako je danas obećao, što će činiti u budućnosti.
0: Koliko trenutno imate pacijenata u centru?
2: Trenutno je 16 pacijenata, od toga 12 pacijenata s područja opštine Konjic i 4 pacijenta iz Jablanice.

0: i ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: I bilo bi to sve što smo pripremili za ovaj sat ljetnog programa Radio Konjica, realizovali Muamer Ćukle, Alisa Kudra i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj Grad Konjica.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Svečanom ceremonijom i dodjelom nagrada u petak je zatvoren 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu, čiji je organizator Narodni univerzitet Konjic uz generalno pokroviteljstvo grada Konjica. O laureatima je, kao i prethodnih godina, odlučivala publika, jedini žiri festivala. Za najbolju glumicu festivala publika je izabrala Draganu Matrak-Bukvić za ulogu u predstavi Ovaj mali život, koju su koproducirali Hrvatsko narodno kazalište Mostar i Narodno pozorište Mostar. Čujte razgovor s glumicom.
2: Dragana Matrak-Bukvić je najbolja glumica na 13. festivalu glumca. Čestitamo. Jeste li očekivali priznanje?
3: Zaista nisam očekivala priznanje. To sam večeras isto rekla, da sam bila jako iznenađena i da ono, kao na neki način, to govorim o mom samopoznanju, to je bila šala, a zaista nisam očekivala. Bila sam ja sa dvije predstave u toku festivala tu, ali pored mojih kolega u mojoj predstavi i svih drugih, zaista nisam očekivala, znači mi mnogo.
2: Kažete, igrali ste dvije predstave, ovaj festival iznjedrio je mnogo glumaca, glumica naravno, i svima vama pružio neka nova iskustva.
3: Apsolutno, tako je. Jedna predstava je bila zapravo Narodno pozorište Mostar, čiji sam ja član ansambla, a druga predstava je koprodukcija Hrvatskog narodnog kazališta i Narodnog pozorišta u Mostaru. Mislim, zaista prekrasno iskustvo. Ja sam dolazila u Konjici prije na festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva i uvijek sam se tu lijepo osjećala i ugodno je nekako, kao da sam u svojoj kući, u svom gradu. Eto tako.
2: Očekujemo vas i naredne godine.
3: Ja se iskreno nadam da mislim da evo, lijepo smo započeli, tako da ne bi bilo loše da se vidimo i sljedeće i svake druge. Hvala vam, prijatno.
1: Za najboljeg glumca na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine je izabran Mario Drmać za ulogu predstavi Škrtac pozorišta Mladi Sarajevo u režiji Adisa Bakrača, kojem je ovo treća nagrada na festivalu u Konjicu. Razgovarali smo i sa popularnim glumcem.
2: Mario Drmać, treći put najbolji glumac na festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu. Čestitamo. Kako se vi nosite s tim?
4: Pa zaista je divno. Moram vam priznati da sad ovo, kako je treći put nastupila nagrada, umjesto da odmara mozak lagano pred ovo godišnji odmor, sad sam ja napregnut šta je sljedeće. Jer ne smijem nikako da razočaram publiku. I vjerujte da neće ni malo biti lako doći negdje naredni put sa nekom novom predstavom. I zapravo, koja je to predstava? Ali u svakom slučaju to govori o jednoj onako posvećenosti, odgovornosti, što stvarno cijenim onako kad bi sebe hvalio. Prvenstveno, drago mi je da smo dio ove, kako da kažem, ovog miljeja Konjica, da njegujemo, i uvijek volim doći tu nekako. Imam već neku tradiciju i ranije da dođem i gdje da odem i da ručam i da popijem kafu i s kime da se vidim, i to je lijepo. Tako imati taj neki kontakt s prijateljima, s publikom i svim ostalim. Zaista sam presretan kako je predstava prihvaćena od strane publike i tražila se karta više, što isto nekako negdje govori da je generalno pozorište mladih napravilo jednu dobru reputaciju, gdje je publika zna da sigurno će doći neka zanimljiva predstava.
2: Da, i vi ste postali miljenik konjičke publike, pozorišne publike. Ne znam, jeste li toga svjesni?
4: Pa znam da me vole, ali sad toliko koliko se priča, uvijek me iznenadi i od ovih mojih prijatelja što kažu, vjerujem, kaže, znaš, ima dosta ljudi koji su došli zbog tebe. Mislim, drago mi je, naravno. Drago mi je da imam, jel, svoju neku publiku koja me voli, prati, cijeni i koja poznaje moj rad.
2: Što dalje možemo očekivati, ne znamo. U svakom slučaju, radujemo se vašem novom nastupu u Konjicu.
4: Hvala vama i sigurni smo da ćemo se odazvati koja god to predstava bude, jer mi smo zaista nekako teatar prijatelja. A druga stvar, i zaista držim fige, opet moram spomenuti onu floskulu koju mi godinama pominjemo, nisu nekako baš ni sretna vremena da ovako kultura opstaje onoliko koliko može.
2: Hvala našem sagovorniku.

0: je to Mario Drmać.
1: Nagrada za najbolju kolektivnu glumačku igru u takmičarskom programu pripala je ansamblu koprodukcijske predstave Za život cijeli, nastale u saradnji sa Revskog ratnog teatra, Sartra i Theatre Factory prema tekstu Benjamina Hasića i u režiji Jasenka Pašića, koji je i glumac u predstavi. Čujte razgovor s Pašićem.
0: Nagrada za kolektivnu glumačku igru prema glasovima publike 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine, dakle, pripala je ansamblu koprodukcijske produkciji Sarajevski ratni teatar, Sartar i Theatre Factory u predstavi Za život cijeli. To je prva predstava koja je otvorila ovaj festival, je li tako, predstava u želji. Čestitamo prije svega i da čujemo kako ste vi doživjeli tu predstavu, možete se podsjetiti na atmosferu.
2: Hvala vam. Eto, prije nešto, više od mjesec dana smo igrali ovdje predstavu, to je bio 4. maj, ja mislim. Već su krenule te vrućine bile i ono, sjećam se da smo kao došli. Mi smo neko vrijeme igrali u Sartu, pošto se Sarajevski ratni teatar renovirao i nekako je bilo, igranje je bilo premijerno, zaista jeste, bila je puna sala, desi se u toj predstavi nešto na kraju, kada se u Sarajevu, kad je igramo, publika i glumci zajedno pjevaju na kraju i nismo znali što očekujemo u Konjicu, naravno, ali smo negdje od prve minute igranja predstave shvatili da će to biti kao igranje u Sarajevu, da ljudi se jednostavno se odmah u startu povezali sa predstavom i da, to jeste predstava o fudbalskom klubu Željezničara, ali tu stvar predstava o borbi običnog čovjeka da postigne nešto i da uživa u nečemu što ga stvarno ispunjava, to je u tom trenutku i tim ljudima bio fudbal. Nama je to pozorište vrlo vjerovatno, tako da sam ja kao reditelj predstave vrlo brzo shvatio vezu te priče fudbalskog kluba Željezničari, priče generalno o pozorištu i generalno o ljubavi, tako da mislim da je konjička publika to zaista prihvatila nekako odmah u startu. To je na našoj prvoj sceni smo skontali da smo se povezali i onda je samim tim predstava tekla bez ikakvih problema, tačno onako kako smo i mislili.
0: Ne znam jeste li očekivali nagradu, u svakom slučaju ovaj festival glumca Bosne i Hercegovine prilika je, dakle, za pozorišna ostvarenja BH kuća i regionalnih kuća da se predstave, da pokažu svoje umijeće. Koliko je prema vašem mišljenju to važno za glumce danas, za vas koji djelujete u pozorištu?
2: Nisam očekivao nagradu, ali sam se ja kao reditelj predstave iskreno nadao nagradi, jer je ovu nagradu daje publika, daju ljudi koji gledaju predstavu i koji gledaju sve predstave, i meni je jako važno da naša predstava, koja jeste ansambl predstava, nas je šest predstavi, Dino Hamidović, Adnan Kreso, Sead Pandur, Kemal Rizvanbegović, Zavor Sabo i ja. Drago mi je da smo dobili ovu nagradu baš od publike, jer to opet potvrđuje ovo o čemu sam malo prije govorio. I evo, ponovit ću to od malo prije, da mi zaista radimo za aplauz, nas aplauz ispunjava, mi bez aplauza ne možemo živjeti, glumac bez aplauza nije glumac, a nekako ova nagrada zaista je taj aplauz materializovala u nešto što sad možemo odnijeti, vidjeti i sjetiti se svaki put tog lijepe noći u Konjicu. Hvala vam.
1: A sada i o regionalnim nagradama. Nagrada za najbolju kolektivnu glumačku igru pripala je ansamblu predstave Mirandolina Centra za kulturu Tivat u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Glumci iz ove predstave izabrani su za najbolje glumce u regionalnom programu, govore Katarina Marković i Lazar Dragojević.
3: Zahvalim na stvarno ogromnom gostoprimstvu i na toplini i na požansenoj atmosferi i dok smo igrali predstavu i svim onim što se događalo van predstave. Gostoprimstvo, ljubaznost, priroda, kako ste nas ugostili, kakvi ste domaćini na kraju. Hvala i za nagradu i stvarno mi puno znači i vjerujem da ću se u Konjic vratiti ponovo na festival svakako, a mislim da ću u privatnoj režiji sa zadovoljstvom posjetiti ponovo ovo mjesto. Eto, velika ljubav i zagrlje za sve.
4: A kad glumac ispred sebe ima divnu publiku, dobije u svojoj igri neku posebnu inspiraciju. I ja sam te večere u Konjicu, kad smo igrali Mirandolinu, dobio neku jako čudnu i neobičnu inspiraciju i to je publika osjetila i ja sam dobio nagradu. I presrećan sam. Hvala vam puno, dragi ljudi. Jedva čekam da dođem ponovo kod vas u Konjic. Veliki pozdrav od Lazara Dragojevića.
1: Predsjednik gradskog vijeća Konjic Kenan Greda zatvorio je ovogodišnje izdanje Festivala glumca Bosne i Hercegovine, koje je i ove godine okupilo brojne umjetnike i ljubitelje teatra iz naše zemlje i regiona.
5: Nakon

0: Nešto više od 30 dana izvrsnog festivalskog sadržaja došli smo i do kraja. Na sve ovo viđeno i rečeno večeras suvišno je bilo šta dodati, ali ću kazati da je po 13. put iz Konjica ispričana jedna lijepa priča. Najiskrenije čestitke organizatoru ustanovi Narodni univerzitet Konjic na ideji, na viziji i na hrabrosti. Hvala generalnom pokrovitelju festivala Gradu Konjicu, pokroviteljima, sponzorima, bez kojih organizacija ovog festivala ne bi bila moguća. Najdublji naklon i sve čestitke glumicama i glumcima, bez kojih ova priča koja se zove Festival glumca Bosne i Hercegovine ne bi mogla biti realizovana. Bila mi je velika čast otvoriti Festival glumca, počašćen sam što sam dobio priliku na gradske uprave i da govorim na njegovom samom kraju i zatvaranju. Da ne bi više oduzmao vrijeme organizatoru, do 14. Festivala glumca Bosne i Hercegovine želim vam svako dobro. Zahvaljujem.
1: Nakon dodjele nagrada uslijedilo je odigravanje satirične monodrame Nebitnog glumca Kerima Čutune. U okviru 13. Festivala glumca Bosne i Hercegovine odigrano je 8 predstava u takmičarskom dijelu, a održano je nekoliko off programa.

0: se životne odluke i snove. Predstava Copacabana je uvrštena i u takmičarski program ovogodišnjeg 54. izdanja Bugojanske Fedre, najstarijeg pozorišnog festivala u Bosni i Hercegovini, koji će biti održan u julu. Nakon premijere razgovarali smo s rediteljem i glumcima.
1: Ajdin Cignjak, režisar predstave Copacabana, bio je naš sagovornik prije premijere. Evo nas sada razgovaramo nakon premijere. Reditelju, jeste li zadovoljni? S naše strane je svaka čast.
2: Hvala vam na dolasku na večerašnju premijeru i hvala vam na čestitkama. Najteže je igrati pred domaćom publikom, posebno jer Konjic ima svoju publiku koja na neki način je navikla da gleda u kontinuitetu dobre predstave. Mi smo upravo zatvorili festival glumca i ove prve komentare koje sam dobio već na izlazu je da su ljudi zadovoljni, da je nadmašila neka njihova očekivanja, i ono prema reakciji koju sam vidio dok je trajala predstava je, i što me raduje kao reditelja, kao autora, je da je predstava komunicirala sa publikom. Tako da smo baš u pravom smislu, kako smo rekli, najavljujemo pozorišno ljeto u našem gradu, da je to ta predstava koja će sigurno živjeti sudeći prema sudu publike, kako smo to večeras vidjeli, po aplauzu, po ovacijama, tako da, evo, to je u najkraćem.
1: Da, znamo kako je teško, pretpostavljamo, nismo mi autori, napisati komediju, a ne oživjeti je na sceni.
2: Imali smo u ovom periodu najave i priprema za premijeru, već smo malo smo više govorili o tome, ali ja imam najbolji ansambl na svijetu, to su ovi mladi ljudi, ja sam baš u emisiji Radio Konjica sam to rekao i to je baš simbolično, onako da sam povratnik u činjenju zločina u pozorištu, jer sam nakon desetak ili nešto više godina ponovo režiram nešto, i ta energija koju oni nose, koju imaju ovdje, ima u ekipi, tu smo generacijski bliski, ali ima i ljudi koji su nešto mlađi, i to je nevjerovatna energija, i ja sam siguran da će s njima pozorište u našem gradu živjeti i nakon nas i moje generacije, jer svako malo se rađaju se nova djeca koja njeguju teatar u gradu, i kad otvaramo priču da iduće godine slavimo 80 godina pozorišta, s njima sam siguran i sa generacijama koje dolaze da ćemo slaviti 180 i 280 godina pozorišta u Konjicu.
1: Lejla Bektašević naša je sagovornica, da čujemo utiske prve nakon predstave, premijera uopće u pozorištu, životu.
3: Mislim da se čak ne može ni opisati. Ja, evo, neke emocije koje sam mislila da nikad neće izaći na vidjelo večera su izašle, tako da su na kraju predstave bile čak i pokoja suzica, radosnica. Tako da ja mislim da to nisam baš očekivala da se rasplakat na kraju, da sam tako od svih tih emocija, ali evo i to se desilo. Ne znam, nemam riječi.
1: Druga glumica u predstavi je Ena Osmanović. Ena, čuli smo najavu ove predstave, ove premijere. Šta sada reći nakon što je publika konjička oduševljena?
4: Nemam ništa specijalno da kažem, osim da se zahvalim stvarno svima koji su bili dio ove priče, prije svega, koji su nam pomogli da napravimo ovo što smo večeras izveli pred publikom. Hvala svoj publici što je došla. Mi smo stvarno se trudili da negdje maksimalno, da kažem, svima bude ugodno, obzirom da recimo nismo koristili puni kapacitet sale koji je bio moguć, na uštrb toga da bismo mogli imati, dakle, dovoljno zraka da dišemo, pošto je puno ljudi je stvarno bilo zainteresovano. I evo, ja stvarno mislim da je sve nekako u najboljem redu prošlo. Preponosna sam, presretna, i evo, ja se nadam da će ova predstava još dugo živjeti.
1: I sada kada se vratimo u onu najavu kod odabira druge glumice, bila si u pravu, je li tako?
4: Nikad drugu ne bi izabrala. To je to.
1: Almir Alić, zavodnik predstavi Copacabana, naš je sagovornik nakon premijere. Malo su se strasti smirile, ovdje u klubu analizirate. Almire, čestitamo, jesi li ti zadovoljan izvedbom?
5: Hvala vam puno, kao što rekao ste, zavodnik, branim ulogu tog lika zavodnika nekog starije na Boračkoj izru baš ovih godina koji jesu. Pa vidite, zadovoljan jesam predstavom, zadovoljan sam procesom čitavim, i to mi je najbitnije da smo uspjeli upakovati, jer radim već na njoj 4-5 mjeseci, možda 6, ali sve su ovo ljudi koji pored svojih poslova bave se i pozorištem, i drago mi je da je oživljena velika scena, i to jeste vid svega.
1: Jeste li imali taj feedback s publikom, jeste li osjetili te vibracije, tu komunikaciju s publikom?
5: Da, zaista, i oduševljen sam tim djelom. Najbitnije najbitniji dio je bio u stvari kako ostvariti prvi kontakt s publikom i da li ćemo uspjeti da pratimo. Mi znamo da je domaća publika ovakva, mislim najbolja u suštini, ali to je domaća publika pred kojom je najteže igrati. Jer zaista predstava ovakvog sadržaja koja je

0: svakidašnja i sam tekst i tematika o kojoj se govori, kao što ste vidjeli, nije tako jednostavno izaći pred domaću publiku gdje vi imate i sve ljude koji su tu čitav život kod vas, uz vas, pored vas, pa onda odigrate, recimo, branite lik jednog zavodnika kroz taj eksplicitni tekst i tako tu komunikaciju čitavu na sceni, ali zadovoljan sam i oduševljen sam zaista komičkom publiku.
1: Nordin Bandić, još jedan zavodnik u predstavi Copacabana. Nordine, bila je premijera, kako sada na sve gledaš i nakon priprema i nakon premijere?
2: A iskreno, ovo je stvarno samo jedna velika potvrda da smo uradili dobar posao, da je publika zadovoljna. Naravno da smo i mi zadovoljni svojim uspjehom, jer ovo je nešto što već neko vrijeme radimo. Ne znam, bilo je naravno doze i treme i nervoze, kako će šta da bude, kako će da prođe, ali mislim da je sve prošlo u najboljem redu i da je publika zadovoljna.
1: Almir je rekao da je trebalo od početka uspostaviti kontakt s publikom, uspjelo vam je.
2: Prva scena je zapravo bila glavni okidač, da li će publika da kupi to, tako reći, ili će da bude, ono, ne znam koju riječ da upotrebim, ali uglavnom bio je taj protok, da li će publika da reaguje na određene šale, na naše ponašanje, da li je previše nečega bilo, ali sve u svemu, bilo je sve okej.
1: Kakve su reakcije?
2: Pa reakcije, evo, još uvijek ih primamo, ali onaj, mislim da je stvarno, onaj, ne smijem biti previše, onaj, da kažem da je 10/10, ali mislim da je jako blizu toga. Naravno, uvijek može bolje.
1: Hvala i sretno na svim gostovanjima.
2: Hvala i vama.
1: Zabilježili smo i nekoliko izjava posjetilaca.
3: Čestitam ovoj našoj dragoj djeci. Samo nek nastave ovako. Super, super, ja sam prezadovoljna.
4: Ja sam malo subjektivan, pošto mi je sestra glumila u vodećoj ulozi, tako da mogu samo reći subjektivne neke reakcije, ali kakve god da su, ja ću reći da je predstava bila vrhunska, nešto novo sigurno na području grada Konjica, tako da meni je svidjela, nadam se i daljem radu ovog sastava.
1: Hvala vam za pažnju, nadamo se da ste uživali u pozorišnim pričama. Ostanite uz Ljeto na talasima Radio Konjica. Realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.

0: Refrizni program
1: donio odluku da se krene zasipati ta deponija i deponijska polja, što će jeli ubrzati proces samog izdimljavanja požarišta na deponiji Uborak.
2: Završen prvi upisni rok u srednjoj školi Konjic, primljeno 155 učenika, drugi rok planiran za 29. juni.
3: 185 učenika se prijavilo na prvi upisni rok, od toga je 155 učenika primljeno, dok je ukupno 30 odbijenih kandidata koji će se prijaviti na drugi upisni rok u ponedjeljak i nadam se da ćemo sve učenike u drugom upisnom roku upisati u željeno zanimanje.
2: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona nagrađuje najbolje ljetne kadrove. Počela kampanja Moje ljeto u Hercegovini.
4: Da označe turističku zajednicu na Instagramu i Facebooku, označiti profil organizatora, to je nas turističke zajednice, poslati poziv i na Facebooku isto tako označiti službeni profil turističke zajednice pod Visit Hercegovina. I važno je možda naglasiti da se koriste hashtagovi Moje ljeto u Hercegovini i Visit Hercegovina.
2: Sezonski putnički voz između Sarajeva i Ploča od 26. juna do kraja augusta. Premijera u Konjicu, amatersko pozorište Neretva oduševilo publiku komedijom Copacabana.
5: Prve komentare koje sam dobio već na izlazu je da su ljudi zadovoljni, da je nadmašila neka njihova očekivanja i ono prema reakciji koju sam vidio dok je trajala predstava i što me raduje kao reditelja, kao autora, je da je predstava komunicirala sa publikom. Tako da smo baš u pravom smislu, kako smo rekli, najavljujemo pozorišno ljeto u našem gradu, da je to ta predstava koja će sigurno živjeti sudeći prema

0: Područje Neširi grad se jutros probudio obavijen gustim dimom i uz jak miris paljevine, a mjerne stanice bilježe vrlo zagađen zrak. U gašenju su od samog početka angažovane sve raspoložive snage, uključujući vatrogasce, oružane snage Bosne i Hercegovine i podršku iz zraka. Na jutrošnjoj sjednici štaba civilne zaštite grada Mostara konstatovano je da je jedino preostalo rješenje za potpuno gašenje vatre zasipanje deponijskih polja zemljom. Istovremeno nadležni traže alternativnu lokaciju za odvoz gradskog otpada. Kakvo je trenutno stanje na požarištu i koje se mjere poduzimaju, poslušajmo u prilogu Aide Šabanović.
1: Iako je požar na deponiji Uborak stavljen pod kontrolu, nadležne službe nastavljaju intenzivne aktivnosti na terenu. Uz pojačane mjere sanacije donesena je i odluka o zasipanju požarišta s ciljem potpunog gašenja svih žarišta i sprječavanja njihovog ponovnog aktiviranja. Govori Pero Pavlović, glasnogovornik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i štaba civilne zaštite.
2: Prema zadnjim informacijama koje sam ja dobio od kolega iz civilne zaštite grada Mostara i iz našeg operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije kantona, gore su aktivnosti u smislu definitivnog gašenja požara dodatno pojačane. Zapravo nije bilo više moguće taj dim gasiti vodom i donijeta je odluka na stožeru civilne zaštite grada Mostara da se krene sa zasipanjem deponijskih polja i mislim da je tijekom dana da su te aktivnosti već započele i na takav će se način do kraja ugasiti ovo požarište koje je još tijekom jučerašnjeg dana lokalizirano. Požar nije izišao iz kruga deponije, ali je bilo značajno dimljenja što je prouzročilo određene poteškoće kad je u pitanju kvaliteta zraka i iz tog razloga je grad Mostar donio odluku da se krene zasipati ta deponija i deponijska polja što će ubrzati proces samog izdimljavanja požarišta na deponiji Uborak.
1: U aktivnosti je uključena i mehanizacija privrednih subjekata koja radi na zasipanju požarišta. Pavlović je istaknuo da su sve službe reagovale pravovremeno, a zbog razmjera događaja proglašeno je stanje tehničko-tehnološke nesreće.
2: Angažirana je tijekom dana gospodarsko društvo koje će zasipati spomenutu deponiju. Pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar su cijelu noć i cijeli dan dežurali na terenu. Gore su ljudi koji su uposlenici deponije Uborak. Gore je svi ovih dva dana, mogli bismo tako reći, i noć dežurala i pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova i pripadnici hitne službe. Sve u slučaju ukoliko bilo što bude potrebno i mislim da obzirom na krizu koja se dogodila da su sve službe grada Mostara pa i županije kantona našega promptno reagirali i pravodobno napravile najviše što se moglo napraviti u ovoj jednoj dosta složenoj izvanrednoj situaciji koja je na kraju takvom i proglašenom i podsjetit ću proglašeno izvanredno stanje za grad Mostar upravo zbog svih poteškoća i problema koji su došli sa požarom na deponiji, a o tomu kako je došlo do tog požara, kolike su zapravo štete pričinjene, o tomu u narednim danima će sigurno biti više govora.
1: Iako je situacija trenutno pod nadzorom, Pavlović upozorava da i dalje postoje određeni rizici te poziva na oprez do potpunog okončanja sanacije požarišta.
2: Civilna zaštita grada Mostara je jučer izdala jedan naputak građanima kako se zapravo ponašati u ovakvim uvjetima. Pozvala je građane da prije svega ne zadržavaju se, ako je to moguće, na otvorenom prostoru, osobito na onom prostoru koji je u blizini spomenute deponije. Sljedeće je vrlo bitno da se zatvaraju objekti, da se zatvaraju prozori i vrata na kućanstvima. To je vrlo bitno i možda najbitnije učiniti u ranim jutarnjim satima i tijekom noći, jer tada se dim spušta na najniže, da tako kažem, cine. Druga stvar, posebno trebamo biti brižni i voditi računa o građanima koji su iz one rizične skupine, iz ranjive skupine, bilo da se radi o ljudima koji imaju kardiovaskularne poteškoće ili respiratorne poteškoće.
1: Amir Variščić, predsjednik udruženja Zeleni Neretva Konjic, upozorava da posljedice ovakvih požara ne prestaju gašenjem vatre.
3: Sve ono što je otišlo u zrak, vratit će nam se da li ovdje, da li negdje drugo u okolini, vratit će nam se naše vodotoke, vratit će naše livade i naše okruženje. Zaista neće donijeti ništa dobro, naravno. Veoma, veoma teško je prognozirati, s obzirom da nemate generalno i osnovne bazne podatke o kojim tačnim česticama se radi. Mi možemo pretpostavljati, neki koji se samo oslobađaju iz plastike djelimično iz gume. A gdje su ostali materijali i substance koji su tu odlagani, zaista treba čovjek biti prorok pa da zna i šta je unutra i da zna kakve mogu biti posljedice. U svakom slučaju posljedice će ostati. Jedina pozitivna činjenica je u tome da je visok pritisak i da

0: dosta tih polucija i zagađenog zraka, dakle, ide visoko atmosferu. To opet ne znači da se ono vraća, dakle, iz atmosfere putem padavina je slično vjetrova, ono će opet nekome doći i napraviti neku štetu.
1: Na sastanku održanom 22. juna 2026. godine predstavnici štaba civilne zaštite grada Mostara i kantonalnog štaba civilne zaštite usaglasili su stav da je zbog novonastale situacije na deponiji Uborak neophodno osigurati privremenu pretovarnu stanicu za odvoz otpada. Predložena lokacija izazvala je negodovanje dijela građana, no glasnogovornik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i štaba civilne zaštite Pero Pavlović kazao je da razumije njihovu zabrinutost te naglašava da je riječ isključivo o privremenom rješenju.
2: Mostar je tijekom sinoć i tijekom danas očigledno donio odluku gdje će se zapravo vršiti pretovar tog otpada, što je izazvalo očigledno određene reakcije koje, gledajte, valja razumjeti ljude, ali uz svo uvažavanje straha i opreza ljudi koji žive u sjevernom dijelu grada Mostara, ali bojim se da nećemo daleko doći ukoliko ne vjerujemo jedni drugima oko toga da se radi isključivo, barem je tako jučer kazano i siguran sam da je to tako, radi se samo o privremenoj pretovarnoj stanici, lokaciji jeli, sa koje će se otpad nakon što se pokupi sa ulica grada, tu će se istovariti, prebaciti u druga vozila i onda će se voziti tamo gdje će to gradonačelnik i njegovi suradnici riješiti u razgovoru sa kolegama iz Federacije i Republike Srpske dok se nađe pozicija gdje će se voziti otpad s grada Mostara dok se ne riješi pitanje Uborka.
3: Konjička hronika. Okončan je prvi upisni rok za upis u prvi razred srednje škole Konjici. Objavljeni su rezultati. Od 185 prijavljenih učenika, njih 155 je primljeno u odabrane škole, a ostali imaju šansu na drugom ispitnom roku u ponedjeljak 29. juna. Amra Mušinović-Husić o tome je razgovarala sa direktoricom srednje škole Konjic, Enisom Karkelja.
4: Učenici koji nisu na prvom upisnom roku uspjeli upisati željenu školu zanimanje, njih 35 imaju novu priliku u ponedjeljak 29. juna, poručila je direktorica srednje škole Konjic Enisa Karkelja.
5: 185 učenika se prijavilo na prvi upisni rok, od toga je 155 učenika primljeno, dok je ukupno 30 odbijenih kandidata koji će se prijaviti na drugi upisni rok u ponedjeljak i nadam se da ćemo sve učenike u drugom upisnom roku upisati u željeno zanimanje.
4: Ove godine veliko interesovanje vladalo je za zanimanje elektrotehničar informacijskih tehnologija te za medicinsku školu i ta su odjeljenja već popunjena.
5: Elektrotehničar informacijskih tehnologija je zanimanje koje u ovoj školskoj godini bilo najinteresantnije. Prijavilo se 31 učenik i to svi su odlični, tako da je 18 učenika primljeno, najboljih od ovih 31. Također veliki interes je bio i za medicinsku sestru, 28 prijavljenih, 19 učenika je primljeno jer je 18 i 19 kandidati su imali isti broj bodova, tako da smo oba učenika prihvatili. Dalje, za kuhare je bio veliki interes, pola odjeljenja primamo, to je 9 učenika, a 18 učenika je bilo prijavljeno za ovo zanimanje.
4: Učenici koji u prvom upisnom roku nisu uspjeli upisati željeno zanimanje, imaće priliku prijaviti se na preostala slobodna mjesta. Lista nepopunjenih odjeljenja i zanimanja bit će objavljena u petak na oglasnoj ploči škole.
5: Drugi upisni rok je u ponedjeljak 29.6. u 9 sati. U petak ćemo na oglasnoj ploči ispred škole postaviti slobodna mjesta za drugi upisni rok.
4: Odabir srednje škole i budućeg zanimanja jedna je od prvih važnih životnih odluka sa kojima se mladi suočavaju. Upravo zbog toga i srednje škole Konjic pozivaju učenike koji nisu ostvarili upis u željeno odjeljenje da pažljivo razmotre preostale mogućnosti i odaberu zanimanje koje odgovara njihovim interesovanjima, sposobnostima i planovima za budućnost. Podsjećamo, drugi upisni rok bit će održan u ponedjeljak 29. juna, nakon čega se očekuje popunjavanje preostalih mjesta za školsku 2026-27. godinu.
3: Konjička hronika. Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona je prvog dana ljeta pokrenula promotivnu kampanju pod nazivom Moje ljeto u Hercegovini, koja ima za cilj da kroz video zapise i fotografije posjetioci podijele svoje ljetne priče iz Hercegovine. Kampanja traje do kraja ljeta, odnosno

0: odnosno do 22. septembra, a najbolji video i fotografija bit će novčano nagrađeni. Također, u okviru kampanje pokrenute su i dvije promo linije nedjeljom na relaciji Mostar-Blagaj i Mostar-Međugorje. Prilog Samre Đajić.
1: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona pokrenula je promotivnu kampanju Moje ljeto u Hercegovini, koja je počela prvog dana ljeta i trajaće do 22. septembra. Cilj kampanje je da posjetioci koji ovog ljeta borave u Hercegovini putem fotografija i videozapisa na društvenim mrežama Facebook i Instagram podijele svoje utiske o boravku u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Detaljnije o kampanji govori direktor turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Anđelko Maslać.
2: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanske županije ovo ljeto je nekako radila jednu kampanju da naglasi boravak možda naših turista ili naših domaćih ljudi koji žele i koji imaju dara, talenta pokazati neku fotografiju sa svoga ljetovanja ili kratki video da označe turističku zajednicu na Instagramu i Facebooku, označiti profil organizatora, to jest nas turističke zajednice, poslati poziv i na Facebooku isto tako označiti službeni profil turističke zajednice pod Visit Hercegovina. I važno je možda naglasiti da se koriste hashtagovi Moje ljeto u Hercegovini i Visit Hercegovina. Mi provodimo ovu kampanju, također ima još mnogo kampanja koje provode i naše lokalne turističke zajednice koje su osnovane na svojim područjima, ali evo nekako mi smo htjeli naglasiti ljeto Hercegovinu jer možda i najviše, nije možda nego sigurno najviše turističkog prometa odvije se u ova tri ljetna mjeseca ovdje kod nas u Hercegovini.
1: Kampanja Moje ljeto u Hercegovini pruža priliku svim posjetiocima da kroz kreativne fotografije i videozapise predstave prirodne ljepote, kulturno-historijske znamenitosti i jedinstvene doživljaje koje Hercegovina nudi. Najuspješniji radovi bit će i novčano nagrađeni, ističu iz turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Mi pozivamo evo sve zainteresirane, neću reći posebno mlade, ali mladi najviše možda koriste ove društvene mreže, da kreiraju fotografiju ili video na temu Moje ljeto u Hercegovinu. Nije važno znači iz koga grada, nije važno hoće li to biti možda neki večernji izlazak ili obilazak kulturno-povijesnih znamenitosti ili će biti negdje u planini uz more, rijeku, znači to nam nije važno. Važno je da bude unutar Hercegovine, znači naših 9 općina i gradova, počevši gore od Konjica na sjeveru pa sve ovamo dole do Neuma na jugu. Važno je da ta fotografija ili video nastane u jednom od naših gradova. Što je posebno možda važno naglasiti, da najbolji prilikom izvlačenja, najbolji video bit će nagrađen sa poklonom bonom od 2000 konvertibilnih maraka, dok će fotografija biti nagrađena sa 1000 konvertibilnih maraka.
1: U okviru ove kampanje uvedene su i autobuske linije nedjeljom na relacijama Mostar-Blaga i Mostar-Međugorje, koje će se obraćati tokom ljetne turističke sezone.
2: U razgovoru s kolegama iz Mobusa, a pošto nam je Mostar svakako ovo administrativno sjedište županije, nedjeljom nije bilo ovih redovnih linija i nekako smo htjeli našim turistima omogućiti lakši prijevoz dole do Blagaja i u Međugorje. Statistički gledano najviše možda ti neki turisti idu na ta dva odredišta, tako da smo po promotivnim cijenama organizirali taj prijevoz koji će ići nedjeljom 4 puta iz Mostara prema Blagaju i 2 puta prema Međugorju. Ova isto raspored bit će aktivan tijekom 3 ljetna mjeseca, isto tako simbolično od prvog dana ljeta do kraja ljeta i na taj način nekako turistička zajednica u suradnji sa Mobusom osigurava jednostavniju povezanost ove dvije zajedničke destinacije koje su evo u blizini Mostara.
1: Kampanjom Moje ljeto u Hercegovini turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona nastoji dodatno promovirati turističke potencijale Hercegovine i privući goste iz cijelog svijeta.
3: Konjička hronika.
0: U nastavku donosimo i jednu zanimljivu informaciju iz oblasti turizma i saobraćaja. Sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo saobraćaće od 26. juna do 30. augusta ove godine petkom, subotom i nedjeljom. Polazak tog

0: Voza iz Sarajeva je u 7 sati i 15 minuta, a povratak iz Ploča u 18 sati i 26 minuta. Saopšteno iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Cijena karte u jednom pravcu je 29,30 km, a povratne 48,30 km. Za studente, novinare i penzionere te grupe od 6 i više putnika obezbjeđen je set povlastica od 30%. Povlasticu od 50% uživaju slijepa i slabovidna lica i njihova pratnja, te djeca od 4 do 12 godina. Djeca do 4 godine voze se besplatno, a vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta. Zbog uvođenja tog voza doći će do pomjeranja termina polaska poslije podnevnog voza iz Čapljine prema Sarajevu na sljedeći način. Čapljina 19 sati i 29 minuta, Žitomislići 19 i 41 minuta, Mostar 19 i 56 minuta, Drežnica Stara 20 i 15 minuta, Jablanica grad 20 i 29 minuta, Konjic 20 sati i 45 minuta i Hadžići 20 sati i 45 minuta. U ostalim danima od ponedjeljka do četvrtka poslije podnevni voz iz Čapljine prema Sarajevu polazit će u redovnom terminu u 16 sati i 42 minute. Karte za relaciju Sarajevo-Ploče-Sarajevo neće biti dostupne online, saopšteno iz službe za odnose s javnošću Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Konjička hronika.
0: Članovi velike scene amaterskog pozorišta Neretva Konjic sinoć su premijerno izveli predstavu Copacabana režisera Ajdina Tinjaka u okviru obilježavanja Dana grada Konjica. Predstava Copacabana je dinamična komedija smještena na Boračko jezero 70-ih godina, a istražuje muško-ženske odnose, životne odluke i snove. Copacabana je uvrštena i u takmičarski program ovogodišnjeg 54. izdanja Fedre, najstarijeg pozorišnog festivala u Bosni i Hercegovini, koji će biti održan u julu. Pratila Amila Habibija.
2: Predstavu Copacabana su članovi velike scene amaterskog pozorišta Neretva pripremali oko pola godine. Tema je ljubavna priča koja se dešava na Boračkom jezeru, a koju na scenu donose dva muška i dva ženska lika koje glume Almir Alić, Ena Osmanović, Lejla Bektašević i Nordin Bandić. Režiser predstave Ajdin Tinjak nakon premijere je izjavio da je najteže igrati pred domaćom publikom.
3: Posebno jer Konjic ima publiku koja je navikla da gleda u kontinuitetu dobre predstave. Mi smo upravo zatvorili festival glumca i ove prve komentare koje sam dobio već na izlazu je da su ljudi zadovoljni, da je nadmašila neka njihova očekivanja i ono prema reakciji koju sam vidio dok je trajala predstava i što me raduje kao reditelja, kao autora, je da je predstava komunicirala sa publikom. Tako da smo baš u pravom smislu, kako smo rekli, najavljujemo pozorišno ljeto u našem gradu, da je to ta predstava koja će sigurno živjeti sudeći prema sudu publike, kako smo to večeras vidjeli po aplauzu, po ovacijama.
2: Almir Alić je istaknuo da ga raduje što je ponovo živjela velika scena.
4: Zavodnik, branim ulogu tog lika zavodnika, nekog starije na Boračkom jezeru baš ovih godina koji jesu. Zadovoljan jesam predstavom, zadovoljan sam procesom čitavim i to mi je najbitnije da smo uspjeli upakovati, jer radim već na njoj 4-5 mjeseci, možda 6, ali sve su ovo ljudi koji pored svojih poslova bave se i pozorištem i drago mi je da je oživljena velika scena. I to jeste bit svega. Najbitniji dio je bio stvari, kako ostvariti prvi kontakt s publikom, ali to je domaća publika pred kojom je najteže igrati. Jer zaista predstava ovakvog sadržaja, koja je nesvakidašnja i sam tekst i tematika o kojoj se govori, nije tako jednostavno izaći pred domaću publiku gdje vi imate i sve ljude koji su tu čitav život pored vas. Branite lik jednog zavodnika kroz taj eksplicitni tekst i tako tu komunikaciju čitavu na sceni, ali zadovoljan sam i oduševljen sam zaista komičkom publikom.
2: Ena Osmanović je nakon dugo godina odigrala jednu ozbiljniju ulogu.
5: Se zahvalim svima, svima koji su bili dio ove priče prije svega, koji su nam pomogli da napravimo ovo što smo večeras izveli pred publikom. Hvala svoj publici što je došla. Mi smo stvarno se trudili da negdje maksimalno, da kažem, svima bude ugodno, obzirom da recimo nismo koristili puni kapacitet sale koji je bio moguć. Na uštrb toga da bismo mogli imati, dakle, dovoljno zraka da dišemo, pošto je puno ljudi je stvarno bilo zainteresovano. I evo, ja stvarno mislim da je sve nekako u najboljem redu prošlo. Preponosna sam, presretna i evo, ja se nadam da će ova predstava još dugo, dugo živjeti.
2: Svoj prvi pozorišni nastup je imala Lejla Bektašević.
6: Mislim da se čak ne može ni opisati. Ja, evo, neke emocije koje sam mislila da nikad neće izaći na vidjelo večera su izašle, tako da su na kraju predstave bile čak i pokoja suzica, radosnica. To nisam baš očekivala da ću se rasplakat na kraju, da sam tako od svih tih emocija, ali evo i to se desilo. Nemam riječi.
2: Nordin Bandić se nada da će gluma

0: biti njegov životni poziv.
1: Ovo je stvarno samo jedna velika potvrda da smo uradili dobar posao, da je publika zadovoljna. Naravno da smo i mi zadovoljni svojim uspjehom, jer ovo je nešto što već neko vrijeme radimo. Bilo je naravno doze i treme i nervoze, kako će šta da bude, kako će da prođe, ali mislim da je sve prošlo u najboljem redu i da je publika zadovoljna. Prva scena je zapravo bila glavni okidač, da li će publika da kupi to, tako reći. Uglavnom bio je taj protok, da li će publika da reaguje na određene šale, na naše ponašanje, ali sve u svemu, bilo je sve okej. Okay.
0: Čujte izjave posjetilaca.
2: Ja ću reći da je predstava bila vrhunska, nešto novo sigurno na području grada Konjica, tako da meni je svidjela, nadam se i daljem radu ovog sastava.
3: Čestitam ovoj našoj dragoj djeci, samo nek nastave ovako. Super, super, ja sam prezadovoljna.
0: Reditelj Ajdin Tinjak smatra da je energija koju u amatersko pozorište Neretva ulažu mlađi i stariji Konjičani zalog za budućnost.
4: Ja imam najbolji ansambl na svijetu, to su ovi mladi ljudi, to je baš simbolično onako da sam povratnik u činjenju zločina u pozorištu, jer sam nakon desetak ili nešto više godina ponovo režiram nešto. I ta energija koju oni nose, koju imaju ovdje, ima u ekipi, tu smo generacijski bliski, ali ima i ljudi koji su nešto mlađi i to je nevjerovatna energija i ja sam siguran da će s njima pozorište u našem gradu živjeti i nakon nas i moje generacije, jer svako malo se rađaju se nova djeca koja njeguju teatar u gradu i kad sad kad otvaramo priču da iduće godine slavimo 80 godina pozorišta, s njima sam siguran i sa generacijama koje dolaze da ćemo slaviti 180 i 280 godina pozorišta u Konjicu.
0: U amaterskom pozorištu Neretva su obradovani i činjenicom da će ove godine biti učesnici 54. izdanja Bugojanske Fedre, najstarijeg pozorišnog festivala u našoj zemlji, koji će biti održan u julu. Nakon što je selektor festivala odgledao predstavu Copacabana na jednoj od proba, uvrstio ju je u takmičarski program. Predstava je izvedena u sklopu programa obilježavanja Dana grada Konjica.
5: Konjička hronika.
6: Naši najmlađi sugrađani večeras imaju sjajan razlog za posjetu kinu. U kinosali Narodnog univerziteta Konjic početkom u 19 sati bit će prikazan najnoviji animirani hit Priča o igračkama 5, Toy Story 5. Ovaj dugoočekivani nastavak iz studija Pixar i Disney donosi novu, razigranu avanturu u kojoj se omiljene igračke suočavaju sa izazovima modernog svijeta. Ovog puta Buzz, Woody, Jesse i ostatak ekipe susreću se sa potpuno novom prijetnjom dječjoj igri, visokotehnološkom, pametnom igračkom Lilipad. Riječ je o tabletu u obliku žabe koji potpuno mijenja pravila igre, čineći njihovu misiju zahtjevnijom nego ikad prije. Uz prepoznatljiv humor, toplinu i emocije, Priča o igračkama 5 nudi svježi duhovit pogled na svijet u kojem se bezvremenska čarolija klasične igre susreće sa modernom tehnologijom.
5: Konjička hronika.
6: Pred kraj Konjičke hronike donosimo i dvije servisne informacije. U nastavku saznajemo koja će to naselja na području našeg grada sutra ostati bez snabdjevanja električnom energijom.
0: Služba za odnose s javnošću, informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije s trafo područja Brđani, Šunji, Šunji 2, Eronet, Bale, Bale Hrast, Zukići 1, Zukići 2, Repovci 1, Repovci 2, Repovci 3, Lisin, Bulato, Trešnjevica, Stojkovići, Gobelovina, Bradina 1, Bradina 2 i željeznička stanica Bradina, da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom u srijedu 24. juna u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu dalekovodu 10 kV Brđani. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi će biti prolongirani za drugi period.
5: Konjička hronika.
6: U nastavku donosimo i jednu servisnu informaciju iz javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Konjica. Zbog radova na vodovodnoj mreži u srijedu 24. juna 2026. godine doći će do prekida u vodosnabdjevanju u sljedećim ulicama, u ulici Maršala Tita i dio ulice Donje Polje. Vode neće biti u periodu od 8 do 10 sati. Iz javnog komunalnog preduzeća mole korisnike na pomenutim lokacijama da na vrijeme obezbijede potrebne količine vode te unaprijed zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju. Važna napomena za potrošače, po uspostavljanju normalnog vodosnabdjevanja potrebno je prvo odvrnuti slavine kako bi se izvršilo ispiranje cijevi, te tek nakon toga koristiti vodu za piće.
5: Konjička hronika.

0: Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi najavljuju prije podne sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti, širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 14 i 20 stepeni, na jugu zemlje do 23 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste Konjičku hroniku za utorak 23. juni 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Alisa Kudra. Prijatno.
1: Konjička hronika.

wait? Sure. Eat this.

fine. I put my head on her shoulder. She said, tell me all.